Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Det sommer, og dagens tema syntere I sommersol. Vi har en liten sommertradisjon her på Uhørt på Radio Rakel, hvor teamet bak Mars Records plukker ut noen minimalistiske synthpop-nuggets til oss. I år har de overgått seg selv, og det blir hele 4 syntere I sommersol-spesialer. Av hvilket dette nummer 4? Vi startet I Schweiz I 1982. Der kom soloartist eller gruppe Klinisch Sauber ut med singelen Kommerz Krieg Mond. Trespors singel med 3 låter. Vi hørte Asia, Der Kommerz. 2 tomler opp for bandet Klinisch Sauber. Når du klinisk edru, da det fare på ferde. Da kommer fastlegen din løpende med vodka til deg. Det gjelder det samme for Klinisch Sauber som for mange minimalistiske syntgrupper. Varig verdensberømmelse var ikke planen. Det kom bare 1 singel under artistnavnet Klinisch Sauber. Den kom på Kommerz Records. Når plateselskapet oppkalt etter låttitelen, så kan man også gjette på at heller ikke plateselskapet var en permanent ordning. Det tidlige 80-tallet en gullalder for folk som vil gi ut 1 singel, få den distribuert og solgt, få sagt det de har å si, og så gjøre noe annet med livet sitt. Neste mann ut har hatt en lang karriere I musikkbransjen, men da som låtskriver, produsent og så videre. Under eget navn og med eget ansikt har han gitt ut 4 singler. Jeg skal avstå fra å snakke noe mer om de 3 første. De kom I 1980 og 1981, og på coverfoto har Gilbert langt hår. Så omsider får Gilbert øynene opp for New Waven, klipper håret kort og lager en Neue Deutsche Welle-klassiker. Ferien unterm Apfelbaum kom på Electrola I 1982. Og etter det, mer Neue Deutsche Welle.

Der hørte vi to kortvarige tyske nyveivforsøk. Først Gilbert, og så Stahlnetz. Stahlnetz kom med en LP og en singel. LP'en Wir sind glücklich, og singelen For all den jahren. Da skal det innrømmes at begge låtene på singelen er med på LP'en. Stahlnetz var tilbake i 2020, da med det digitale albumet Music for Smartphones, med 51 ett minutt lange låter. Vi har en dagdrøm her på Uhørt om å lage et helt program med bare korte låter, så vi får se om det ikke blir anledning til å komme tilbake til det albumet etter hvert. Så langt Vest-Tyskland. Nå skal vi til Sverige, et annet storartet New Wave-land, med både kommersiell og mer kunstnerisk undergrunns New Wave. Og gruppa vi skal høre, Kitchen and the Plastic Spoons, holdt på fra 1980 til 82 og byr på temmelig mørke saker. Gruppa ga opprinnelig ut en single og en fleksidisk, men de må ha gjort et solid inntrykk allikevel, for det har kommet ut hele to samleplater med utgitt og uutgitt materiale. Senest Screams to God på amerikanske Dark Entries i 2013. Med Kitchen and the Plastic Spoons fra Sverige skal vi høre Asia på singelen deres, Happy Funeral. Og etter det, Hellas.

Og etter svenske Kitchen and the Plastic Spoons så hørte vi greske Chioris Perdereio. Gruppa var aktiv fra 1982 til 1986 og ga ut en LP og en singel. Vi hørte singelen Anosi. Chioris Perdereio pleier å bokstavere låttitler og bandene og nå alt på platekovernes side med greske bokstaver. Noe som betyr at de ofte ender opp som Chioris Perdereio I Vesten. Fordi den greske bokstaven «h» ser ut som en «x». Gruppa startet opp igjen I 2014, og ga da ut en ny dobbel utgave av Anosi-singelen, med de opprinnelige versjonene av låtene på første singel, og med nye innspillinger på den andre singelen. Vokalisten døde I 2018, men albumet var omtrent ferdig og kom ut I 2021. Og nå Belgia. Gruppa Kuruki ga ut noe sånt som 5 singler og 1 album, fra 1981 til 1984. Etter etternavnene til bandmedlemmen å dømme, så gruppa fra den nederlandsktalende delen av Belgia, men de unngår alle språkproblemer gjennom å synge på engelsk. Vi skal høre baksida på 12-tommeren Such a Liar, som kom på plateselskapene med det flotte navnet Money Records I 1981. Låten heter Jack Jack.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Dagens tema Syntere I sommersol, og låten utvalgt spesielt for Uhørt på Radio Rakel av Hommage Records. Og etter belgiske Kuruki så hørte vi en engelsk gruppe, Sun Yama, med deres coverversjon av Bob Dylans Subterranean Homesick Blues. Denne kom ut på samlehjelpen Your Secrets Safe With Us på Static Records I 1982. En LP som ellers mest kjent for at det var første gangen Pulp, senere et meget kjent Britpop-band, ga ut noe som helst. På denne samlehjelpen finner vi dessuten en dub-versjon av Subterranean Homesick Blues, der låttitelen kortet det til Subdub Instrumental, og bandnavnet Sun Yama kortet det til Sun Ya. Subterranean Homesick Blues var Sun Yamas eneste studioinnspilte låt, men de ga også Subterranean Homesick Blues ut på single, og der det en live-låt på BCA. Man skulle tro det var et mer normalt sted å plassere en instrumental dub-versjon, men ok. Neste band utga heller ikke ut mer enn én single. Men det ene av de to medlemmene av duoen Ka Antilope burde være kjent for mange av dere. Fredrik Valher var også med på å starte og drive Sub Rosa-labelen, med støy, samtidsmusikk, William Burroughs og tilliggende herligheter. Hundrevis av utgivelser med start I 1984. Ka Antilope bokstaveres med to A-er, K-A-A Antilope. Singelen kom på Sandwich Records I Belgia I 1982. Vi skal høre baksida, The Break of Day. Etter det, Canada.

Der hørte vi belgiske Ka Antelope og kanadiske Land of Giants, med forsida på deres eneste utgivelse, tolvtommeren Cannibal Dolls. Vi skal en låt til med kvinnelig vokal. Duoen Les Anglaises bestod av Judith Siron og Valerie Steele, så da har de sannsynligvis sine ord i behold. Les Anglaises betyr altså de engelske, og Judith og Valerie jo utpreget engelske navn. Les Anglaises eneste singel kom ut både i Belgia og Danmark. Den danske utgaven kom på Mega Records, så kanskje det faktisk er blitt distribuert noen eksemplarer i Norge også av denne her? For de fleste av disse låtene så regner jeg med at det er første gangen de blir spilt på norsk radio. Men denne gangen er jeg ikke brennsikker. Kanskje den har vært distribuert i Norge og spilt på norsk radio før? Uansett, vi skal høre Monoton med Les Anglaises fra 1985.

Og etter Les Anglaises, et belgisk band med to engelske medlemmer, så hørte vi den engelske gruppa Le Lulus med deres Fragile Thing, B-siden på singelen Africa fra 1986. Le Lulus holdt på en bortimot en tiårsperiode med start i 1982. Først og fremst et kassettband med hele to kassettalbum på norske Hypertonia World Enterprises. Men tre sykdomssingler ble det også. Og i 2014 kom det en dobbelt samlet LP på Vinyl On Demand i Tyskland. 1986 er egentlig litt etter gullalderen for den minimalistiske syndpoppen. Neste låt ut kommer like før gullalderen i England bryter ut. Vice Versa kom med EP-en Music 4 på Neutron Records i 1979. Vice Versa ga bare ut to singler, av hvilke dette var den første, men spilte inn nok materiale til at Vinyl On Demand kunne gi ut en 4-LPS-boks, kalt Electrogenesis 1978-80. Deretter startet noen av medlemmene det kommersielle popbandet ABC. Vi skal høre minimalistisk ursynt av klasse med Vice Versa, New Girls Neutrons.

Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dette det fjerde og siste programmet denne sommeren med Syntere i sommersol, med låter spesielt håndplukket for Uhørt på Radio Rakel av folka bak Comage Records. Og sist i alle fire episodene i årets Syntere i sommersol har vi hørt en låt fra den nye plata med Norges minimalistiske syntpop håp og helter Horseman, Make It Red. Horseman har tatt vare på hele maskinparken av synter og rytmebokser fra 80-tallet og lager minimalistisk syntpop som låter som den skal. Og vi skal høre avslutningssporet på dobbeltalbumet, William Burroughs. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel for i dag, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: hver fredag.
1: Radio Rakel, når du glad I noen.

0: Inside, også der. Frans til dans. Hei, hei.
1: Jeg klarer aldri å gjøre det jeg vil, nemlig å rappe. Det har vært mitt store sånn... Ja, ja. Man kan ikke greie alt her I livet. Dette I hvert fall abstinens. Du hører på FM 99,3, Radio Rakel. Og vi skal snakke faktisk Madonna I dag, men den store gjesten noe langt yngre og vakrere, nemlig en... Ja, jeg skal faktisk gi dere en slags gåte her, fordi... Hun meget vakker, inni og uti, jeg håper å si uti, og jeg vet at dere elsker gåter, skjønner du, så jeg skal slenge den ut, og har et navn som meget gammelt, meget ung, altså I alder, men meget gammel I navn, og hun veldig mektig I sitt gjøremål. Vi skal høre litt mer Madonna, og så får jeg denne skjønne gjesten inn, som jeg kommer til å dra henne med I å anmelde Madonna-platen, I hvert fall synse litt, og så skal hun få lov til å mene så mangt hun vil, hun, om andre ting som ikke jeg har kontroll over, fordi jeg jo bare Morten Magnus, og du hører på abstinens. Her mer Madonna fra Confessions 2. Jeg synes den platen så bra, ja. Så jeg spiller like godt låta jeg avsluttet med sist gang, nemlig School.
2: There's only one thing I like more than sharing what I know with other people.

0: Her hører vi Madonna fade ut. Vi startet sendingen I dag med Danceteria, som hennes siste single, og denne låta her, School, hentet fra Confessions 2, som altså hennes aktuelle plate. Og velkommen til deg, selv om ikke du har noe med akkurat det å gjøre. Tora, du dagens gjest. Du kan få lov å uttale ditt vakre etternavn også. For jeg fikk det litt sånn, så redd for å gjøre det feil.
1: Sikveland.
0: Sikveland.
1: Stemmer.
0: Jeg blir litt sånn, typetisk når jeg sitter. Du en person som jeg ser I ny og ned, for det har seg slik at rett ovenfor Blitz, vis-à-vis, så lå det en fantastisk klubb som jeg skal få lov å mimre om akkurat når jeg vil, og jeg gjør ikke det så ofte. Og det litt skummelt å ha gått forbi den de siste 5 årene, for da har den vært stengt, og det ikke gjort en dritt med den klubben, så det bare, jeg ser de gamle posterne, og det husker det var en sånn, jeg skulle være med på en utstilling, sånn der, Morten Magnus, og alt bare feidet, så det sånn, jeg føler at det har vært en atomkrig skal man ikke spøke om, men sånn at det har vært en krig, det har vært gått 100 år, det bare sånn der filler igjen på veggen.
1: Dystopisk.
0: Ja, men nå heldigvis, for et års tid siden, halvannet, så dukket opp en butikk der, som jeg tok meg et halvt år før jeg fikk snudd døgnrytmen og kommet meg innom I åpningstid. Det var seg slik at butikker har åpningstid.
1: Rolig, ja.
0: Og der koste jeg meg så skikkelig. Det en second hand store, men ikke en hvilken som helst second hand store. Jeg vet ikke om... jeg kan forklare det, bare for å ha ordet litt til. Det veldig frekt av meg, men dette bare komplimenter til

0: I min humble opinion så Toras butikk, for det kan jeg vel si.
1: Ja, det kan du endelig si.
0: Og den den kuleste. Men har ikke jeg vært I alle da. Jeg har ikke vært I den som ligger I Kjøtt og Heita. Og det, det jo blitt kjempemange av dem. Mm. Eller for å være et, et gult hus på Bø. Vet du hvor mange dere
1: Nå jeg litt usikker om det 13 eller 14. Men vi åpnet nettopp en ny I Bjørkelangen, så jeg litt ut for Oslo. Nå jeg såpass litt lokalkjent at jeg kan si hvor det Men jeg vet vi åpnet nettopp en ny, så det veldig gøy.
0: For det, det som greia da, at man da det franchise, at man på en måte kjøper seg inn I et...
1: Mm, du kjøper basically, du kjøper merkevaren til å kunne bruke videre til stekebruk, og så også systemer, alt av tech med printere, datamaskiner, alt du skal måtte trenge til å starte butikken, så du får basically byggesteinene og hva du gjør videre med de, det velger du selv. Og det også det jeg synes så veldig kult og fint med det gule huset, at så hos meg, jeg kan gjøre akkurat jeg vil, og lage den butikken jeg vil. Men så kan du gå til en annen butikk og møte en helt ny opplevelse, med en helt nytt, ikke konsept da, men med ideer og tanker om hva det gule huset skal være da.
0: Vet du hva? Jo, det, det kan jeg stå helt innenfor, selv om jeg ikke skjønte så mye av business-snakket ditt nå, så, så det det jeg også vil at du skal snakke litt om, det å starte faktisk opp, for seg selv, uten at man nødvendigvis gjør det på den fra totally scratch, så det jo ganske scratch å være 25 år, og så bli, gå fra butikksjef til butikkeier. Mm. Vi skal komme tilbake til det, men vi skal synse litt om Madonna før vi slipper henne, fordi Madonna, akkurat som deg, en veldig sterk kvinne, kunne vært bestemoren din sikkert, men det har vært liksom fokus også de siste 15 årene I hennes jeg vet ikke, 20 kanskje, at hun begynte å bli kritisert for alderen etter hun var 50 eller 40. Det var I hvert fall, du husker jo ikke det.
1: Før jeg ble født.
0: Ja, var det første Madonna du husker, for det, hun har jo på en måte ikke, I min og ganske manges opinion, så det som hennes siste sterke plate, hvor hun var en ledende pop. Figur, det var Confessions of a Dance Floor nummer 1, og den tror jeg kom I 2005 og det jo ganske lenge, jeg mener du var født, men du var ikke mer enn
1: 3 år,
0: ja, og da man ikke så jeg vet ikke forhåpentligvis ikke inn i sånn musikk hvor de synger om sex og sånn da. Du var I hvert fall for liten til å skjønne hva som ble spilt
1: Jeg var for lite for å forstå hva som ble sagt på sangen, men det faktisk et av de første minnene jeg har, pull opp til barnehagen I bilen, og I'm having
0: Ja, hang up!
1: Ja, takk. Det liksom som, da jeg var Madonna når den var på radioen, så akkurat den der veldig nær og kjær for meg, så ja.
0: Det så rart, det var veldig søtt, for det, jeg likte jo både Madonna og ABBA, men ABBA nesten mest, fordi vokste jeg opp, da var jeg 3 år.
1: Ja, ikke sant.
0: Og ble kjørt I barnehagen I mammas lille runde, hva heter de for noe? De folk, det folkevogn som sånn rund folk, rundbil? Rundt tak.
1: Boblebil.
0: Ja, boblebil.
1: Åh, som Volkswagen.
0: Ja, det mamma, du stakkars. Hun hadde ikke ordentlig sånn varme greier der, for hun var jo tross alt alenemor og kjørte løpet.
1: Mm.
0: Så jeg må bare gi en liten sånn skjult blunk og skål til mamma I himmelen. Jeg vet ikke om himmelen noe for henne, altså jeg tror hun I solen, og hun elsket sol, og det tror jeg hun fortsatt gjør. Uansett, Madonna en annen mor, 5 barn, det ble hun også kritisert for, at hun har adoptert noen barn. Vi skal ikke snakke om det nå, vi skal snakke om denne platen. Hva synes du om det du hørte nå?
1: Jeg følte jeg var inne I et mørkt rom, der det lukte litt svette, det litt trangt, solbrillene på, og det bare god stemning. Så jeg har ikke hørt på Madonna på noen år, og jeg var veldig sånn, wow! Mm. Jeg følte det var, ja, kom ikke på at det var en gammel drama I hermetegn som sang.
0: Jeg elsker den skolen som vi nettopp hørte. Nå jo du nesten rett ut fra skolen, og butikkeier, vi skal komme tilbake til det, men det jo fine ord fra en ung, og en ung, hva skal jeg si for noe? Sjef, med god smak.

0: smak, for det virker det som du har, både når jeg ser deg i disse kreasjonene som da antrekk. Jeg vet at ikke du lever under for klær I sånn personlig forstand, men det gjør ikke jeg heller, og sånn det med oss som har god smak. Du vet at... good taste is the hardest thing to waste.
1: Det nettopp det.
0: Så jeg prøver da å trigge det ut I min smak I å spille god musikk. Og jeg synes absolutt Madonna, denne platen en sånn... Jeg vil spare kanskje tieren, men jeg går på nieren, 9 av 10. Fordi at det først og fremst helheten her som fantastisk. Og... en annen ting selvfølgelig stil det sånne små detaljer som jeg faktisk ikke får med meg med en gang jeg som så analyserende og analytisk sånn som at hun sitter bak et slør på coveret og så mens poenget jo hørte jeg da noen som snakket om det, en eller annen sånn hysterisk fan som sa bare at ja, men det jo en sånn pink triangle på coveret Så så jeg på det en gang til, ja, men det, nå, da så jeg det kjempelett. Og en pink, en rosa triangel, jo litt sånn homosbevegelsesign, men da det omfattet enda flere for enda flere år siden. Spesielt da det begynte vel under 2. Verdenskrig, hvor de var opp den andre veien, og mennesker ble merket, noe som vi aldri skal komme tilbake til. Uansett, vi skal komme tilbake til Madonna nå så vidt, og det en siste låt, altså Madonna, You're Getting Full Pot, og vi skal tilbake til Tora etter dette. Dette en annen dansbar låt, for det er vel bare dansbare låter, og de alle mikset sammen. Så som den siste vi hørte, School, så heller ikke denne her blitt snakket om så mye, så jeg gir den litt oppmerksomhet. One step away. Ready?

0: Du hører på Abstinens FM 99,3 Radio Rakel, og vi har jo med oss her en som liker Grete Kausland. Velkommen, Tora. Og dette her jo en artist jeg kjenner til, fra min barndom. Mm. Så jeg håper du en seriøs nå I dette valget.
1: Hva legger du seriøs I valget?
0: Nei, fordi jeg jo som kjent aldri seriøs, da. Men det mange som tror at når de, jeg tuller mye, ja, men når det gjelder musikk, så tuller jeg svært sjelden. Og som Madonna, som vi hørte I stad og synset litt om hennes nye plate, så det jo ja, Confessions 2, som Madonna ga ut, som da blir 21 år, det bommer akkurat på å være 20 år gammel, mm. så bommer vi ett år på Grete Kauslands bortgang, Rest in Peace. Det var I 2007, men det er ikke så viktig I forhold til hva hun har gjort. For hun, jeg hadde aldri gjettet at dette var Grete Kausland.
1: Nei, jeg synes det kjempegøy, så mange har spurt om det. Jeg spiller den ofte I butikken, og det liksom kunne være sånn, ja, og det få av min generasjon som vet om Grete Kausland. Jeg var jo ikke egentlig visste hvem jeg var før jeg kom over albumet selv, på den, I den forstand. Men jeg sånn, ja, du har sett Julie Blåfjell.
0: Ja, men vet du hva? Jeg trodde jeg visste alt, da, men jeg kjenner henne fra... Jeg faktisk for ung til å huske henne fra Grand Prix, men hun var vist med der noen ganger på 70-tallet. Men jeg har kjent henne fra denne gruppen hun var I, som heter Dizzy Tunes. Og de hadde jo sånne type kabaréer og sånne... Ja, det var liksom... Jeg kjente henne som en komiker, da, faktisk.
1: Ja, skjønner.
0: Hadde aldri trodd at hun skulle komme nå I livet mitt med en sånn sang jeg aldri har hørt, en frekt lite diskonummer på engelsk.
1: Mm.
0: Jeg synes absolutt dette her funket, ja.
1: Altså, hvis du liker den ene sangen, så hele albumet banger, liksom. Det er få ganger jeg hører et helt album. Ofte så plukker jeg min favoritter og lar de jeg ikke så keen på.
0: Det discoalbum? Det sånn type 79, eller når platen fra 80?
1: 78?
0: Ja, da hun helt, da hun virkelig, da hun mer on the point enn ABBA var med sitt discoalbum som kom året etter.
1: Og albumet heter A Taste Of, bare sånn, by the way, hvis noen keen på å sjekke det ut, highly recommend.
0: A Taste Of, og så navnet hennes Grete
1: Kjelta. Yes.
0: Det holder I massevis, det supert. Jeg skal sjekke det ut selvstjerne.
1: Do that.
0: Sikkert veldig gunstig å finne I en brukt kjappe, vil jeg tro.
1: Mm-hmm. Men jeg har veldig troende på nostalgifølelsen, at det ikke noe som knytter oss mennesker sammen, men det noe vi alle kan kjenne oss igjen I. Og målet med butikken at alle skal føle seg velkomne og kose seg der. Og da jo musikk en av de beste måtene å egentlig gi den viben da, hvis jeg skal si. Og jeg bare føler akkurat denne sangen, han gjør meg glad, han gjør meg litt sånn, min mamma en tid jeg nødvendigvis ikke kjenner meg, for den har blitt veldig glad I. Og det litt den følelsen jeg da vil dele med de som kommer inn, og da jo Grete Kausland helt magisk.
0: For du jo som sagt da den, jeg kan jo nesten si den nye eieren av gule huset.
1: Pilestrede.
0: Ja, tar opp et helt hjørne. Jeg har på å si et helt hjørne av et bygg.
1: Mm, 200 kvadrat med bare brukte klær.
0: Ja, ja, det bruker plassen så bra.
1: Takk, takk.
0: Ingen innvendinger der, altså. Og det det faktisk veldig mange andre butikker som kunne lært noe av, men uansett. Ikke noe kritikk I dag, vi skal bare konsentrere oss om det som bra, og det ikke så mye, det ingenting å klage på I din butikk, skal jeg si det. Hvis det, når det gjelder alt fra når det gjelder musikk, når man kommer inn, det eneste man kunne kanskje spurt om ut til publikum akkurat om å ta med seg, for det man kan ta med seg klær, man kan selge, altså kjøpe en plass og selge. Mm. Og det skjønner jeg at det fortsatt folk som ikke vet om dere.
1: Utrolig nok.
0: Altså at man kjøper seg en plass, det betyr at man nå det ikke sånn at man sorterer det etter plass, men mer blander det fint inn I assortimentet.
1: Altså. Vi kaller det en mix-assortering, så egentlig et helt tomt ord når du tenker deg litt lenger om, men I stedet for stands, så det liksom den tradisjonelle løsningen I flere sånne kommisjonsbaserte brukthandler som vi så har de brukt egne stands, som du har snakket om, at hver person har sin egen lille butikk.
0: Og det kan ofte kanskje være greit hvis man ikke meg, men når jeg kom så hadde jeg altså samlet og rasket med meg liksom sånn et kjørt ekstra small, en dress ekstra large, eller man hadde forskjellige, ja, og det ikke så mange som kanskje da ville gått bort til et sånt stand når de ser at det så mange størrelser og herre, dame, bla bla bla, enn det når de får sine plasser, at det lille kjørtet kommer med andre kjørt, som folk som ser etter kjørt. Og en ting dere trenger kanskje vel faktisk mer musikk, for du, jeg skjønte først I dag at dere har også det muligheter å komme med
1: Ja, vi har prøvd å introdusere en sånn musikkpark, jeg kaller meg da, at du kan selge det videre LP'er og CD'er og sånt. Det ikke så mye som jeg skulle ønske det var, men det jo noe med at det har blitt så inn igjen med å ha fysisk media og ha musikken fysisk, at når du først har det, så vil du beholde det. Det litt det vi merker hos oss, jo at vi får jo ofte det folk begynner å gå lei av, ikke det folk synes veldig gøy her og nå, liksom.
0: Nei, men det tok man ikke så lang tid å gå gjennom der på film og se det, og det var jo I hvert fall kvalitet I det minste, vanlighet. I bruktbutikker så det fra A til Å, og det også det som morsomt når det gjelder musikk, men her så det vel klær som står I fokus da.
1: Ja, uten tvil, men vi har mye musikere innom, og som, ja, musikk. Jeg synes musikk veldig viktig, kan jeg noe musikk? Ikke særlig mye, og jeg kan ikke spille det heller, men jeg tror det veldig viktig, eller en god måte å få gode følelser på da. Og ja, musikk litt viktig å ha incorporate, og det blitt litt en del av butikken, føler jeg, en del av skjermen musikkkjærligheten da.
0: Men nå har det seg slik at det som gjest på abstinens, så skal man ikke bare være vakker utenpå og inni og mektig på makt innenfor alt som moralsk kult og fint og godt, sånn som klær for eksempel. Man trenger ikke å si noe mer. Man kan bare si hei og hå. Musikk kult. Kan vi ta og kjøre en låt da? Du må jo. Jeg har jo tvunget deg til å tenke på sanger du vil spille, og det sa jeg først I stad, men du tok det på strak arm.
1: Ja. Da har jeg neste sang litt liknende som jeg hadde. Den oppdaget jeg faktisk med å kjøpe en brukt LP, så jeg brukte som plakat I kjapp også. Så la meg sjekke ut dette. Så var det en sang som jeg likte veldig godt, og den heter da, har jeg lov til å si, bitch?
0: Ja.
1: Ok. What a bitch is love. Nå husker jeg ikke artistnavnet, men det en vinyl du kan se I butikken, og jeg vet ikke, jeg synes det var veldig bang.
0: What a bitch is love?
1: Ja, det blir litt samme greie også, som litt inne på discoen enda, litt sånn groovy.
0: Så ikke what the fuck is love?
1: Nei, what a bitch is love.
0: Dette her var en ny, det har jeg aldri hørt. Jeg gleder meg.
1: Det bra.

0: var en sånn tju-tju-tju. Jeg skulle akkurat til å si Grand Prix, fra når Grand Prix var Grand Prix, og kult. Jo, jo, men da var det sånn her slutter. Du-du-du-du. Og så var man I posisjon. Ja, hvorfor sa jeg Grand Prix? Jo, sikkert for det vi snakket, jeg snakket om, eller...
1: Musikksmak og...
0: Grete Kausland I sted, hun var med... Et par ganger Men uansett Dette her var Det var Katarina som fikk Sjekket henne For det, du har henne på plate I butikken
1: Ja, eller jeg spiller ikke plate Og jeg har ødelagt vinylen Og klippet opp coveret Og har det på veggen Men jeg synes bare det så
0: Fullstendig lov altså
1: ja, Gud, det var 10 kroner på brukten
0: Nå hun deko
1: Ja, oh, deko, men musikken på Spotify som She Lives on the Stereo.
0: Helt fantastisk, og vi snakker om og med, vi snakker med Tora og om butikken som hun ikke daglig leder for lenge, men rett og slett eiere.
1: Stemme.
0: Sikkert begge deler også, men...
1: Ja, jeg fornøyd sjef.
0: Ja, du kan skaffe deg en daglig leder etter hvert.
1: Ja,
0: men... Hvis du på en måte plutselig... vil gjøre en annen, et annet aspekt av, ja, det må jeg nesten spørre om, fordi jeg har vet ingenting om eierskap sånn sett, selv om jeg har vært I mange spennende yrker, alltid kreativt, bortsett fra på Akersmik, når jeg jobbet I butikksjappe, og det var så stort da, den første jobben man får, som bare sånn, jobber med musikk, selger den kule musikken som du har liksom siklet etter hele livet.
1: Ja.
0: Nå er det jo, nå man jo inne I en tid som for eksempel, når jeg tenker på all musikken jeg har kjøpt, som fysisk format, og som jeg nå bare ser på med skrekk, jeg ser sånne biter av denne store samlingen på gulvet I boden, og det sånn fy-fy, man skal ikke behandle musikken sin sånn, men det har ikke vært helt frivillig, jeg har hatt innbrudd, og jeg har hatt ditten og datten, kunne kommet med unnskyldninger selvfølgelig I et helt program, men resultatet broken records and a lost collection, men så mye tid, at platene knuste en ting, sånn går det, når man ikke passer på ting, men når jeg tenker på hvor mye fysisk tid jeg har brukt I plateforretninger og det positivt når man hvis man ikke tenker på all den tiden som jeg tok med, dro på sånne romantiske turer med kjæresten min og bare åja, den første dagen så skal vi dra rett ut I platebutikken det var ikke noe sånn nett da, for dette her var jo på 1800-tallet, så da var det sånn vi tar taxi, og så var det sånne guider som ofte var ikke noe internett, eller noe
1: sånt. Det var når verden var svart-hvit, da.
0: Ja, den hadde fått en sånne små sånn CP, nyanser ja. Av farger, så vi kunne liksom se om det var sommer, eller om det var høst. Nei, men uansett, mye tid. Men den tiden uansett gone, så det må være veldig fresh da, å stå og være ung, smart og ha butikk når jeg var 25 år og jeg var mye smartere da enn jeg nå og mye penere også og jeg bare tenker på meg å ha en butikk hadde ikke gått men det går altså an
1: det går an jeg vet ikke
0: du må ha tingene litt på greip
1: jeg er takknemlig så har foreldre som kunne hjelpe meg så det må jo et lån til for å kunne kjøpe en bedrift men jeg tror jo også jeg oppvokst på gård, jeg har jobbet siden jeg var to altså
0: ja, du ikke en sånn bortskjemt
1: jeg
0: sånn
1: liker
0: der,
1: ikke skole, jeg liker å jobbe og da ble det plutselig butikk og så var det snakk om butikken skulle selges uansett Så da var det enten som jeg finner en ny jobb, og jeg slipper babyen, og jeg har vært med bygd for grunnen av, og noen, altså, det var ikke aktuelt å gi slipp på den butikken, så når jeg fikk vite det, så sa jeg, da skal jeg ha den.
0: Ja.
1: Så takknemlig for at jeg fikk lov til å kjøpe den I hele tatt. Så ja, det blir gøy.
0: Og du hadde jo allerede satt ditt preg på den butikken, vil jeg si, og det var jo sikkert som den stillingen du hadde da, og ble ansatt som, og det også ganske merkverdig, synes jeg da. Jeg har jobbet I butikk selv, men det var jo selvfølgelig som lørdagsvakt, eller ekstra hjelp. på en eller annen måte, og det passet meg bra. Selv om jeg sikkert i bakhodet tenkte, hvorfor kan ikke jeg få en sånn mer ansvar, men ansvar er ansvar. Og det ikke noe som man kan synse på i form, ja, form eller sånn, jeg har lyst til å ha ansvar i dag. men du, fordi at du hadde ikke erfaring som en butikksjef.
1: Jeg har hatt assisterende butikksjefstillinger ja. Før med svart butikksjef på sommeren, noen ferieavvikling og sånt, men...
0: Var det ikke du som fortalte meg at du søkte på, eller at det var de utlyste liksom både...
1: Jeg misset plutselig studielån, hadde ikke studieplass, og så var jeg sånn, faen, jeg må jo fylle ut av livet nå. Gikk inn på Finn, så de søkte folk, og da var klokka da 3 på natta, og jeg satt der kjempedepressed og skikkelig trøtt, overtrøtt, nei, over...
0: Ja, ja.
1: Ja, uansett, hjernen min var ikke til stede, så jeg bare begynte å skrive, og så gikk jeg ganske lei av den der standard søknaden, at det, ja, jeg kan ditt og datt, og jeg tror jeg hadde vært en god del her, fordi, altså veldig den der, ja, det, du leser 1000 søknader med akkurat den samme strukturen, så jeg bare var sånn, ok, nok om meg, her hva dere vil ha meg, og så bare begynte jeg å liste opp, og så var det, personlighet var vel det som ga meg jobben.
0: Men det var helt klart for deg en gang at du søkte, fordi du utlyste, en butikk, eller de ville ha en butikk.
1: De utløste alle stillingene seg i butikken, så jeg hadde egentlig bare i hodet mitt tenkt å få en ekstrahjelpejobb, men så ja. Var det sånn, la meg komme inn som på butikksjefsintervju, og så hvis jeg sier, ja, men jeg har bare lyst til å jobbe her, så det er mye lettere å gjøre meg en ekstrahjelpstilling da, enn å gå ekstrahjelpveien.
0: Ja, for det er vel færre som tør å søke butikksjef, ja.
1: Så jeg trodde jo, min plan var egentlig aldri å få en sjefstilling, men så fikk jeg intervju, og så var det sånn, ja, da får vi vel prøve oss, og så fikk jeg plutselig jobben, og da kunne jeg ikke akkurat si nei, så da fikk jeg jobben en uke, halvannen uke, før vi åpnet butikk, første jobbdag var ansett på teamet jeg har nå, så...
0: Og der er man altså, så er man der man er i dag, altså halvannet år senere, for dette her var oktober 2025.
1: 24.
0: Ja, 24, ja.
1: Som er 2 år i oktober.
0: Ja. Ja, halvannet år, det betyr snart 2 år.
1: Snart 2 år.
0: Ja, mer, år ja. I mai, nei, uansett, så i mai er i mai, men jeg prøvde å regne i hodet for å imponere deg litt og bli assisterende butikksjef, men uansett, den funket ikke. Så nå må jeg bare tilbake til abstinens. Jeg sitter her og snakker med... en av mine favorittbutikker ja, det siste halvannet året. Det er et par av dem, men allikevel når det gjelder klær, så er det ikke så mange. Og heldigvis ligger de jeg soner til, holdt jeg på å si, sogner til, hvor jeg bor, en på hver side. Det er liksom en Fretex, og så er det der jeg. Og så har dere fått en liten ekstra stjerne nå i det siste, fordi dere har alltid vært... mest spesialisert på litt spesielle, kule dameting. Men så jeg at dere har klart å rekruttere nok herrefolk til at det er hele gutter og menn og whatever til å fylle ut den delen som har fått navnet ja
1: gutter. The man cave, ja, som jeg kaller den.
0: Ja, det er mye bedre enn gutter, jeg kan si. Det er jo så, det blir jo så mange, vi er jo flere enn det, jeg kan si. Vi er jo flere kjønn enn som så.
1: Det er det jeg synes er så vanskelig, så på en måte har jeg lyst til å kutte egentlig alt som har med kvinneseksjon, herreseksjon og sånt, men samtidig så butikken må tjene penger for å gå rundt, og... Kjipt å si, men hvis det ikke står herre på plagget, så kjøper ikke menn det, så de tror det er dameplagg.
0: Ja,
1: det er helt fascinerende.
0: Det er så rart, for det er damer. Jeg er jo da, kan blande meg litt, for at jeg er selger i denne butikken, for det jeg kunne ikke la være. Jeg har begynt å gi opp å være hoarder.
1: ja, men det er en god måte å være litt sånn, ja, let's get some shit out, liksom.
0: Hey, I got 3 extra rooms now. Nei, men der er det jo mulig å skrive unisex. Sånn man kommer med plagg, og så skal man føre inn sånn, mann, kvinne, altså unisex, det er litt morsomt, men menn kan jeg tenke meg. Jeg har jobbet faktisk noen helger I en kul bruktbutikk I Bergen, hvor det var kun meg og han som eide butikken, og jeg jobbet der hele tiden. Men han plutselig, han var sånn som en viking, skal jeg si, og modell.
1: Ah.
0: Så han skulle, han dro av og til på oppdrag til sånn, skal ha to dager I Nepal for å gjøre et shoot.
1: I wish.
0: Og, ja, ja, I wish. Jeg tenkte sånn, kanskje han mannen. Mm. Han må jo være homo, han driver med klær, og en modell. Og, nei, han var super hetero. Og det synes jeg litt digg også, med, sånt, som overrasker litt.
1: Ja,
0: og der var det ikke engang, det var så liten butikk at det hadde ikke engang seksjoner som var herrer og damer, men det var folk som spurte, og det var flere ganger, og jeg jobbet ikke der så mange ganger, altså, men sånn, er dette for herrer?
1: Eller sånn, ja, men det sånn, det hang ved siden. Det en svart plain skjorta med null altså null måte å si hva kjønn det ja. Så står kvinnen inne I det så, det, så går ikke det. Det synes jeg så perverst på en måte.
0: Hvis det står kvinne inni
1: skjorta. Ja. Men jeg har også hatt gutter innom butikken nå siste året, så har lest unisex og sagt til kompisen, «Ei, det homo går med unisex». Og da jeg liksom, «Men hva?» Altså... Ja.
0: Puler du tøyet du har på deg?
1: Ja, ja men det litt sånn... Hvis du...
0: Jeg har inni meg, jeg. Ja, ikke sant? Det veldig pysete. Det utrolig pysete.
1: Ja, jeg bare, spesielt de guttene som kommer inn og går konsekvent til venstre inn I damavdelingen, går og ser på jeans. Og jeg hadde en som kjøpte en kjole I dag, og det så skikkelig fett ut. Jeg synes det så, ja, så gøy og inspirerende å se.
0: Ja, det en spredning. Det ikke bare de som tror unisex homo.
1: Nei, vi har, det jeg synes også så gøy for butikken, vi prøver å egentlig hitte minst mulig target audience, alle skal ha en, alle skal finne noe hos oss, om det smak, pris, størrelse, alt.
0: Og snakke med dere.
1: Ja, altså herregud, det gule hus skal være litt mer enn bare en butikk, vi vil være et møtested, og det litt vanskelig å få til I Oslo, en stor by der det så mye gjennomstreifere. Men vi kan I det minste være hyggelig og få noen gode relasjoner, og herregud, her sitter vi halvandet år senere.
0: Jo, men jeg så imponert, for det sånn, så når jeg innom det, oss dere, så det, og by the way, I don't get free clothes. men det veldig billig der, og selvfølgelig så har man the odd price.
1: Det varierer jo
0: for
1: veldig.
0: For det ikke dere som bestemmer. Stemmer. Så til dere som skal sjekke ut Gulehuset, så ikke gå rett bort I et flagg og så se på prisen der, men se litt rundt, fordi det jo noen mennesker som tror man kan få 400 for en t-skjorte, de finnes jo, og dere kan jo ikke da dessverre ødelegge deres gleder
1: Nei.
0: Og tro de kan selge det.
1: Det jo der de største konfliktene hos oss oppstår, eller ikke konflikter, men de største, det kjipeste med jobben jo av og til å stå og selge produkter du egentlig ikke står helt for å selge, sier det ting jeg har tenkt sånn. Så mye for et t-skjorte, det jeg har aldri betalt. Men det jo litt av klu også, at da, du skal selv bestemme dine priser på dine klær, og du som kjøper...
0: Og de selger jo ikke, så det ikke det dere selger mest av, liksom.
1: Nei,
0: det... De som overpriset.
1: Altså, det bare konsekvensen av å sette opp høye priser, og det ikke noen andre sin feil enn den som setter den prisen.
0: Og stort sett så har dere fantastiske kunder, og da tenker jeg ikke på meg selv, men jeg tenker på de tingene jeg har kjøpt der selv,
1: ja,
0: som har vært, nå kjøpte jeg siste, sånn fantastisk liten, litt sånn tenniskjørt I forskjellige layers, som bare for jeg fikk et format det hadde jeg lyst på men det kostet sånn det var et eller annet merke også til og med det var ikke helt sånn det var 70 kroner eller noe sånt på en sånn 100 kroners del I butikken som alt var under 100 kroner
1: altså du kan hos oss kan du finne klær til 5 kroner du kan finne det til 5000 så vi har liksom alle priser
0: Jeg vil ha til 5000.
1: Ja, men har solgt det.
0: Man gjør kup, ja, det, selvfølgelig. Det jo ting som sånn vintage for real.
1: Og så når det kommer til de høye priserne, så synes jeg også vi har en litt mer unik måte å kunne forklare det på. Vi får jo ikke donasjoner. Dette folk som kanskje har kjøpt den jakken til 5000. Hvis de vil ha 1000 kroner for den, så Når folk bare skjønner det, så skjønner de også priserne. De som ikke skjønner priserne tenker jo vi har fått donerte plagg som vi har fått gratis og bare skal ha helt insane fortjeneste på. Men sånn som du selv vet jo at de tingene som blir donert hos oss, de cranker meg ned. Vi vil kunne stille med billige produkter, og da tar heller med de billige produktene, så der selvgangen har de litt dyrere.
0: Jo, men jeg lærte det den fæle veien, for jeg hadde jo den tanken at jeg må begynne å selge tøy jeg har, for det så mye av det. Så jeg var med på et loppemarked, og jeg husker jeg var med på, meldte meg på den der markedsplassen på Majorstua.
1: Vestkant-torget.
0: Veldig koselig torg. Bare bra ting å si om det, men jeg tror min stand var litt sånn på 11:30. Heldigvis hadde jeg med en dame som visste hva hun gjorde, hadde vært der før. Men jeg synes jeg har solgt overraskende lite. Og så skjønte jeg at hvorfor står folk, tar de bilder av tingene mine? Og så skjønte jeg at det jo, nå det jo Google. Folk googler det, research, og så ser de hva de kan finne.
1: Mm.
0: Så they outsmarted me.
1: What can you do?
0: Og det var ikke engang kynisk ment i mine. Jeg var bare gjettet sånn cirka hva man kunne ta for det, og det var ganske billig, men man må være, ja, man skal ikke undervurdere sitt publikum.
1: Nei.
0: Hva skal vi høre nå?
1: Dette kanskje en av mine favorittsanger so far I år, og den heter Can I Get Your Name? Den helt fantastisk.

0: your number? Nei, can I get your name?
1: Ah. Sorry. Ja, du har begge deler, men uansett, Tora, tusen takk. Du kommer for en del to.
0: Ja.
1: For det, vi kommer jo aldri til poeng, eller jeg kommer ikke til poeng. Stakkars gjest. Så du skal få lov til å svare. Vi har fått mange spørsmål om det å være sjef, hvordan kan hvem som helst bli eier av et... Jeg tror det mange som interesserer seg for akkurat det å være eier av en butikk, starte den opp nå, og spesielt med ting som kult, som for eksempel dødskulle klær. Vet du hva? Vi ses og høres igjen, og du, Tora, hvis du kan komme i september, sånn type skolestart har begynt, og litt sånn høstmote.
0: I'll be there.
1: Ha for deg god helg.

0: Da jeg så heldig at jeg har faktisk Elin Kåven I studio her.
1: Så hyggelig. Det var hyggelig at du spurte meg. Kjempeartig å komme.
0: Takk, takk, takk. Forrige samtale så endte vi opp med en joik. Kanskje en antydning av en joik. En slags spøkelsesjoik ute på et ubebodd skjær I Finnmark. Det uansett sånn at joiken eldgammel. Kan ikke du, vi har snakket om det flere ganger I podcasten, og vi vet jo at liksom I det samiske så joiken liksom sangen. Kan ikke du si litt om hva slags sang det?
1: Ja, den enkleste måten som jeg kan beskrive det for meg selv da, eller for andre som spør meg, og siden du spør, så det jo lyden av natur, kan du si.
0: Ja.
1: Så det du framfører på en måte lyden av noe som finnes I naturen. Det kan være hva som helst, så du kan joike hva som helst, alle kan joike hva som helst, når som helst. Hvor som helst. Så vi vet jo at alt som finnes vibrasjon. Så det du gjør da når du joiker jo på en måte å plukke opp den vibrasjonen og gjøre det om til lyd. Mm. Og lydbølger, ikke sant? Så det du gjør når du joiker på en måte å skape en forbindelse mellom deg og det du skal joike. Og så uttrykke det ja, vokalt da.
0: Ja.
1: Så det på en måte ikke en sang, fordi når du snakker om en sang, så kan det også være en slags beskrivelse av noe. Men når du joiker noe, så sier du at du joiker aldri om noe. Du joiker noe. Og det vil si at du uttrykker det du skal joike gjennom din egen stemme da. Så hvis jeg skal joike et træ, så prøver jeg å fange opp den, altså sjela til træet da. Og så gjennom min egen stemme uttrykke det. Mm. Så
0: sjel til træet, til elva, til fuglen, til menneske. Men det det ikke også som en bønn?
1: Ja, altså du kan bruke det til mange forskjellige ting. Så du kan, altså du bruker joiken til mange forskjellige ja, bruksområder, kan du si. Du kan bruke det til bønn også. Så, fordi du kan joike alt som finnes, ikke sant? Så hvis du vil, mm. hvis du vil be om noe, så kan du også joike det.
0: Mm.
1: Så du kan bruke det til manifestasjon, for eksempel, eller til healing, eller til å minnes folk. Det veldig vanlig I samisk kultur at man minnes folk gjennom en joik. Og hvis jeg joiker, la oss si, bestemora mi, så vil det være akkurat som hennes energi, hennes sjel, kommer til meg da. Og da uttrykker jeg det gjennom joiken. Så det akkurat som at joiken der, at hun der med meg. Så man sier jo det også I samisk kultur, at hvis du aldri alene så lenge du joiker, fordi da har du liksom alltid en kamerat med deg.
0: Det sånn at den joiken da blir laget mens et menneske lever, eller det noe som man lager etterpå, som sånn når man prøver å gå inn I energien til en menneske som borte?
1: En joik jo altså et menneske kan jo ha kjempemange joiker så det egentlig det mest dyrebare man får I samisk kultur jo en joik så hvis du har mange joiker så viser det at du en veldig populær person så jo flere joiker du har jo mer jo mer populær du jo.
0: Jo verdsatt på en måte.
1: Ja, mer verdsatt du.
0: Åh, oh, wow! Det sånn det
1: Ja.
0: Det samme også da med dyrene og elva og sånn, at at det bare positivt, at det mange forskjellige joiker om det samme?
1: Mhm.
0: Og at det ikke gjør noe, at de ulike?
1: Nei, de fordi det gjør ingenting om de ulike, fordi la oss si, fordi joiken jo organisk, akkurat som naturen, sånn at du forandrer deg hele tiden. Så det jo vanlig at mora gir barnet en joik når den en baby, og så vil jo ikke babyen fortsette å være en baby, så da blir den jo større, så da får den en ny joik, og så får barnet en ny joik når den er ferdig på skolen, liksom. Når du har fått din første laks, så får du en joik til det, og så når du har oppnådd noe annet, kanskje sånne forskjellige ting i livet da, som gjør at du forandrer som en person, så det jo liksom naturlig at du får en joik til det da, det som har skjedd, som har...
0: Men, altså, noen ganger så tenker jeg at det med å joike kan ligne på noe sånt som jeg kan gjøre hvis jeg på en fjelltur har gått liksom en hel dag. Og så må jeg bare synge til slutt, så må jeg på en måte gå jeg bare og så synge liksom bare ut til fjellet på et eller annet måte. Men det jo ikke joik, det bare en sang. Og jeg husker jo ikke den etterpå. Husker dere joiker?
1: Jo, jeg husker det. Altså det jo, når det du snakker om nå jo at du da i øyeblikket føler en trang til å liksom uttrykke deg gjennom sang eller liksom vokalt. Og det er jo i denne verden vil man jo kalle det for improvisasjon, eller hva man skal si det, at du får lyst til det i det øyeblikket. Og det er jo mange joiker som er sånn også, at du får det, den bare kommer til deg. Og det sier vi jo om joiken, at joiken ligger der hele tiden, den er der på en måte rundt oss hele tiden, og så er det bare opp til deg å på en måte hente joiken til deg, og så lage... uttrykke den da. Så, og det konseptet er jo ikke unikt for joik. Det er jo et konsept som finnes over hele verden, uansett hvilken kultur du hører til, så er det jo på en måte at du plutselig får lyst til å uttrykke deg på en viss måte da. Så, men det når du kaller det for joik, så er det jo knyttet til samisk kultur. Men det du gjør er jo på en måte det samme konseptet, det er bare at du har et annet uttrykk.
0: Et annet uttrykk, ikke sant? Og, men derfor så er den også veldig beskyttet, joiken, sånn at det er... Alle kan på en måte joike og lære å joike, men det å kalle det samisk joik, det er det... Da må du være litt forsiktig, må du ikke det?
1: Jo, det er det jeg tenker, at når du kaller den her uttrykksmåten for joik, så blir det knyttet til samisk kultur. Og da må jo du som sier at jeg joiker, da må du være på en måte klar for å ta imot da, spørsmål hvis det kommer. Ok, ja, hvordan kan du fortelle litt om joik, og hvordan representerer du det samiske folket siden du sier at det her er joik? Så du må liksom på en måte være beredd på å svare på alle spørsmål knyttet til ikke bare joik, men sikkert hele den samiske kulturen. Så det er jo derfor jeg tenker at man må jo at det er viktig at man tenker seg om da, at vil du og kan du representere det samiske folket da? Men hva du gjør i fritid eller sånn privat, det er jo liksom opp til deg. Fordi at jeg tror jo at det å joike tror jeg er veldig bra hvis det er masse folk liksom, jo flere folk som kan den her teknikken, jo bedre, fordi at det som det gjør er jo at det knytter deg til naturen rundt deg, altså det knytter deg til dine omgivelser, naturen, din familie, andre folk, liksom, at det er en slags forbindelse på sjelenivå, som jeg tror veldig mange Ja, veldig mange mennesker nå til dags kanskje ikke har. Og, så, og det, når jeg har joikekurs, så ser jeg jo at det mange som savner akkurat den der forbindelsen med naturen. At, og når jeg sier natur, så mener jeg alt som finnes, inkludert mennesker og ting. At, at man savner den her forbindelsen, som du da kan, kan oppleve gjennom joik. Og veldig mange som har joika, føler også at de har en veldig sterk, sterk forbindelse til, til forfedrene sine. For det, det er på en måte en slags... våre forfedre stemmer også som kommer gjennom deres kultur og deres levemåte og verdensbilde som på en måte er representert i joiken da. Så når du da vet du mange samiske artister som opplever det at når de joiker så har du på en måte hele slektslinja da liksom den våre forfedre liksom står bak oss og bare backer oss yes, det her liksom det her vår kraft, urkraft. Og den, den jo der, uansett hvem du er.
0: Ja.
1: Men det den, akkurat det uttrykket, og det joikestavelsen og sånt, som knyttet til den samiske kulturen, men konseptet jo ikke det. Konseptet ja, ikke helt likt, men liksom veldig likt over hele,
0: ja, det liksom,
1: over hele verden.
0: Det også min oldemor, som Inger, som Som er fra et område hvor det var samisk bosetning og sånn, men der hun var kjent for lokkene sine.
1: Ja,
0: lokkene sine. Og, det, og de tonene, de er jo gått i arv videre, men det er litt, kanskje litt, noen, litt en sånn følelse at når jeg, hvis jeg da skal liksom lokke, nå er søsteren min mye bedre til å lokke enn meg, så jeg våger nesten ikke, men hvis jeg er alene kan jeg gjøre det. Men da er det akkurat som om hun er med, da tenker jeg jo alltid på henne.
1: Ja,
0: og, og

0: tanken bak var jo det å få fram det her med at at vi har en felles kulturarv som var som fra, for cirka 1000 år siden da, hvor det norrøne og det samiske har så mye til felles, for eksempel verdensbildet. Og så kan man sammenligne de norrøne gudene med de samiske gudene, som Frøya, da har vi Særekke, Thor, da har vi Verdenalmei, liksom alle de her, vi har på en måte de samme det, verdensbildet og naturreligion og veldig lik. På den tiden så var jo også så hadde jo de fleste hadde jo det samme, den samme livsstilen også, sant? Alle måtte jo leve av jakt og fiske. Da var det liksom ikke så mye annet måte å overleve på, så man hadde jo mye mer til felles, og det var mye handel, og det var jo så klart også allianser og alt sånt. Men grunnen til hvorfor jeg ville være med i denne gruppen var jo fordi at jeg begynte å fundere over sånn her at hvordan er det mulig at vi samer og nordmenn da har vært uenige og ikke forstått hverandre, og det har gått 500 år. For det det vi sier at det 500 år siden kolonisering og kristning har begynt da. Og hvordan er det i det hele tatt mulig? Jeg ser jo på oss som et sånn her oppegående samfunn og alt det her, men vi fortsatt ikke liksom enige i ting om hvordan at vi fortsatt føler vi oss liksom undertrykt og alt det her. Hvordan er det mulig? Og så har jeg jo ja, fundert masse på det her, og jeg så tenkte sånn her, ok, fantes det noensinne en tid hvor vi på en måte forstod hverandre, og at vi kunne leve, vi kunne akseptere våre respektive liksom levemåter da. Og det var det jo, og da så jeg at det var før kristendommen kom, fordi at det, før da så var vi jo på en måte alle natur mennesker på et eller annet vis, sant? At vi var, vi hadde kontakt med naturen og alt det her, og vi hadde de samme verdier og levemåte.
1: Og så på den som hellig.
0: Ja.
1: Også, ikke sant, elementer av hellighet i, inne i naturen.
0: Ja.
1: Som mor som måtte ga oss
0: ikke
1: mat
0: sant?
1: Og grøde. Ja.
0: Ja. Og da var det jo sånn at i det her bandet så har vi jo en forestilling som vi gjorde for den kulturelle skolesekken, så vi reiste på turné på skoler og fortalte om de her fellestrekkene mellom samer og, nord, og det nordrøne da. Sånn at og det var det mye i den forestillingen som mange ikke visste om, at det var liksom såpass mye samhandling og så mye man hadde til felles. Og jeg mener jo personlig at at det samiske kan godt ende opp som det nordrøne, sant? Fordi nå er det sånn at den nordrøne kulturen er liksom mer på, den er ikke levende mer, sant? Vi har det på museum, vi har det liksom på kunstgallerier, men det er ikke en levende kultur. Det kan være noen her og der som gjør det, som lever ut fortsatt mye sånn, men det er veldig få. Og i den samiske kulturen så ser jeg den samme utviklingen, at vi er så inkorporert, og verdigrunnlaget er blitt så mye det samme som det er i den vestlige verden, at det er et veldig fåtal mennesker som faktisk lever et samisk liv. Så, ja, det var det jeg skulle si at det. Så jeg tror jo at hvis det samiske skal overleve, så må jo egentlig det nordrøne også overleve mer. Altså, det er jo vanskeligere å få liv i det nordrøne, men jeg tror at hvis det samiske ikke skal gå under, så må vi på en måte få liv i det nordrøne også. Mm. Fordi at hvordan skal vi kunne forvente at våre kolonister skal forstå oss, når det er egentlig dem som er, dem er større offer enn det vi er. Mm. Og hvordan skal vi forvente at de skal kunne hjelpe oss med å holde vår kultur i like, når de ikke har klart å holde sin egen urkultur ved like? Mm. Mm. Så det er der jeg føler at, ja, at det norrøne må også løftes opp hvis det samiske skal kunne overleve.
1: Og det her tenker jeg skal gå inn i det i en senere podcast, men det jo for eksempel setedrift, ikke sant, i det norrøne. Den har jo overlevd hele veien. Dette her med å ta vare på det forsiktige landskapet, og ikke drive overforbruk, ikke sant? Der man på en måte bare dyrker det man trenger, og henter ut, og passer hele tiden på å ha en balanse med naturen. Og selv om liksom selve den religionen i det norrøne, ikke sant, jo ble borte, men det finnes overleveringer, så finnes det overlevert måter å leve på. I hvert fall fliker av det, tror jeg. Mm. I bygder, i tett, og kanskje særlig med det med en del matproduksjon sånn langt ute på landsbygda.
0: Ja, fordi det mulig, men det veldig vanskelig med dagens lover og regler til å på en måte ha det verdigrunnlaget som ikke har penger og alt det her som grunnlag.
1: Ja, det akkurat det, så det jo på en måte vært de tapende part, ikke sant? Yeah. I den her tanken om utvikling og framskritt og ja. Så wow, det interessant. Yeah. Det var det som var grunnen til at jeg startet å nærme meg det samiske, var at jeg fikk et stipend for å reise til, ikke sant, til Grønland for å møte volven liksom i en gammel saga.
0: Oi.
1: Da vet vi jo Røde saga, et eller annet sånn. Hun, en av disse volvene sto ute på et skjær, da, Kjell, vi vet det, på Grønland der. Og jeg tenkte jeg skulle reise dit, og så skulle jeg prøve liksom, skulle jeg prøve å leke at jeg bodde. Hva holdt hun på med? Så kom korona, så fikk jeg ikke reise noe som helst sted, og så skjønte jeg at venta, jeg trenger ikke den norrøne arven er flott, men den jo egentlig utdød. Altså, den må hentes opp igjen. Det finnes noe som lever, ikke sant? Det samiske lever jo faktisk. Store deler, eller ja, mye lever fortsatt.
0: Så. Ja, jeg vil jo si kanskje 25% av vår kultur lever.
1: Tror du?
0: Så jeg tror det over halvparten som borte, dessverre. Ja. Men det er jo, ja. Jeg er ikke noen sånn professor, det er bare noe jeg selv har liksom funnet
1: ikke sant?
0: Regnet ut da.
1: Så da er det noe med det arbeidet som du gjør da, med joik, og med, det er også en sånn kulturoverlevering å hente tilbake. Er det en av grunnene til at du valgte å holde på med dette her?
0: Ja, det jo. Men på en måte så er det jo litt motsatt også. Det var at når jeg lærte jo ikke joik som barn, hjemme så var det ingen som joiket hjemme, og jeg trodde at jeg ikke var, ja, jeg trodde at joiken bare tilhørte de reindriftssamene da, for jeg jo ikke det jo, vi har jo ikke rein i vår familie, så det her også sånn her noe som har med det at joiken har vært forbudt, og jeg som samer selv ikke liksom skjønte at jeg også kunne joike, sånt. Så det var veldig rar sånn, ja, en sånn, det var en lang reise for meg. Jeg lærte meg ikke joik før jeg var voksen. Mm. Og når jeg begynte å joike, da begynte jeg å liksom føle det her som du nevnte nå, at jeg har lyst til å, det her må vi ta vare på, at det her er jo mine forfedres liksom stemme som kommer, og litt den der sorgen dem, så liksom alt det her, visdommen og alt kommer gjennom joik. Så for meg ble det litt omvendt, at jeg, når jeg begynte å joike, så fikk jeg lyst til å liksom kjempe mer for vår kultur da, og prøve å få den til å kunne leve som, mer som en same da, også i dagens samfunn da. Så, og det begynte, og da begynte den her, hva man skal kalle det for, det var slags, hva det heter liksom når man på sånn her event, eller sånn quest.
1: Ja, ekspedisjon.
0: Ja, etter en sånn søken da.
1: Søken, ja.
0: Så jeg begynte å tenke sånn, ja, men jeg har lyst til å oppleve, jeg har lyst til å leve som mine forfedre. Sånn, jeg har lyst til å prøve å bo i gamme, et år, kanskje noen måneder, jeg vet ikke, jeg har lyst til å bo i gamme og lavvo. Og så bare føle hvordan livet deres var. Liksom, hvordan, hvordan var det å være same før, før vi alle måtte flytte i hus da? Så jeg prøvde jo å finne måter på hvordan det kunne la seg gjøre. Sant? Jeg tenkte jo, ja, jeg jo same. Så klart har jeg lov til å bo i en lavvo og gamme hvis jeg vil. Men ifølge norske lover så har jeg jo ikke det da. Så...
1: Hvorfor?
0: Nei, altså, når du ser på reglene så det jo sånn at hvis du skal bo i en lavvo, sånn, jeg vil jo bo borte fra folk, så det må jo være liksom ute på vidda en plass. Men jeg kan jo ikke bo der som fast, liksom, fordi du må jo ha, i Norge må jo alle ha en fastboende adresse, da, ja. Som i folkeregistrert en adresse.
1: Ja.
0: Så der, det må jo være et hus med sånn spesifikke, du, altså vinduene må være så store, du, det må være vei dit, alt sånt der, og det du ikke på en lavvo ute på vidda, så jeg kan jo ikke lovlig sett bo i en lavvo.
1: Nei.
0: Og hvis jeg skal bo i en lavvo, da la oss si at ok, jeg har et hus hvor jeg har min folkeregistrerte adresse, men jeg bor på en lavvo, det er egentlig heller ikke lov, for det står jo i loven at du må være på din folkeregistrerte adresse mer enn halvparten av tida. Så at da jeg kriminell. Men ok, la oss si da, la oss si da at jeg har et hus, og jeg bor på, i en lavvo, og bare på en måte ikke sier til noen at jeg ikke bor i det huset der da, men at jeg bor i en lavvo liksom ut på vidda. Så da må jeg fortsatt ha tillatelse til å hogge ved, og jeg må ha tillatelse til å fiske og jakte, sånn det blir jo, så da må jeg kjøpe meg en eiendom til å hogge ved. Jeg må kjøpe meg fiske.
1: Er det sant?
0: Jo, alt, så det kjempevanskelig. Og jeg klarte ikke å se for meg en gang, når jeg tenkte, å ja, nå skal jeg prøve å leve som en forfedre, liksom, det er jo liksom litt sånn at romantisk, liksom, det er veldig sånn naiv greie, men det er jo egentlig ikke lov for meg å gjøre det, så da må jeg ha ganske mye penger, jeg må kjøpe meg en eiendom hvor jeg kan hogge ved, og jeg må få det ferdig langt ut på vidda, liksom. Ja, jeg må jo, det er ganske mye styr. Så det endte jo med at jeg kjøpte en sånn, et hus da.
1: Ja,
0: som, ja, med ganske stor tomt.
1: Ja.
0: Og der er nok, det er veldig lite hus, og det var, veldig, det var ikke så dyrt det her huset, så det er liksom ganske lite, og det ligger langt borte i verdens ende, det er liksom i enden av en blindvei med stor tomt, og der er det nok ved for sikkert 10 år frem i tid. Så der kan jeg jo på en måte gjøre, og hvis, når jeg eier den tomten, så får jeg også fiskerett og... ikke jaktrett, men jeg får fiskerett som følger med tomte.
1: Ja.
0: Så det var jo det nærmeste jeg kom da. Så, så nå har jeg flyttet liksom langt ut. Og jeg trenger ikke å ha skuter eller noe sånt, for jeg er ikke sånn super... Jeg klarer ikke å fare ut på ekspedisjon og gå på ski flere dager. Men, men ja, der, har jeg, der kan jeg være ute i naturen da.
1: Skal du lage joiker da?
0: Ja, det skal jeg lage. Så jeg holder på med et nytt album som tenker at det skulle være ganske, ganske lite instrumenter på det. Så det skulle være sånn, ja, bare så vidt. Kanskje tromme og så noen droner og litt sånn her naturlyder og sånt. Så det blir ganske sånn joik, mye joik, a cappella eller, ja, nesten a cappella da.
1: Åh, det er spennende.
0: Ja.
1: Ja, for da må du bare se hva som kommer da, når du setter deg på dette, i nærheten av dette nye huset.
0: Ja.
1: Nye gamle huset, og på en måte bare tar inn det som er der. Det er havet rett ved, ikke sant?
0: Ja. Hav og vidde og elv og... Og det er også, ja, fjellet det der. Ja, så det er... Og så er det litt skog, og... Så det er på en måte alt mulig av... natur der da.
1: Ja. Wow, det blir spennende hva som kommer ut da. Har du noen sånne, altså når du da skulle lære deg dette her, var det noen forbilder, hvem var det som lærte deg opp? Og hvem er det du strekker deg etter på en måte?
0: Jeg hadde litt forskjellige typer, eller det første jo at man kan prøve å etterligne bare joik. Men jeg tror at måten jeg lærte meg hva joik egentlig var egentlig på egen hånd, at jeg på en måte jeg var i naturen, og så opplevde jeg det egentlig. Og så gjorde jeg det også gjennom tromma mi. For eksempel den ene gangen lå jeg med øret sånn inntil jorda, og så hørte jeg på en måte en lyd, og jeg prøvde å etterligne den lyden som jeg fikk da, eller den følelsen jeg fikk da. Og da begynte jeg å lage sånne dype lyder.
1: Hvordan da, for eksempel?
0: Sånn.

0: Det var når jeg hadde bygd en tromme med han Fredrik Prost, så det var den første tromma jeg hadde, som jeg hadde bygd selv, og så tromma jeg med den da. Og så, jeg liker å si at det var den tromma som lærte meg å joike, fordi at når jeg tromma med den, så på en måte inspirerte det meg til å lage lyd, og så begynte jeg å lage lyder da. Og til min store forskrekkelse, så var jo de lydene jeg lagde, det var jo, lignet det jo på de her amerikanske, det vi kalte for indianere, jeg vet ikke hva det heter
1: ja,
0: på norsk.
1: Ja, urfolk bare.
0: Ja, urfolk.
1: Amerikanske urfolk, ja.
0: At Native Americans,
1: ja,
0: liksom.
1: Ja, bare det.
0: Jeg brukte å lage, liksom begynte å lage sånne lyder.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte, jeg skjønte jo ingenting, bare hva som skjer, hvorfor lager jeg sånn her type lyder, liksom, jeg er jo same, jeg er jo ikke fra Amerika, liksom, hva som skjer.
1: Ja.
0: Men det var jo da det var en slags sånn her innsikt på meg da, å skjønne at hva vi alle urfolk har til felles, og det er jo denne jorda da, vi har alle jorda som vår inspirasjon, som var kraft, hvor vi henter kraft, altså hva vårt livsgrunnlag er jo på en måte den her forbindelsen vi har med jorda. Og derfor så kunne jeg jo på en måte uttrykke meg som en sånn her amerikansk, som det amerikanske urfolket, fordi jeg hadde hentet det fra jorda.
1: Mm. Mm.
0: Og tromma er jo en, altså, tromma er jo jordas instrument, så når du trommer så er det jo, sier man jo også at det er lyden til jorda da.
1: Mm, og hjerteslagene.
0: Ja,
1: ja,
0: ikke sant? Og, men ok, jeg var jo veldig overrasket og tenkte, her skal jeg begynne å liksom joike som dem da, eller hva man skal si. Men så fortsatte jeg bare, og etter hvert så begynte jeg å høres ut som en same da. Så at den tromma, når jeg prøvde å etterligne den lyden som tromma lagde, så lærte jeg meg å joike.
1: Wow.
0: Så det var på en måte at jeg, og når jeg var ute i naturen, direkte i naturen, at jeg liksom fikk den forbindelsen da til jorda. Og da skjønte jeg hva joike var for noe, at det var lyden av jorda.
1: Ja.
0: Og lyden av natur.
1: Oi, og en slags egen stemme. Den egne stemmen som du prøver, som du får tak i. Så det er jo en slags kjærlighet, da. En veldig varhet til jorda og alt som er på.
0: Ja, og for...
1: Ja, ja, det er jo akkurat den vi trenger nå, er det ikke det?
0: Mm.
1: For å snu på en måte det overforbruket, altså vi forbruker og ødelegger massivt.
0: Ja, og det er fordi at vi ikke har denne forbindelsen, tror jeg da, at vi ikke ser den forbindelsen, at vi er natur, vi alle mennesker er natur, og ja, det er jo mange som sier sånn her at ja, men vi er på øverst på den her pyramiden da.
1: Ja, Maslows periode, eller sånn utviklingsperiode.
0: Ja, at vi er de mest intelligente, og vi har følelser, ja. Og vi ja. Er de klokeste på den her pyramiden, at vi står høyest.
1: Yes. Ja.
0: Og for meg så tenker jeg jo, kanskje vi er det. Hvis vi er det, for det er jo mange som mener at vi er jo på en måte equals, at vi er på en måte på samme, at vi alle er like kloke, at alle er kloke på sånn, stein er klok og trærne har sin visdom, alt er klokt, men la oss si da at vi er øverst på denne pyramiden, så får vi jo på en måte enda mer grunn til å ta vare på naturen, fordi alle vet jo hva som skjer med en sjef som er på toppen der og bare ødelegger grunnlaget man har til å leve da. Hvis du er en sjef og du bare
1: ja.
0: Mister din
1: Så blir du en fryktelig dårlig sjef.
0: Ikke sant? Så du kommer jo ikke til å overleve hvis du ikke har, hvis du ikke har det her grunnleggende. Og noe av det mest rørende jeg har opplevd i mitt liv å gi noen en joik. Fordi når du gir en joik til noen, så det jo på en måte at du speiler dem da. Og det jo på en måte å hedre dem, og du i stedet for å bare bruke ord som å si jeg elsker deg og du så vakker person og alt det der, så gjør du det gjennom lyd. Og det treffer på en måte på en helt annen måte enn en ord gjør. Fordi når du snakker så går det inn i hjernen, ikke sant, og du tenker på det. Når du framfører kunst, uansett hvordan kunst det så det jo at det treffer deg i hjertet og sjela di, og du mottar det på en helt annen måte. Og jeg husker den første joiken som jeg lagde til noen. Så det var jo etter den her, jeg hadde halvdjort opplevelsen, og så var det første gang jeg skulle joike noen, da gi noen en joik, og det var i dopsgave til niesa mi. Og når jeg da joika hun, det var liksom, det noe av det fineste jeg har opplevd i hele mitt liv, fordi at jeg så på hun at hun følte seg sedd, hun følte seg elsket, og hun følte seg så på en måte verdsatt. Som jeg, hvis jeg hadde sagt til henne, liksom, du er så fin jente, og jeg elsker deg, så hadde hun hadde ikke reagert på noe. Det var så fint å se på at hun bare ble liksom genert, og bare følte seg helt... Og, det var, og hennes joik var sånn her...

Ja, kjære lytter, det Radio Rakel som på lufta igjen. Tusen takk til Radio Nova som holdt på nå nylig. Det som sett vanlig. Her Lloyd coming back at you with a new show. Kjør på med litt old school stuff i begynnelsen. Det Tone Luck med The Fine Line Between Hyper and Stupid. Skal du få en Paul Hardcastle med Rainforest nå straks. Hør på programmet Harold Light.

Ja, du fikk forrige låtene var altså Madonna med Borderline dub version. Og så fikk du en instrumental breakbeat fra en skive som heter Breaker Breaks Volume 1. Nå er det en som stønner her og huffer puffer i bakgrunnen. Det er Egyptian Lover med låten Girls Long Version.

Det er snart 5 minutter igjen her på Radio Rakel. For meg, han her du lød, du fikk dette på han herlige Emmett med låten Unholy fra hans album. Den forrige albumen, ikke noen siste albumen, men første på Commercial Suicide. Nå vel, nå det Johnny L her med låten Tycho Wick Cycle.

0: Kurra.
1: Så når jeg joiker...
0: Så fint! Huvudet kråkat.
1: Ja, sant. Så når du joiker et dyr, så må du på en måte klare å på en måte se for deg at du kråka, da. Og noen folk som kjempeflinke på det, akkurat som de bare blir til det dyret de joiker, da. Og så mye av... En del av joik jo også etterligning av dyr, da. Så når du hørte på denne joiken, så var det rako, rako, så er det at kråka sier rako, rako.
0: Åh, det er så gøy. Vi, men det området her er jo, det må jo være en av de tingene som faktisk en helt reell potensiell gave inn til dette samfunnet, majoritetssamfunnet, som har musikk, men på et helt annet, som ikke i nærheten av noe sånt, skulle representere og gå så dypt som en joik gjør.
1: Ja, altså, i Norge så har jo den norrøne kulturen da, veldig mye til felles med det samiske.
0: Ja.
1: Så, og jeg skal ikke si at jeg sånn super ekspert på det norrøne, men det veldig, jeg helt sikker på at det finnes flere sånne her betegnelser på vokaluttrykk som veldig lik joik. Så vi har jo locking og sånt, og i joik har vi jo også locking. Det en del av joiken, så det liksom... Joik en slags fellesbetegnelse for alt mulig type bruk av stemme, da.
0: Mm. Mm.
1: Og så, ja, det finnes jo mange forskjellige betegnelser på hva de heter, de forskjellige uttrykksmåtene i norsk folkemusikk, og tidligere nordrønt også, da.
0: Ja, for det klart at det jo en del av arven vår, mennesker som har levd tidligere, og som har hatt en helt annen tilknytning også til natur, også inne i, ja, i det norrøne. Så, men, altså, men du har jo jobbet musikalsk mye med akkurat dette her også, med blanding inn til det norrøne, i den gruppa som du med i.
1: Ja. Mm.
0: Hva heter den?
1: Rota heter den.
0: Rota.
1: Ja.

0: på den tiden så var jo også, så hadde jo de fleste hadde jo det samme den samme livsstilen også, sant? Alle måtte jo leve av jakt og fiske. Da var det liksom ikke så mye annet måte å overleve på, så man hadde jo mye mer til felles, og det var mye handel, og det var jo så klart også allianser og alt sånt. Men grunnen til hvorfor jeg ville være med i denne gruppen var jo fordi at jeg begynte å fundere over sånn her at hvordan det mulig at vi samer og nordmenn da har vært uenige og ikke forstått hverandre, og det har gått 500 år. For det det vi sier, at det 500 år siden kolonisering og kristning har begynt da. Og hvordan det i det hele tatt mulig? Jeg ser jo på oss som et sånn her oppegående samfunn og alt det her, men vi fortsatt ikke liksom enige i ting om hvordan, at vi fortsatt føler vi oss liksom undertrykt og alt det her. Hvordan det mulig? Og så har jeg jo ja, fundert masse på det her, og jeg så tenkte sånn her, ok, fantes det noensinne en tid hvor vi på en måte forstod hverandre, og at vi kunne leve, vi kunne akseptere våre respektive liksom levemåter da. Og det var det jo, og da så jeg at det var før kristendommen kom, fordi at det, før da så var vi jo på en måte alle natur mennesker på et eller annet vis, sant? At vi hadde kontakt med naturen og alt det her, og vi hadde de samme verdier og levemåte.
1: Og så på den som hellig.
0: Ja.
1: Også ikke sant, elementer av hellighet i, inne i naturen.
0: Ja.
1: Som mor som måtte ga oss
0: ikke
1: mat
0: sant?
1: Og grøde. Ja.
0: Ja. Og da var det jo sånn at i det her bandet så har vi jo en forestilling som vi gjorde for den kulturelle skolesekken, så vi reiste på turné på skoler og fortalte om de her fellestrekkene mellom samer og, og det nordrønne da. Sånn at og det var det mye i den forestillingen som mange ikke visste om, at det var liksom såpass mye samhandling og så mye man hadde til felles. Og jeg mener jo personlig at at det samiske kan godt ende opp som det nordrønne, sant? Fordi nå er det sånn at den nordrønne kulturen er liksom mer på, den er ikke levende mer, sant? Vi har det på museum, vi har det liksom på kunstgallerier, men det er ikke en levende kultur. Det kan være noen her og der som gjør det, som lever ut, fortsetter mye sånn, men det er veldig få. Og i den samiske kulturen så ser jeg den samme utviklingen, at vi er så inkorporert, og verdigrunnlaget er blitt så mye det samme som det er i den vestlige verden, at det er et veldig fåtal mennesker som faktisk lever et samisk liv. Så ja, det var det jeg skulle si at det. Så jeg tror jo at hvis det samiske skal overleve, så må jo egentlig det nordrønne også overleve mer. Altså, det er jo vanskeligere å få liv i det nordrønne, men jeg tror at hvis det samiske ikke skal gå under, så må vi på en måte få liv i det nordrønne også. Mm. Fordi at hvordan skal vi kunne forvente at våre kolonister skal forstå oss, når det er egentlig dem som er, dem er større offer enn det vi er? Sånt. Og hvordan skal vi forvente at de skal kunne hjelpe oss med å holde vår kultur i like, når de ikke har klart å holde sin egen urkultur ved like? Sånt. Så det er der jeg føler at ja, at det nordrønne må også løftes opp hvis det samiske skal kunne overleve.
1: Og det her tenker jeg skal gå inn i det i en senere podcast, men det er jo for eksempel setedrift, ikke sant, i det nordrønne. Den har jo overlevd hele veien. Dette her med å ta vare på det forsiktige landskapet, og ikke drive overforbruk, ikke sant? Der man på en måte bare dyrker det man trenger, og henter ut, og passer hele tiden på å ha en balanse med naturen. Og selv om liksom selve den religionen i det nordrønne jo ble borte, men det finnes overleveringer, så finnes det overlevert måter å leve på. I hvert fall

0: liker av det, tror jeg. Mm. I bygder, I tett, og kanskje særlig med det med en del matproduksjon, sånn langt ute på landsbygda.
1: Ja, fordi det mulig, men det veldig vanskelig med dagens lover og regler, til å på en måte ha det verdigrunnlaget som ikke har penger og alt det her som grunnlag.
0: Ja, det akkurat det, så det jo på en måte vært de tapende part, ikke sant? Ja. I den her tanken om utvikling og framskritt og ja. Så wow, det interessant. Ja. Det var det som var grunnen til at jeg startet å nærme meg det samiske, var at jeg fikk et stipend for å reise til ikke sant? Til Grønland for å møte volven liksom I en gammel saga.
1: Oi.
0: Da vet vi jo røde saga et eller annet sånn. Hun, en av disse volvene sto ute på et skjær, da, Kjell. Vi vet på Grønland der. Og jeg tenkte jeg skulle reise dit. Og så skulle jeg prøve liksom skulle jeg prøve å leke at jeg bodde. Hva holdt hun på med? Så kom korona, så fikk jeg ikke reise noe som helst sted, og så skjønte jeg at jeg trenger ikke den norrøne arven flott, men den jo egentlig utdød. Altså, den må hentes opp igjen. Det finnes noe som lever, ikke sant? Det samiske lever jo faktisk. Store deler, eller ja, mye lever fortsatt.
1: Så. Ja, jeg vil jo si kanskje 25% av vår kultur lever.
0: Tror du?
1: Så jeg tror det over halvparten som borte, dessverre. Ja. Men det er jo, ja... Jeg ikke noe som professor, det bare noe jeg selv har liksom funnet
0: ikke sant?
1: Regnet ut da.
0: Så da det noe med det arbeidet som du gjør da, med joik, og med, det også en sånn kulturoverlevering å hente tilbake. Det en av grunnene til at du valgte å holde på med dette her?
1: Ja, det jo. Men på en måte så det jo litt motsatt også. Det var at når jeg lærte jo ikke joik som barn, hjemme så var det ingen som joiket hjemme og jeg trodde at joiken bare tilhørte de reindriftssamene for jeg jo ikke det jo vi har jo ikke rein I vår familie så det også sånn her noe som har med det at joiken har vært forbudt og jeg som samer selv ikke liksom skjønte at jeg også kunne joike sånt, så det var veldig rar sånn, ja, en sånn, det var en lang reise for meg. Jeg lærte meg ikke joik før jeg var voksen. Mm. Og når jeg begynte å joike, da begynte jeg å liksom føle det her som du nevnte nå, at jeg har lyst til å, det her må vi ta vare på, at det her jo mine forfedres liksom stemme som kommer, og litt den her, sorgen dem, så liksom alt det her, visdommen og alt kommer gjennom joik, så for meg ble det litt omvendt at jeg, når jeg begynte å joike så fikk jeg lyst til å liksom kjempe mer for vår kultur da, og prøve å få den til å kunne leve som, mer som en same da, også I dagens samfunn da. Så, og det begynte og da begynte den her hva man skal kalle det for, det en slags, hva det heter liksom når man på sånn her eventyr, eller sånn quest.
0: Ja, ekspedisjon.
1: Ja, etter en sånn søken da.
0: Søken, ja.
1: Så jeg begynte å tenke sånn, ja, men jeg har lyst til å oppleve, jeg har lyst til å leve som mine forfedre. Sånn, jeg har lyst til å prøve å bo I Gamme et år, kanskje noen måneder, jeg vet ikke, jeg har lyst til å bo I Gamme og Lavvo. Og så bare føle hvordan livet deres var, liksom, hvordan var det å være same før vi alle måtte flytte I hus da. Så jeg prøvde jo å finne måter på hvordan det kunne la seg gjøre, sant? Jeg tenkte jo, ja, jeg jo same, så klart har jeg lov til å bo I en lav og gamme hvis jeg vil, men ifølge norske lover så har jeg jo ikke det da, så... Nei, altså, når du ser på reglene, så det jo sånn at hvis du skal bo I en labo, sånn, jeg vil jo bo borte fra folk, så det må jo være liksom ute på vidda en plass. Men jeg kan jo ikke bo der som fast, liksom, fordi du må jo ha, i Norge må jo alle ha en fastboende adresse da, ja. Som folkeregistrert en adresse.
0: Ja.
1: Så og der, det må jo være et hus med sånn spesifikke, du, altså vinduene må være så store, du, det må være vei dit, alt sånt her, og det du ikke på en lavvo ute på vidda, så jeg kan jo ikke lovlig sett bo i en lavvo.
0: Nei.
1: Og hvis jeg skal bo i en lavvo, da la oss si at ok, jeg har et hus hvor det her med en folkeregistrert adresse, men jeg bor på en lavvo, det egentlig heller ikke lov, for det står jo i loven at du må være på din folkeregistrerte adresse mer enn halvparten av tida. Så at da jeg kriminell. Men ok, la oss si da, at jeg har et hus, og jeg bor på, i en lavvo, og bare på en måte ikke sier til noen at jeg ikke bor i det huset der da, men at jeg bor i en lavvo liksom ut på vidda. Så da må jeg fortsatt ha tillatelse til å hogge ved, og jeg må ha tillatelse til å fiske og jakte, sånn det blir jo, så da må jeg kjøpe meg en eiendom til å hogge ved. Jeg må kjøpe meg fiske.
0: Er det sant?
1: Jo, alt, så det kjempevanskelig. Og jeg klarte ikke å se for meg en gang, når jeg tenkte, å ja, nå skal jeg prøve å leve som en forfedre, liksom, det er jo liksom litt sånn at romantisk, liksom, det er veldig sånn naiv greie, men det er jo egentlig ikke lov for meg å gjøre det, så da må jeg ha ganske mye penger, jeg må kjøpe meg en eiendom hvor jeg kan hogge ved, og jeg må få det ferdig langt ut på vidd, og liksom, ja, jeg må jo, det er ganske mye styr. Så det endte jo med at jeg kjøpte en sånn, et hus da.
0: Ja,
1: som, ja, med ganske stor tomt.
0: Ja.
1: Og der er nok, det er veldig lite hus, og det var veldig, det var ikke så dyrt det her huset, så det liksom ganske lite, og det ligger langt borte i verdens ende, det liksom i enden av en blindvei, med stor tomt, og der er det nok ved for sikkert 10 år frem i tid. Så der kan jeg jo på en måte gjøre, og hvis, når jeg eier den tomta, så får jeg også fiskerett, og ikke jaktrett, men jeg får fiskerett som følger med tomta.
0: Ja.
1: Så det var jo det nærmeste jeg kom da. Så så nå har jeg flyttet liksom langt ut, og jeg trenger ikke å ha skuter eller noe sånt, for jeg er ikke sånn super, jeg klarer ikke å fare ut på ekspedisjon og gå på ski flere dager. Men men ja, der, har jeg, der kan jeg være ute i naturen da.
0: Åh, skal du lage joiker da?
1: Ja, det skal jeg lage. Så jeg har på med et nytt album som tenker at det skulle være ganske, ganske lite instrumenter på det. Så det skulle være sånn, ja, bare så vidt. Kanskje tromme og så noe droner og litt sånn her naturlyder og sånt. Så det blir ganske sånn joik, mye joik, a cappella eller, ja, nesten a cappella da.
0: Åh, det er spennende.
1: Ja.
0: Ja, for da må du bare se hva som kommer da, når du setter deg på dette, i nærheten av dette nye huset.
1: Ja.
0: Nye gamle huset, og på en måte bare tar inn det som er der. Det er havet rett ved, ikke sant?
1: Ja. Hav og vidde og elv og, og det er også, ja, fjellet der. Ja, så det, og så er det litt skog, og så det er på en måte alt mulig av natur der da.
0: Ja. Wow, det blir spennende hva som kommer ut da. Har du noen sånne, altså når du da skulle lære deg dette her, var det noen forbilder, hvem var det som lærte deg opp? Og hvem er det du strekker deg etter på en måte?
1: Jeg hadde litt forskjellige typer, eller det første er jo at man kan prøve å etterligne bare joik. Men jeg tror at måten jeg lærte meg hva joik egentlig var, var egentlig på egen hånd, at jeg på en måte jeg var i naturen, og så opplevde jeg det egentlig. Og så gjorde jeg det også gjennom tromma mi. For eksempel den ene gangen lå jeg med øret sånn inntil jorda, og så hørte jeg på en måte en lyd, og jeg prøvde å etterligne den lyden som jeg fikk da, eller den følelsen jeg fikk da. Og da begynte jeg å lage sånne dype lyder.
0: Hvordan da, for eksempel?
1: Sånn.

0: Det var når jeg hadde bygd en tromme med han Fredrik Prost, så det var den første tromma jeg hadde, som jeg hadde bygd selv, og så tromma jeg med den da. Og så, jeg liker å si at det var den tromma som lærte meg å joike, fordi at når jeg tromma med den, så på en måte inspirerte det meg til å lage lyd, og så begynte jeg å lage lyder da. Og til min store forskrekkelse, så var jo de lydene jeg lagde, det var jo, lignet jo på de her amerikanske, det vi kalte for indianere, jeg vet ikke hva det heter på norsk.
1: Ja, urfolk bare.
0: Ja, urfolk.
1: Amerikanske urfolk, ja.
0: At Native Americans,
1: ja,
0: liksom.
1: Ja, det er bare det.
0: Jeg brukte å lage, liksom begynte å lage sånne lyder.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte, jeg skjønte jo ingenting, bare hva som skjer, hvorfor lager jeg sånn her type lyder, liksom, jeg er jo same, jeg er jo ikke fra Amerika, liksom, hva som skjer.
1: Ja.
0: Men det var jo da det var en slags sånn her innsikt på meg da, å skjønne at hva vi alle urfolk har til felles, og det er jo denne her jorda da, vi har alle jorda som vår inspirasjon, som var kraft, hvor vi henter kraft, altså hva vårt livsgrunnlag er jo på en måte den her forbindelsen vi har med jorda. Og derfor så kunne jeg jo på en måte uttrykke meg som en sånn her amerikansk, som det amerikanske urfolket, fordi jeg hadde hentet det fra jorda.
1: Mm. Mm.
0: Og tromma er jo jordas instrument, så når du trommer så er det jo, sier man jo også at det er lyden til jorda da.
1: Mm. Og hjerteslagene.
0: Ja, ja, ikke sant? Og, men ok, jeg var jo veldig overrasket, bare tenkte, her skal jeg begynne å liksom joike som dem da, eller hva man skal si. Men så fortsatte jeg bare, og etter hvert så begynte jeg å høres ut som en same da. Så at den tromma, når jeg prøvde å etterligne den lyden som tromma lagde, så lærte jeg meg å joike.
1: Wow.
0: Så det var på en måte at jeg, og når jeg var ute i naturen, direkte i naturen, at jeg liksom fikk den forbindelsen da til jorda. Og da skjønte jeg hva joike var for noe, at det var lyden av jorda.
1: Ja.
0: Og lyden av natur.
1: Oi, og en slags egen stemme. Den egne stemmen som du prøver å, som du får tak i. Så det er jo en slags sånn kjærlighet, da. En veldig varhet til jorda og alt som er på.
0: Ja, og for...
1: Ja, ja, det er jo akkurat den vi trenger nå, er det ikke det?
0: Mm.
1: For å snu på en måte det overforbruket. Altså, vi forbruker og ødelegger massivt.
0: Ja, og det er fordi at vi ikke har denne forbindelsen, tror jeg da. At vi ikke ser den forbindelsen, at vi er natur. Vi alle mennesker er natur. Og... ja, det er jo mange som sier sånn her at ja, men vi er på øverst på den her, hva det heter, den her pyramiden da.
1: Ja, Maslows periode, eller sånn utviklingsperiode.
0: Ja, at vi er de mest intelligente, og vi har følelser, ja. Og vi, ja, er de klokeste på den her pyramiden, at vi står høyest.
1: Ja, ja.
0: Og for meg så tenker jeg jo kanskje vi er det. Hvis vi er det, for det er jo mange som mener at vi er jo på en måte equals, at vi er på en måte på samme, at vi alle er like kloke, at alle er kloke på, sant, stein er klok, og trærne har sin visdom, alt er klokt. Men la oss si da at vi er øverst på den her pyramiden, så får vi jo på en måte enda mer grunn til å ta vare på naturen, fordi alle vet jo hva som skjer med en sjef som er på toppen der og bare ødelegger grunnlaget man har til å leve da. Hvis du er en sjef og du bare,
1: ja,
0: mister din
1: Du blir en fryktelig dårlig sjef.
0: Ikke sant? Så du kommer jo ikke til å overleve hvis du ikke har, hvis du ikke har det grunnleggende. Og noe av det mest rørende jeg har opplevd i mitt liv er å gi noen en joik. Fordi når du gir en joik til noen, så er det jo på en måte at du speiler dem da. Og det er jo på en måte å hedre dem, og du, i stedet for å bare bruke ord som å si «jeg elsker deg», og «du er så vakker person» og alt det der, så gjør du det gjennom lyd. Og det treffer på en måte på en helt annen måte enn en ord gjør. Fordi når du snakker, så går det inn i hjernen, ikke sant, du tenker på det. Når du framfører kunst, uansett hvordan kunst det er, så er det jo at det treffer deg i hjertet og sjela di, og du mottar det på en helt annen måte. Og jeg husker den første joiken, ja, som jeg lagde til noen. Så det var jo etter den her, jeg hadde gjort opplevelsen, og så var det første gang jeg skulle joike noen, og gi noen en joik, og det var i dåpsgave til niesa mi. Og når jeg da joiket henne, det var liksom, det er noe av det fineste jeg har opplevd i hele mitt liv, fordi at jeg så på henne at hun følte seg sedd, hun følte seg elsket, og hun følte seg så på en måte verdsatt. Som jeg, hvis jeg hadde sagt til henne, liksom, du er så fin jente, og jeg elsker deg, så hadde hun hadde ikke reagert på noe. Det var så fint å se på at hun bare ble liksom genert, og bare følte seg helt... Og det var, og hennes joik er sånn her.

Velkommen til Supersjon i sommer her på Radio Rakel. Denne deilige sommerdagen, det Rune av 53 som skal ta dere gjennom en time med dansmusikk. Og vi starter med Doris Ebong fra plata All I Need Is Your Love 1982, og låta heter Boogie Trip, kjøpt på Duckner Records på Rodeløkka. Anbefales god plattbutikk.

best.

en liten tur på andre tanker, eller andre tanker fra Trinidad. En høvding derfra, en låt fra 1979 som heter River.

så skal vi til hjemlig og litt tristere greier. Altså det Sex Judas featuring Ricky og oppbruddsplata The Book of Dreams. Her Work for 7 Days. Fantastisk.

det er selveste Prince Farai fra platten hans under Heavy Manners 1980 og låta Shadow. Han ble jo skutt hjemme hos seg selv, og det var ikke fordi han var for mild.

Mary Afius, ja, har jeg spilt før, også denne låten her, Imama og Hjem, men da spilte jeg den slutt, og det fikk ikke med dere hele. Så her har vi denne fra 1975, Mary med The Sess Cultural Center Band.

Her kommer en låt uten et snev alvor, bare til å danse til. Det Instant Funk på Salsa Records, og låten heter I Got My Mind Made Up, og den en stor favoritt.

One. Her en remix av Captain Planet med de BB Horns, som jo en strålende orkester i seg selv. Og remixen fra 2020, men originalen fra 87.

Vi skal over til en av de beste vokalgruppene noensinne, Pointer Sisters, her fra en film I 1976 som heter Car Wash. Låta heter You Got to Believe, og jeg mener det Rolls Royce som spiller instrumentene her.

Og vi avslutter dagens Supersonde sommer med en lang og god låt med Francis Mbarga, også kjent som Francis the Great, spilt inn i 77 i Paris. Francis, han jo bare barn på den tiden, men han opprinnelig fra Kamerun, og det mener han mye om. Det Rune A53 som har tatt det gjennom denne timen her på Supersonde sommer på Radio Rakel, og en av disse gangene så kommer jeg til å ha en

0: Oh, darling, we're so ready.
1: All right, en gang til. Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen.
0: Så kan du vinne billetter til deg
1: og en venn. Den klarte ikke den.
0: Nei.
2: Konkurransen lever til 15. august.
0: Nei, ta den du har, så blir det bare sur. Vi sitter her til mandag.
1: Alright. Vi ses, lykke til.
0: Vi ses
1: på GSF, så, og vi ses.
0: Fint. Lykke til. Ja. Skittfiske. Lykke til, det bra. Mm.
1: Så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Den 22. august.
0: Hæ? Du er ferdig med det her,
1: Ja, det vi. Ja.
3: Vi på teknikkurs på Radio Rakel. Verdens første kvinneradio for å lære å lage god radio for akkurat deg. Har du en indre radiospire? Bli med i Radio Rakel du også. Det lønner seg å bli medlem. Da får du alle kursene du trenger for å bli en radiopro. Send e-post til kurs@radiorakel.no. Vi ses!
0: Hei, vi er Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
0: It's a wrap!

0: sammen, og velkommen til et kjempekoselig spesialintervju her på Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter Hanne, og jeg skal prøve så godt jeg kan å være host her I dag. Så har jeg med meg noen flotte, spennende, interessante mennesker fra ikke intet mindre enn GSF I Gamlebyen, Are og Alto. Jeg tenker introduksjoner på plass, og at man skal snakke litt om seg selv. Så Are, do you wanna kick it off? Hvem du? Fortell oss alle hemmelighetene.
1: Ja, tja. Hva skal vi begynne med? Jeg jo en gammel punker, da. og barndomsvenn med makkeren min ved siden av her. Vi har jo kjent hverandre siden 80-tallet. Og så har vi holdt sammen siden, da. Skal vi ha noe mer om meg, liksom?
0: Ja, men hva driver du med?
1: Hva driver med? Jeg jobber I byen Gamle Oslo på Frigo, som friluft I Gamle Oslo.
0: Mm.
1: Så jeg har vært fotballtrener I 18 år I Vålerenga.
2: Det skjedde jo noe da.
1: Ja.
2: Du fikk jo en sønn som representerer litt.
1: Ja, han spiller jo for Vålerenga I dag, da.
0: Åh, ah, ikke sant? Dette inside information vi ønsker oss her. Ok. Ja, men nydelig. Og Alto?
2: Ja, det egentlig ganske enkelt her. Hei alle sammen. Alto Braveboy. Jeg jeg ble gamle min sport og fritids største fan for cirka 26 år siden, og har jobbet, og spurte da om å få jobbe frivillig, og det fikk jeg lov til. Så da jobber vi frivillig I et litt prosjekt oppe I Gamlebyen, som da egentlig prøver å holde den gamle subkulturen ved like I et strøk som har litt tradisjoner helt fra lenge før det kom så mye rocker og punks dit.
1: Ja,
2: ja. Så det har jeg fått mye igjen for.
0: Ja.
1: Det har vært en glede å være med på den reisa som GSF har hatt I de 26-27 årene, egentlig.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det har vært mye... Og gråten har stort sett reit seg om crewfester. Og det jo et veldig godt tegn. Altså når du ikke klarer å holde igjen klokka 5 om morgenen. Selvfølgelig, det holder vi ikke på med lenger.
0: Nei, nei, Gud, nei. Nei, nei, absolutt ikke.
2: Nå vi nærmer seg 60 her. Så det, men når gledestårene over å se solidaritet på det nivå som skal til for å drive med liksom, åpne plasser og subkultur på det nivå der, rørende fra tid til annen.
1: Ja, det jo en viss stolthet I de tårene, da.
0: Men, altså sånn, for de uinnvidde som kanskje hører på her nå, hva GSF?
1: Gamlebyen Sport og Fritid. Det startet som egentlig Gamlebyen Snowboardforening.
0: Oi!
1: For de som drev med snowboard. Og jeg sto aldri på snowboard, men jeg fikk lov til å være med og spille snowboard på Playstation, da. Og dermed så ble jeg med liksom I Gamlebyen Snowboardforening, da. Så
2: Hang around.
1: Så ble det liksom bare bygdre på seg ut fra Gamlebyen Snowboardforening, egentlig. Så fikk vi den plassen oppe I Gamlebyen, da. Og da måtte vi ha et navn, og da måtte vi beholde GSF-navnet som vi synes var vakkert, da.
2: Mm. Og Gamlebyen Sport og Fritid, det litt sånn sur bismak på folkebønne, på en måte så, men det fungerer jævlig bra på rådhuset så GSF liksom det som det kokte ned til slutt der så nei det var jo håper jeg når dette sparket I gang så var det egentlig kort fortalt sånn at vi gikk forbi en søpplefylling som lå midt inne I boligfeltet der I Gamlebyen Helt tilbake fra 90-tallet, og en vakker dag så var det noen kids som hadde lagt ut litt planker og laget seg en sånn provisorisk skateboard-ramp.
0: Mm.
2: Og da husker jeg gikk forbi der, så tenkte jeg, men faen, da gikk det en sånn der, du vet, når femmeren detter ned en gang iblant,
0: mm.
2: hvor du liksom har gått der og ruga på et eller annet som du ikke har forstått, Og så kommer en og putter på en femmer og okidoki.
0: Mm.
2: Her skal vi lage, det innenfor? Snakket vi med alle sammen, det innenfor å lage noe? Et åpent byrom her med litt aktiviteter.
1: Det begynte også med at det var en liten betongflekk fra et revet hus. Så spilte vi basketball, så hang opp en basketballkurv i en bjørk. Så spilte vi...
2: Hvor fikk vi den kurven fra, Are?
1: Ja, det var sikkert deg det, nei.
2: Nei, det tror jeg...
1: Kjæresten
2: i... Ekeberg.
1: Ekeberg, ja. Og da fikk vi en så liten bane, så vi hadde bare en kurv da. Og så begynte høsten å komme da, så begynte liksom ideen om, faen vi må utvide dette her, det jo jævlig gøy, vi jo samlet, faen vi spiller jo basket her, men faen med en skatepark der som alt tok om liksom etter å sette plankene der da. Og så året etterpå så begynner ting å binde seg liksom, faen vi må få til dette her da. Så da begynte vi å, hvordan skal vi få tak i penger? Det var et godt, hvordan skal vi ha råd til å legge noe asfalt her og bygge en ramp? Da tok vi å samlet jeg lagde aksjer til 6 stykker og solgte dem for 5000 kroner stykk.
0: Ah.
1: Så vi fikk inn 35 000, og det var liksom første bidraget til å få den første asfalten. Og siden folk hadde stilt opp med penger, så året etterpå så ordnet jeg 6 kunstnere som lagde GSF-motivet, som ga til de som hadde gitt de første penger til GSF.
0: Fett.
1: Og det var i 2001, var ikke det?
2: Jo, det var nok.
0: Mm. Det har jo skjedd mye der siden da, da.
1: Ja.
2: det var jo liksom på nordsida anlegget der.
0: Mm.
2: Og så husker jeg Anders Wittusen var med, det var da vi bygde første minirampen. Han jo en sånn legende. Han lagde vel snowboard før Burton. Med bindinger så han henger opp på skimuseet og greier så jeg og Anders vi lånte den gamle LT-en til instruktøren kjørte ned på dagtid til rundkjøring av trafikkmaskinen nede ved det som er Bjørvika i dag og lånte en del planker
0: lånte?
2: Ja, lånte en del plank der nede, forskalingsplank, helt skubba på dynga uansett. Og bygde den første minirampen. Så det var det prosjektet, og så gikk det en stund, og så begynte vi å titte på betong. Da hadde vi fellesmøtene, da hender jo vi har fellesmøter vi har, på Gamlebyen Bistro. Og så slanger jeg ut en liten, men skal vi lage betong? Ja, vi lager betong. Fint. Så da måtte vi
0: fint
2: titte på det og ringe til Amerika. Kan vi lage betong? Ja, det kan dere vel. Og så ble det gjort uten at noen hadde egentlig visst hva det
0: innebar.
2: Mm. Det fant vi fort ut.
0: Ja.
2: det gikk i hvert fall et ekteskap på den prosessen der.
0: Ja, sånn livet iblant, eller?
2: Det ble fet, da.
0: Ja, ja, ja.
1: Det jo ganske utrolig når man tenker på den prosessen vi hadde der, da, når vi begynte å lage buene håndholdt. Og dra, det var tungt som juling, vi klarte vel en i uka.
2: Ja, det tok et par år.
1: Og så skjønte da de som jobbet på operan, eller bygde Bjørvika i hvert fall, de var interessert i å bli kvitt restebetong.
0: Mm.
1: Så de plutselig oss, eller om vi tok kontakt med dem, det har ikke jeg peiling på.
2: Tok kontakt.
1: Kontakt. Og så slapp de å kjøre langt med å bli kvitt restebetongen, og de elsket det prosjektet, så de kom og sprøyta betongen, så gikk det ganske mye fortere å...
2: Ja, det var jo noe folk som vi pratet med fra utenbys fra.
1: Ja.
2: Altså norsk sprøytebetong. Mm. De kom og tok en dugnad der.
1: Ja, takk.
2: Da vi skjønte oss å bli faen ikke ferdig. Noen som kan et eller annet. Ikke for det, altså Petter og Monika, sånn, altså, særlig Petter akkurat på den betongbiten var jo helt syk. Så jeg føler at vi gjorde det selv, tråkket opp stien, litt rann i YouTube.
0: The good old days.
2: The good old days. Så etter det så begynte vi å kjede oss, og så tittet jeg bort på den andre flekken på andre siden, sørsiden. Og så tenkte jeg,
1: under broa må jeg benemme det først.
2: Den kom etterpå.
1: Ja.
2: Ja. Først kom parken.
1: Ja.
2: Mm. Den Sofari 16.
0: Ja, ikke sant?
2: Og det som var jævlig fett da, var at vi hadde mye stress for å være helt sånn mellom oss to. Vi tenkte ta det offentlig.
0: Nei.
2: Vi hadde mye stress med, hadde en del stress med bydelen faktisk.
0: Ja.
2: Vi pleier å være søt og snille det, men akkurat da så var det en par sånne råttnepler som de kjørte mye sånn stress med den nye parkprosjektet. For at vi hadde sagt at vi skal bruke den brua der, den gamle brua, benytter vi den til ekstremsport.
0: jeg skjønner kanskje at noen blir litt stresset av det. Altså, jeg kan liksom sette meg inn i den tankegangen da.
2: Du skjønner, da har vi noen triks. Fordi det var det sånn at kompisen fra samferdselsetaten, han hadde barn på min samme barnehage som datteren min. Skjønner du hva jeg mener? Så, for en gang skyld så slo det vår vei. Sånn at da sier han til meg, ja, men Alto, du må ta den jævla, den kommer til å koste oss 35 millioner å ta med. Klart dere skal få den brua. Så at når vi da fikk pepper fra bydelen, at jeg vil ta stramdere opp her og sånn, og dere får ikke noen penger. Ja, men kjære deg, jeg ber ikke om penger, vi ber om bruksrett på den lille parkflekken, foran den der, det brulegeme som vi skal bruke.
0: Mm.
2: Jo, nei, men det helt sikkert ikke noe problem. Bare gi oss beskjed når dere har fått grep om den brua.
0: Mm.
2: Og så glad de på, og så avslutta de kommunikasjonen. Men det de ikke visste, det var at den brua hadde jo vi leid i 2 år.
0: Ja.
2: Så da roet jo alt det andre seg ned når jeg åpnet opp den tråden igjen og sa det at takk, så sendte jeg kopi av kontrakt på den brua.
0: Deilig.
2: Og sånn fikk vi park.
0: Ikke verst. Vi skal snakke mer om hvordan GSF har blitt GSF i dag. Men grunnen til at vi her er jo fordi dere skal gjøre noe sykt kult.
1: Ja, jeg må nevne en liten morsom ting med politikerne her fra bydelen.
0: Greit.
1: Fordi nå var det overskudd i bydelen Gamle Oslo. Og overskudden måtte brukes opp innen 1. juni eller 7. juni.
0: Mm.
1: Ellers så måtte bydelen Gamle Oslo betale tilbake 80% av 92 millioner.
0: Dæven.
1: Og da delte den der bydelsutvalget ut penger på lavkant. Vi får ikke penger fordi bydelsdirektøren har gått og klaget på dette her. Men dette blir tatt opp, men da delte de ut 1 million til GSF.
0: Det skulle vel bare mangle, eller? Hallo? Det deilig å høre, da. Men ja, det mye som skjer på GSF om dagen. God historie og hva heter det? Nye ting som skjer hele tiden. Og i august så skal dere ha konsert.
1: Ja, da kommer Bob Villen.
0: Da kommer Bob Villen til Gamle Oslo. Det må jeg si at det er helt gale, Mathias.
2: Bra vi har bygd i betong.
0: Det er bra det er bygd i betong, ja. Og jeg tenker at før vi snakker videre om det, for de som ikke vet hvem Bob Villen er, så tenker jeg at vi tar en låt, eller? Så får dere høre hva det går i.
1: Ja.
0: Og så er det bare å begynne å glede seg til 22. august da, på GSF. Så får dere høre mer snikksnakk fra oss om litt grann. Her er Bob Villen.
1: Unnskyld.

Ja, det var Dream Bigger med Emil Taylor fra Emil and the Sniffers og hovedbandet selvfølgelig Bob Villen. Så det riktig nå? Jeg fikk påpass for at jeg uttalte navnet feil. Du hører på Radio Rakel FM 99,3 og jeg her med Are og Alto fra GSF. Vi på en liten storyline. How did GSF become GSF? Og vi har snakket litt om glade og ikke glade politikere og hvordan lager man egentlig betong selv når man har sett en video på YouTube? Og mye gøy som skjer. Jeg føler at skal vi bare plukke opp tråden? Ja. Vi da i 2016, dere har fått park på sørsiden, stemmer det?

0: sitter i dag med Byen I Skyen, som en konstruksjon som hjulpet godt på vei av vår kompis Jens, da, som hadde en idé om dette. Så det sånn som han, karen som har lekeplassinspeksjoner for kommunen, han kommer med noe med røde øyer en gang iblant og står og gråter sine små tårer og sier at faen, her må vi faktisk barna leke. Du husker det, sier han. Ja, det gjør vi, sier jeg. Datt ned litt og sånn og falt oss og sånne ting. Det var lite sånn dildal å holde på med. Måtte lage det selv. Ja. Så dette her stod jo ferdig I 16, bare en sånn liten nå mens vi skal trøkke ut lite humor på radioen. Gikk jo selvfølgelig bank I rått etter å ha fått støtte fra Sparebankstiftelsen. Brukt opp all den. Vi hadde en litt situasjon med der. I hvert fall så står vi da uten å ha sikret den skatebrua med ordentlig netting. Så du kan I teorien bare tusle deg en tur og titte på hva som skjer, falle ned og bli maltraktert av et sånt enormt transportsystem som Bane NOR har der nede.
1: Ja, det deilig.
0: Det jævlig deilig. Så da tok vi noen penger vi ikke hadde, dro ned, hentet den nettingen, opp med den, skulle montere den I regnvær, med 3 meters så det var noen 100 kilo med stål og så montere det I regnvær med 3 meter stige datt I bakken med nesa først ble lam I ansiktet og tok det ene kneet og så når jeg lå i og da hadde de andre gutta gått på brakka Petter, hva skal du faen meg ha og jeg lå der I ambulansen og så sier han kompisen ja, nei, skal vi ta den nesa nå eller? Nei.
1: Så GSF har gått på helsa laus, altså.
0: Ja, det har de grader. Det var vel ikke det verste av det hele. Men det var det I hvert fall den brua satt. Det var Will, Taylor og så de kameratene fra bryggeriet som kom opp og gjorde. Det ble jo ganske... spesiell. Vi hadde en dugnadsgreie der gående fra en fyr som driver med sikring av anlegg, bananlegg under utbedring og sånn. Han sto på dugnad, han skulle komme 3 netter, for vi skulle ha på plass de der Guantanamo-vingene som sveiset på toppen der, sånn for at ingenting skal kunne gå ut på skinnene.
1: Smart.
0: Og det holdt han på med I halvannen uke, tror jeg. Hver natt. Ja, Magnus Magnusson, han gjorde en liten jobb.
1: Shoutout til Magnus Magnusson.
0: Så, nei da, så da sto den ferdig, ble åpnet I 16, da hadde vi jo heidudrandes fest, var det ikke sånn, Are?
2: Det tror jeg husker nå, eller? Nei, ja, vi hadde nok det.
0: Ja, vi hadde noen helvetes fest, hadde vi både over og under brua der. Og så ble vi jo bæret med litt nedstengning, og skulle egentlig ha et feire noe 20-årsjubileum. Det fungerte ikke fordi at det var nedstengning.
1: Ja, vi snakket om glade covid.
0: Glade covid,
1: ja. Glade covid, ja. Ja, ja, ja.
0: Men så hadde vi nå I hvert fall fått ferdig under brua, fått ferdig den scenen, den arenaen, til den 2022.
1: Ja, da snakket vi om scena liksom nede der.
0: Nede, ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Under brua.
1: Under brua.
0: Og da fikk vi jo dratt I litt. Gjorde vi, så da hadde vi vel... da tok vi 20-årsjubileumet I 2022.
1: Ja, ja, men det fair, eller?
0: Så det var fair.
1: Ja.
0: Så det, da hadde vi vel 2 dager også med noe... stort sett skant... Vestkantband og rappere.
2: Du må jo lese på ryggen min, da, egentlig.
0: Husker ikke en dritt. Det var jo 25-årsjubileum. Hvis jeg husker riktig. Men dette alt, it's all on the internet.
1: Ja, og deilig med internet. Men ja, så nå det liksom, scenen operativ, og dere har tusla godt siden 22. Så altså, hvordan dere gjør det der I dag, da? Jeg har jo sett at det har vært herverk I parken, altså sånn, det jo mye forskjellig som skjer under brua.
2: Vi har hatt gjenbruksmarked, Mayday,
0: ja,
2: herverk I parken.
0: Mye teater,
1: ja.
0: Ja, flere teaterforestillinger, ja. Så har vi hatt en del sånn... vi har Skate Jam som har hatt en del sånn rulleskøyteopplegg der.
2: Vi glemte og, barnefestivalen,
0: som var det I år også. Ja.
2: Den, som konkurrerer, nei vi konkurrerer ikke, men vi synes det kult.

0: lage et tilbud til Øyafestivalen, at Øyafestivalen koster litt penger, ja. Og kommersialisering av den biten der, og dem sa vi gratis festival samme dag som barnefestival her.
1: Ja. Ja, ja, ja.
2: Utligne de forskjellene litt. Grann. Ja.
1: Det tenker jeg en god måte å gjøre ting på.
2: For da, det å kunne få lov å stå og ha godtekiosk med gratis utdeling til barn uten foreldre, det er temmelig stor opplevelse, altså.
1: Det kan jeg se for meg, ja.
2: Gratis digg.
0: Ja. Ja.
2: 10 stykker. Ok, så da får du... Men jeg vil ha 5 lakrispiper. Ja. Jeg skjønner at du vil ha 5 lakrispiper. Sånn blir det ikke. Du kan få 1 av hver. Her er det snakket. Og så 1 bruspulver. Og sånn så når den begynner å synke inn, så får den der... Kan jeg få 2 av den ormer, eller? Ja, det kan du få. Så kan du stå der, så har du litt sånn makt og kan holde på med ungene der. Så får de jo gratis vafler, de får gratis limonade, popcorn, pølser og sånne ting, hvis de kommer uten foreldre. For vi skal eliminere de forskjellene i vårt åpne byrom, i motsetning til andre pikkskinn, som da både leier ut og kjøper våre åpne byrom, og leverer en pakke i et område som vi driver og jobber hardt med å rydde opp i, hvor hvis hun mor, enslig mor, whatever, klarer å skaffe billett til 2 eller 3 unger, så er det helt streit. Tar av matbudsjettet, får de kidsa inn på miniøya. Nå sitter vi ikke her for å prate dritt om folk, jeg bare, dette her er reelt.
1: Ja, ja, men altså, det er...
2: Greia er at du kjører de 3 kids der inn, men det er ikke der det begynner å bli moro. Moro er når de 2 vellykka, toppbetalte foreldrene med den ene drittungen, står proppa full av kandiserte epler, pølser, digg, Coca-Cola og kake. Og så står de andre stakkare med skjeve tenner, som hvor mora har brukt halve matbudsjettet på å få de inn. Der kommer den du føler på.
1: Ja.
2: Den vil vi ha bort. Det sømmer seg ikke i vår bydel.
1: Nei, det er helt enig.
2: Her skal det være streite forhold. Derfor så er det naturlig å legge en gratis festival til den...
0: Minia,
1: ja. Ja, men det, altså, jeg synes det her et hot tip, altså. For de som av ulike grunner kanskje hverken har lyst eller har råd til å ta turen til øya, så går det an å komme til GSF i stedet og ta med seg kidsa og ha det utrolig gøy.
2: Hove kuraterte et program i år som var virkelig fylt opp sokka, altså.
1: Ja, ja, ja.
2: Så det, vi hadde jo en premiert klovn fra Tyskland. Vi hadde jo altså Nysirkus fra Danmark, og masse andre kule greier. Vi hadde jo
0: teaterforestilling,
2: sirkusskole, ansiktsmaling, og så neppå. Stille og rolig, gjør stort sett hva du vil, så lenge du oppfører deg.
1: Fantastisk. Og fremover nå da, så er det, dere boket jo enkeltkonserter også, obviously. Det er jo derfor vi kanskje i all hovedsak sitter her i dag. Og da er det konsert 22. august. Er det liksom første neste store happening?
2: Ja.
1: Ja, der var de kontant enige. Ja, men det deilig. For da har dere også klart å booke Bob Villen. Bob Villen til GSF. Hvor mange folk er det plass til nede på GSF?
2: Vi har lagt ut 800 billetter da.
1: Ja, ah, de kommer nok til å gå som hakamøkk.
2: Vi satser jo på det.
0: Ja, natt i det.
2: Hva helst det. Men så, hvis vi selger ut de 800, så kommer vi til å ha den litt grann i døra, men jeg tenker det ikke noe... Det går ganske fort.
1: Ja, smart å kjøpe på forhånd. Ja, for det jo stort å få et band som også har spilt på hovedscenen på Glastonbury.
2: Ja.
1: på, jeg skal ikke si lille GSF, men det jo en, i alle fall en publikumsforskjell der da.
2: Jeg tror det også er veldig riktig, føles det ut som. Altså,
0: veldig riktig.
2: Riktig band å ha der.
1: Ja.
2: Bare husk på å nevne det, mens vi har to priser.
1: Mm.
2: En for under 23, og en for over 23.
1: Ja, det skal være overkommelig for de fleste da, man tror.
2: Jeg håper det. Ja. Hva var det du hadde tenkt på bandnare? Bobbylen?
0: Bobbylen.
1: Hva med bilen? Er det noen som bryr seg om det? Hva med bilen?
0: Bare man ikke sier Bob Dylan?
1: Ja, nei, da blir det feil.
0: Det blir feil, og det litt morsomt navn, for det jo litt... Det jo en spøk om Bob Dylan til og med, da, egentlig. Mm. Så, ja, men det uttales jo egentlig som den engelske skurk, da, egentlig, bilen. Mm. Men bandet ble dannet i 2017 mm-hmm. av Bobby og Bobby.
1: Den god.
0: De er ikke brødre. De måtte ta artistnavnet for å verne om sitt privatliv.
1: Mm.
0: Det orker ikke å fronte det, egentlig. Bobby er vokalist og gitarrist, og Bobby er trommis. Og de spiller en blanding av punk rock, hip-hop, grime og hardcore. Og budskapet i musikken inneholder kritikk av den britiske stat eller europeiske stat som ulike i samfunnet, som rasisme, politivold, økonomiske ulikheter, som vi akkurat snakket om med Mini og jeg, og det der. Og tilgang til sunn mat, det er vel liksom, gjenspiller seg i rideren til bandet.
1: Får vi vite hva den er nå? For det skjønner jeg at det er en høydere.
2: Hvordan var det nå? Det var jo en sekser med cola. Overhovedet ikke corporate. Du, mais chips, please no Doritos or other. Ja. Og bare sånn peanut butter, possibly local.
1: Possibly local.
2: Local peanut butter i Oslo, da må vi begynne å sette i gang Martin, kokken vår litt. Og sånn går lista da, så vi holder jo på å le oss ihjel, det er jo det vi prøver på selv hele tiden.
1: Ja, ja, ja.
2: Det er faktisk sånn at vi har jo noe veldig lokal cola.
1: Ja, ja, er det Tøyen-cola?
2: Ja, det er Tøyen-cola, så er det jo Ola-cola.
1: Ja, og så er det jo, hva heter det, det er kanskje ikke så lokalt da, men Palestina-cola, ja, ja. Nettopp, hva jeg tenkte på. Det er jo fitting. Jeg vet ikke om andre folk husker når Kneecap ikke fikk spille på Glastonbury, og så tenkte de at Bob Dylan var et bedre alternativ, mindre, altså mer tradisjonelt, ikke så out there. Og det gikk jo som det gikk.
2: Lukt åt helvete.
1: Ja.
2: Ville mange sagt.
1: Ja, det er jo deilig for oss som synes det er morsomt. I hvert
2: fall arrangørene, ja.
1: Ja.
0: Det er også tekstene og så videre med genetisering, som også vi har merket på kroppen i gamle byen.
2: Oh, ja.
1: Ja.
0: Hvor sosialboligene forsvinner en etter en. Vi ser jo forskjell for 26 år, hva som har skjedd med genetiseringen der.
2: Ja. Mm. Vi hadde jo rockeren, rockeklubb, Harris Hangar, ja. Vi hadde Pitbullen, vi hadde Gal, vi hadde Ala Akbar. Og vi hadde jo No Dogs her, bare ikke ja. Sånn. Så vi hadde jo også Gamlebyen Teater. Så det var jo en helt egen, autonom, fungerende bydel på sett og vis. Mm. Så det var veldig spennende om den hadde fått lov å utvikle seg.
1: Ja, veldig.
2: Men...
1: Man ser jo at det skjer jo overalt, skulle jeg si. Men,
2: ja, det, vet du. Det er sånne små og enkelte prosjekter som klorer seg fast.
1: Ja, sånn som GSF.
2: Ja, og Rakel.
1: Ja da, Rakel. Wow. Vi klorer oss fast der vi kan. Jeg tenker vi skal snakke litt mer om Bob Dylan og bandet, og litt sånn hist og pist om konserten, men jeg tenker, skal vi ta en låt til, eller? Ja, skal vi, Line, kan vi ta, Line, nå snakker jeg til teknikeren vår, Line, kan vi ta min favorittlåt?
3: Vent litt, skal jeg ta på meg, ja.
1: Ja, kan vi ta min favorittlåt?
3: Ja, den kommer nå.
1: Husker du hvilken det var?
3: Killing.
1: Nydelig, da er det Killing Punk her på Radio Rakel FM 99,3. Kom an!

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.
3: It's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV, feeling barely alive. Can't afford to.
4: Ja, det var Killing Punk med Bob Dylan her på Radio Rakel FM 99,3. Hvis noen ikke har fulgt med frem til nå, så jeg her med Are og Alto fra GSF, og vi har snakket godt om historien bak GSF. Og dagens tema jo Bob Dylan av alle ting, som skal komme og spille i Gamlebyen her i Oslo 22. august. Jeg må jo spørre, sånn, hvordan har det her kommet i land?
0: Jo, men det var veldig litt spesielt, fordi at vi har egentlig holdt igjen aktiviteten litt grann på den nye arenaen, så det gikk bare å hoppe sånn helt hodestyps ut I masse hysteri. Så det som greia her nå at jeg kjente et band som het Subway Safari, og trommeslageren der, det onkeren til en ung mann som heter for Fredrik. Fredrik spiller I Skinner Brothers, og kom hjem igjen fra London. Jeg spiller fortsatt I bandet, men de pendler og sånn. Og så har Fredrik fått seg en ny jobb, så han driver litt med noen barnegreier, men var hypp på å begynne å komme inn I og boke andre ting. Og da gikk vi ut med en liten ønskeliste. Og den dro han I land etter noe så jævlig mye gnål.
1: men det begynte jo med etter Glastonbury I fjor da, at drømmen var at nå ligger de nede, nå det en sjanse vi kan boke dem da. Så begynte frøet.
0: Havre dem på rygg.
1: Ja.
0: Nei, men altså, vi har jo tenkt på dem lenge, ikke det? Men altså, det at vi fikk liksom... fikk liksom dratt I land det var egentlig Fredrik sin
1: ja, det.
0: Det skal han faen meg ha så når det til slutt etter mange uker med frem og tilbake for at de mistet vel det de hadde av management når de klinte til på Glastonbury og sa de ordene som vi ikke skal nevne.
4: Og det her Radio Rakel, det bare å kjøre på.
0: Ja. Men jeg tror de begynner å bli sånn mett av
4: det. Jeg blir litt lei av å høre det, kanskje.
0: Så,
1: de står jo for så mye annet også.
4: Det
1: så.
4: Helt sant.
0: Ja, det mat. Bedre mat, toppers.
1: Det var litt morsomt da, etter Glastonbury-festivalen, så kom de jo på den britiske topplista da. og det var litt humor at de klarer å... Det sier at det, når de fikk så mye juling etterkant, da, så viser det at folk respekterte dem mer.
4: Ja, men det jo altså sånn, det alltid en sånn, hva heter det, en vektbalanse mellom, hva heter det, the establishment, ja. Og hva folk egentlig synes kult. Og det tenker jeg jo fint at de får den kredden de, I mine øyne I alle fall, burde ha, da. Og at man får tåle litt pes fra de som skal tjene masse penger og ha det så kommersielt som mulig når, hva heter det, folket får man si det ja. følger med da
0: så det, men bare det, så det jeg har sagt Bob Villen har ikke vært veldig altså de det beroligende å da erfare at de noen surrehuer på lik linje med resten av oss og I hvert fall to av oss som bor her nå fordi at de ikke kjipe, skjønner du så når vi først kom I mål så det sånn vi skulle, det hadde vært jævlig kjekt med noe pianøttsmør, men det liksom ikke sånn det ikke Van Halen med tre, jeg skal bare ha rød M&M's, altså det liksom så det litt bra, så vi har med punkere å gjøre Så det gleder vi oss til å møte det laget der.
1: Ja, for de måtte jo starte de fire første utgivelsene ga dem ut selv, og de boket konserter, ga ut platene på forskjellige platebutikker, og altså, boket sine egne konserter. Så de gjør det selv-greiene, som er egentlig punkens ånd fra gamle dager, egentlig. Som vi, punk ikke vi startet, men de som startet punken, liksom. Den gjør det selv-holdningen, og det treffer oss også midt i hjertet.
0: Mm. Det gamle steinhjertet.
4: Ja. Men en annen morsom ting er jo at vi skal jammen kjøre en konkurranse. Ja. For dere som hører på, så får dere høre det først. Vi skal også lage en nydelig liten jingle etter hvert. Men da er det altså sånn at for de som kjenner at de har skikkelig, skikkelig lyst på Bob Villen i Gamlebyen i Oslo, det her gjelder for hele landet og de ellers som måtte høre på, så kjører vi litt av konkurranse sammen, der du kan vinne to billetter til Bob Villen i 22. august. Da. Og det dere må gjøre er at dere må gå inn på Instagram og ta et bilde av dere selv, og så må dere tagge Radio Rakel og GSF Scene Gamlebyen. Og så har vi delt konkurransen i to, fordi vi må ha det litt morsomt også. Sånn at vi gir to billetter til de som legger ut det kuleste bildet. Og her er det åpent for tolkning, men deilig om det er riktig ånd. Og så gir vi to billetter til noen helt randoms, som da får komme gratis på konsert på GSF. Og da, hva aldersgrensa på der?
0: Ja, nei, vi har jo barn med følge,
4: mm-hmm.
0: Og ellers så er det åpent.
4: Så hvis du er under 18, så får du fremdeles lov å komme, men da må du ha med deg en verge.
0: Ja,
4: ja.
0: Så vi pleier å gjøre det sånn at hvis du har barn, så blir det verge. Hvis du er litt yngre, så får du et bånd.
4: Ikke sant?
0: Spesielt bånd som gjør at man roer ned dette alkoholopplegget.
4: Ja. Mm. Det skal være god stemning for alle.
0: Topp stemning for alle.
4: Topp stemning for alle. Alright. Er det noe mer, noe viktig om Bob Villen? Er det noe vi ikke har dekket her nå?
1: Vi har en liten anekdote
4: om dem, da. Det deilig, det liker vi. Ja.
1: Det at han Bobby, han tilskriver mye av sin lyriske inspirasjon til avdøde Whitney Houston. Og hun var alt for Bobby da han var liten.
4: Åh, det er så deilig når folk er mennesker. Åh, det er fint. Jeg tenker vi nærmer oss litt sånn avslutninger, men oppvarmingsband, det er dere enda ikke helt i mål med.
0: Nei, der er det åpent enda faktisk. Vi driver og presser på i disse dager for å bli ferdig med det.
4: Ja,
0: vi gjerne har med et nytt band på neste plakat og den pakka som kommer nå. Da.
4: Ja.
0: Så, så det er litt spennende.
4: Ja, det er et hot tip til dere som hører på. Det er bare å, hva heter det, renne ned GSF med en band du synes er kule, eller ditt eget, hvis du er så inclined. Men før vi avslutter fremover, hva skjer på GSF? Hva skjer med GSF?
0: Nei, heldigvis er jo selve det byrommet er jo ganske trygt plassert på kartet i byen. Så den store kampen rundt det tiltaket der oppe, det har vi, det har vi ikke kommet helt enda, men sånn arrangementsmessig så er det vel noe brukt bytte bråk her, sånt tiltak vi pleier å ha for folk hvor de kan komme og selge og kjøpe klær for gjenbruk. Den kommer, og så har vi...
1: Blir det julemarked?
0: Julemarked blir det.
4: Koselig.
1: Og så må du reklamere for Klubb Ø.
4: Ja, det må du faktisk. Ja. Kjør Klubb Ø.
0: Ja, har vi noen jingle på det?
1: Klubb Ø.
0: Så, nei da, vi har litt sånt merch-utsalgssted med litt brukt klær og litt hotsåser og litt forskjellig i Oslogate. Oslogate 2B.
4: Ja, når er det åpent? Når kan folk stikke innom?
0: Tirsdag til lørdag, fra 1 til 1 til 6.
1: Til stengentid.
4: Fra midt på dagen til senere.
0: Ja, ettersom vi har begynt å trene, så vi trener frem til 1 av dette.
4: men det, man skal holde kroppen I gang. Ja, så det, ja fordi klubbet, det henger sammen med GSF da, eller?
0: Ja, det på et sett og vis å gjøre det, så det, det jo egentlig et eget opplegg som meg og Mona holder på å syre med, men det har jo også blitt på en måte kontoret til GSF da, vet du. Så, så den grei. Eller så det, går det stort sett I barnebursdag. Vi har et ganske stort anlegg. Storstua ganske svær, så da kan du, for eksempel Gamlebyen skole, de har da plass til hele trinnene.
4: Ah.
0: I stedet for at man har en liten leilighet og bare kan ha en par til fire venner eller whatever, så kan de ta hele trinnene bort til oss. Det, det ganske populært, og det skjer ofte.
1: Det fungerer som bydelshus I Gamlebyen da.
4: Ja.
1: Det vel nesten, det mangler et bydelshus, og det det det
0: Ja.
4: Deilig.
0: På mange måter.
4: Mange måter.
0: Jeg har mye konfirmasjoner og 70-årslag.
1: Ja. Til og med jeg hadde 41-årsjubileum med skoleklassen min der.
4: Oi, ikke sant? Så her det mangt om eget, med andre ord.
1: Da var det 30 stykker der, og det plass til såpass på langbord. Og...
0: Ja, da har jeg klart flere enn det.
4: Ja, deilig. Og for de som vil vite hva du holder på med fremover, vil følge med på...
0: Ja, da det gamlebyen.no.
4: Det gamlebyen.no. Den har dere, der har dere vært god, eller...
0: Ja, jeg det, men den kjøpte, den tror jeg betalte for 25 år siden.
4: Ja, så gamlebyen.no, der finner man alt om GSF og det som skjer. Og...
0: Ligger kalenderen og...
4: Deilig.
1: Ja. Så slipper du reklamere for de der så mye dritten. Nei.
0: Det faktisk mulig for alle I gamlebyen å bruke den kalenderen. Det bare å skrive inn eventet sitt og trykke på send, og så kommer det rett til oss, og så bare godkjenner vi. Så det meningen at det skal være en bydelskalender.
4: Fantastisk. Alright, da tror jeg vi etter langt om lenge har kommet til veiens ende her. Jeg vil først og fremst si tusen, tusen takk til Are og Alto. Og så minner jeg om konkurransen da. Ta et bilde av deg selv, eller deg selv og noen venner, eller noe kult. Tagg Radio Rakel og tagg GSF-scene Gamlebyen. Det på Instagram da, for de som hater sosiale medier, så beklager jeg. Sånn livet. Og så blir det konsert med Bob Dylan, og kanskje ditt favoritt oppvarmingsband. Hvem vet, 22. august da, I Gamlebyen. Are og Alto, tusen takk til dere begge. Vi runder av sendingen med nok en Bob Dylan-låt. Vi kjører to på rappen, fikk jeg beskjed om nå fra Line, vår eminente tekniker.
1: Takk for at vi kom, da.
0: Tusen takk.
1: Tusen takk for at vi fikk komme.
4: Det en glede, og så blir det sikkert mer om den konserten her senere I sommer. Men for nå, jeg heter Hanne, og du hører på Radio Rakel FM 99,3, og her kommer Bob Dylan.
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Dylan på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

0: seg aldri.
1: Hei, hører dere på Radio Rocker?
2: Hei da,
3: vi gutter.
4: Vi gutter.
1: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
4: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.
5: Love your radio!
6: Jeg Elling fra Gatas.
7: Jeg Jester.
6: Og til sammen vi Gatas parlament.
7: Vi spiser brostein og drikker molotov-cocktails mens vi hører på radio.

0: Jeg heter Live Foyn Friis, og jeg hører alltid på Lines lune landing. Og det burde du også.
1: Og en venn og en gyllen ring, de svever i det blå, og glemmer helt å se
2: at Radio Rakel
1: kan være like ved Lille Lilian.
3: Jeg heter Silvana Imam, og du lyssnar på Radio Rakel på FM 99,3.
4: Well, leave a little. I'm breathing too, you know. Tell me, Senator, what is Washington doing about coal prevention?
5: The Senate, I say, the Senate reconvened just in time.
4: Yeah.

Ja, kjære lytter, det Radio Rakel som på lufta igjen. Tusen takk til Radio Nova som holdt på nå nylig. Det som sett vanlig. Her Lloyd coming back at you with the new show. Kjør på med litt old school stuff i begynnelsen. Det Tone Lock med The Fine Line Between Hyper and Stupid. Skal du få en Paul Hardcastle med Rainforest nå straks. Du hører på programmet Harold Light.

Ja, du fikk par forrige låtene var altså Madonna med Borderline dub version. Og så fikk du en instrumental break beat fra en skive som heter Breaker Breaks Volume 1. Nå er det en som stønner her og har fått puffe i bakgrunnen. Det er Egyptian Lover med låten Girls Long version. Skal du få her på Her Lord Show. Det en sånn gammelt James Lavelle-prosjekt på Movax som skal dra løs med. Samme album som det her, Rabbit in the Headlights og opplegg der. Nå kjører vi på.

Det er snart 5 minutter igjen her på Radio Rakel for meg, han her og Lloyd. Du fikk dette på høyre, han herlige Emmett med låten Unholy fra hans album. Den forrige albumen, ikke noe av den siste albumen, men første på Commercial Suicide. Nå vel, nå er det Johnny L her med låten Tycho Cycle.

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det er hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Jeg heter Didre Sprengtorsk, jeg er nordnorsk. Takk søster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord. Så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg den neste timen, hvor jeg skal ha en liten sommerspesialt for deg, men også spille noe musikk som vi ikke har fått tida til å spille i løpet av våren her på Radio Rocket FM 99,3. Vi starter med det kuttet her. Hei, dette er Sugar Miner på bakrommet. Give the people what they want. Sprengtorsk. Sugar Miner.

Hans Alla med Bashdown Road. Så kan du si at Trinity roer det ned. Ari Heights på Rhythm and Try Rhythm heter den. Og Prins Alla er aktiv. Her skal du få han I laget Kybalians. Hør du kuttet her? Face to face. Face, face, face, face, face. The Bakrommet. Bakrommet. Radio Rakel.

0: Radio's light is through darkness.
1: Radio Rock, let's see.

0: face to face, Victor, så fikk du dømmen i laget Kabalians. Har ikke sett så mye reggae live i sommer. Mest andre sjanger. Og nå på Tons of Rock så fikk jeg jo endelig sett The Offspring. Var artig det, men her skal du få en Offspring cover. Dette er Pacifier i laget Pepper. La du kjenne låta. Come out and play. Det er sommer.
1: Sommer.
2: You gotta keep them separated.

0: Sapphire i laget Pepper, og derifra til The Specials, som ute med live-skiva Live from the Cathedral. Hør på denne her med Shahir og Khan, og så gjør de låta Ten Commandments.
1: But this one comes from abroad, and it's hard.
2: The commandments are I, Sophia Carr.

0: The special. Live at the cathedral.
1: Say hello to Lindvall.
0: Vi skal forlate Specials, men sjekke ut den liveskiva fra The Specials. Over til en hit fra i år. Dette er denne, med Bolt og Papa Jim.

På bakrommet, vi lager Peppa Jim. Peppa Jim skal få her også. Vi lager OBF. Dette en sommerens hit. Crack in the wall. Make it big.

Cracking the Wall med Papa Jim og OBF. Og vi holder oss I Frankrike, masse talenter fra Frankrike. Her med en av mine favoritter, Big O' Ranks, og ungfuglen Telly. Ja,

0: punkeklassikerne over alle punkeklassikere. GBH med Sick Boy.
1: Jep, hallo. Kult å være her. Tenkte at det var greit å få med seg liksom engelskmenn som, ja, de var liksom halvstore i eget land, men i USA var de svære der.
0: Ja, svære. De holder jo på ennå, de.
1: De gjør det. Det mystiske at GBH faktisk, altså Slayer, har faktisk kovret GBH på en skive hvor de liksom tok
0: Sick Boy, ja.
1: Hvor de hyller røttene sine, og det ganske morsomt å tenke på. En gjeng med skurvete engelskmenn da har fått en av metalldemonene til å gå liksom sånn ned i knestående.
0: Ja, de hadde jo selv sin metallperiode en stund da, GBH. Det sånn fra cirka midten av, eller fra 87 fram til midt av 90-tallet, så spilte det veldig sånn trash metal da, men det var ikke så veldig vellykka.
1: Nei, det er på når det er sånn som dette her, sånn det virkelig funker.
0: Skal si to siste skivene nå, Punk Junkies som også er liksom metallium, som er veldig bra, og siste skiva som heter Ha Ha Ha, som er mer tilbake til punkere, de er absolutt akseptable. De har kommet på et godt nivå igjen.
1: Det er verdt å høre altså. Her noen andre fyrer som, I hvert fall han ene, han kunne kanskje ha pensjonert seg litt. Han bestefar, de reiser omkring ennå, bandet heter UK Subs. Her vi en av de mer gamle gode sakene deres, Warhead.

0: UK-Seb.
1: Ja, en overraskende langsom låt for å være UK-Seb. De hadde jo, de pleide jo stort sett å kline til med kjappe riva seg en par kjappe tre minutter, og så var den vekk. Men nå, her det liksom en av godseigingene, og det var vel også en mindre hit da den kom ut.
0: Ja, den har vel, de hadde en tidligere sigling, den holder jo ganske langt opp på...
1: Ja, på indie-listen og sånn.
0: Ja, nei, faktisk på...
1: Vanlig-lista.
0: På vanlig-listen og sånn. Hey. Bevegde seg oppover, det gjorde det.
1: Det er... Vi har da sittet og regnet litt på alderen til Charlie Harper, vokalisten her, for han er vel noe jevngang med Mick Jagger, det betyr at han er rundet 60, han er som vi før nevnte, han har blitt bestefar, han... Og bandet spiller rundt, og de driver og prøver å spille seg gjennom alfabetet på platene, så vidt jeg skjønner.
0: Ja, riktig. De begynte jo med Another Kind of Blues, som var førstehjelpen, og så nå beveger de seg nedover, da, liksom fortsatt med Brand New World, Crash Course, og så videre, og så videre, og så videre.
1: Hvor er vi her nå? Er vi redd på Zero Hour, eller?
0: Nei, jeg tror det faktisk det kommer sikkert til å hete, når det kommer så langt. Jeg tror det har kommet på T, eller noe sånt.
1: Ok. Men hvis de er hypp på å spille mer da, kommer det til Z, må de da låne den norske alfabeten, sånn, æsj, der det igjen.
0: Ja, et eller annet sånt. Kanskje det begynner med sånn numerisk, ja. Så et eller annet.
1: Et eller annet,
0: ja. One more time, eller noe sånt. Ja. Metall i stedet.
1: Ja, two more times, three more times. Neste bandet er også godt i alfabetet, de kalles bare for X, dem, og her White Girl.

0: Bandet fra Los Angeles ga ut faktisk første skiva deres, het Los Angeles. Det har en del gode låter, men det ble også solgt til andre folk enn liksom interne punkmiljø, fordi at det var produsert av Ray Manzarek fra Doors, og da det jo sånn, man tenker jo alle disse her haugene, sånn, fy faen noen bort, mor. Jeg tror de ble overrasket når de fikk høre det.
1: Mm, de ble jo store etter hvert også, de.
0: Ja, da, de
1: hadde. Sånn spilte etter hvert så litt mer sånn rock og country.
0: Ja, de datt ned på, de tok vel en del av medlemmene, begynte vel noe som heter Grifters, som ja, som sagt, hvis du liker Q-musikk, så greit å gå over det, men ellers så vil jeg holde meg til Black Sun, The Gift, Los Angeles, og Brave the New World, fra det siste. Mm. Det var fire første platene, de skikkelig duende, de kan alltid få med seg. Har et lite band på lur her. De kommer fra Texas, Austin, Texas, hvis jeg ikke husker helt feil. De, apropos Ray Manzarek, så de har de ga ut, jeg kjenner bare til denne singeren her, for å være helt ærlig. Den har en jævla bra titel, den heter I Hate the Grateful Dead. Det i hvert fall noe som tåler å høres på.
1: Absolutt.
2: This song goes out to a very special group of dead men that just won't see.

0: Violet der, med I Hate the Grateful Dead. Det passer bra til sånn, litt sånn 77 spesial.
1: Her, vi ordentlig nede. Coveret da bildet av han som skyter Lee Harvey Oswald, men for da, i stedet for trynet til Lee Harvey Oswald, så har de da klippet inn trynet til Jerry Garcia, sangeren i Grateful Dead. Det jo en ganske god ting å gjøre. De behøvde jo ikke å vente så lenge. Han tok vel farvel med denne Jammerdalen for ikke så mange år siden.
0: Ja, han gjør jo det.
1: Mm.
0: For mye, hva han kalte det for noe? Speed cocktail, så han tok vel lenge til.
1: Ja, det var... Det rart med seg hippiene, driver og skryter av syre, men når det kommer til kritan, så putter de i seg alle mulige andre kjemikalier som tar liv av dem.
0: Da er de ikke så fredselskende mer heller.
1: Nei, de ble ganske grettene etter hvert, jeg skjønte.
0: Ja.
1: Neste orkestre heter Channel 3. De har et av få amerikanske punkbander som ble gitt ut i England først. Eller, ja, det ble vel stort sett. Ja, de kom vel ikke i USA først.
0: Nei, jeg tror ikke. Jo, det kommer kanskje på Porschboy Records sånt, men det var en av de første amerikanske bandene som ble utgitt i England. Det kom ikke så veldig mye ting fra Europa og USA til. De sitter liksom på sin egen øye og sier, er konservativ og spiser dårlig mat liksom.
1: Ja. Og, ja, du har allerede skrytt om kokekunstene til Holidays in the Sun-festivalen.
0: Å, fy faen, for det Europas rotter, altså. Det helt grusomt. Ja, hva skal vi se.
1: Midt i denne mølgen her kommer i hvert fall et band som tydeligvis har en beskjed til alle kokkene på England. Den heter I Got a Gun.

0: Forbausende engelske for å være amerikanske.
1: Ja, riktig. Gitt ut på en av de bra labelene I England på 80-tallet, No Future. Mm. De ga ut masse bra da. Partisans fra Wales, og det var jo Leben til Blitz-bandet.
0: Mm. Stemmer. Det var litt av en bande. Channel 3, som da, ja, de hadde vel ikke, jeg husker ikke om de ga ut mer, de ga ut en LP, tror jeg.
1: Ikke? Jeg tror de ga ut en LP, den tror jeg kom på Porsche Boy. Mm. Hvis jeg ikke tar helt feil.
0: Nei, vi akkurat nå vi faktisk I, vi kan nesten kunne komme til å ta litt feil, men ikke jævla mye feil. Uansett, Channel 3, anbefalesesverdige. Og neste bandet, de er anbefalesesverdige. De hadde, de, til å begynne med så var de litt sånn der en I mengden band som hørte ut som sånn Discharge Light. Men de vokste fort opp og greide å gjøre seg sin egen greie. De kallte seg for Abrasive Wheels. Har du lyst til å dele noe med lytterne om det bandet?
1: Ja, de ga en del, kanskje en 3 eller 4 skjutåler, var det ikke noe sånt?
0: Mm.
1: Og så ga de ut 2 LP'er.
0: Jep, den første LP'en var bra, og den andre var relativt harry.
1: Ja, Harry, det var en del gode låter på det, men coveret jo liksom sånn der lakk- og læredame som ser som kjører motorsykkel med sånn der caps og pisk på coveret. Mer sånn der sånn typisk sånn bakgrunn, sånn typisk 80-talls bakgrunn, liksom litt sånn der rosa sjakterende over I grått og... Oi. Det ser jævlig ræva ut, og du tenker først når du ser en skiva her, så tenker du, hva faen det her for noe, ikke sant, det her
0: Så det sånn der Mallorca-disco som prøver etterliggende Wham?
1: Ja, det liksom det man tenker, men de har faktisk en god del gode låter inn på den skiva.
0: Mm. Ja, det var faktisk et band som dro seg opp til å bli jævlig bra. Her, coveret her ganske greit, det et bilde fra filmen The Wall, der du vet, we don't need no education. Passer egentlig bra at låten heter Burn 'em Down. Den handler selvfølgelig om skolebrenning.

Det var Brassie Wheels der med Burn Them Down. Neste bandet, Wales. Vi snakker om et band som heter Action Pack. De ga ut en god del skiver, både fullengdere og sjutommere. Vi skal høre en hitlåt av dem her, som heter London Bouncers.

Actionpack der fra Wales. Du hører på Barrikaderock I studio, så sitter Jan. Harald har vært med oss I halve sendingen, men han måtte fly fordi atferdsterapeuten mente at han skulle være inne til et visst klokkeslett, så vi fortsetter videre med meg I studio. Jan og tekniker, det fortsatt Lise. Vi skal, vi har jo som sagt en sånn kalt 77 tidlig 80 spesial, så denne gangen her skal vi bevege oss nedover mot det sørlige kloden, eller det sørlige halvdelen av kloden, til Australia. Australia jo kjent som bands, som tidlig 77 bands, som Ready Birdman, Hitman, ikke minst Saints, men også et band som heter Victims, og med Victims så skal vi høre en låt som heter Television Addict.

Victims der fra Australia med låta Television Addict. Vi har noe så kalt 77 og tidlig 80-talls spesial, og jeg som sagt veldig glad I finske band, og et band som jeg elsker over alt bandet Ristetyt. De begynte å spille på tidlig 80-tall, og fortsatte ut til det senere, så var det oppløst en del år. Men de nå gjenforent og har blant annet kommet med en ny LP, en ny 7-tommer og en ny 10-tommer. De hadde også en liten snarvisitt innom Norge I våres, der de blant annet spilte I Oslo og Stavanger. I Oslo så spilte de på Barrikaden, og de hadde et forrykende konsert, og jeg så dem også I Stavanger, der de pløyde ned etterhvert band som hadde vært før og etterpå scenen, blant annet band som Exploited og Fleas and Lies. Det var helt fantastisk live forestilling de presenterte der. Vi skal høre en låt, nå skal jeg prøve å uttale meg på finsk igjen, som heter Mili Tönta Väkivalta, men jeg aner ikke om det riktig, men det får vi jo bare leve med.

ristet ut der. Ja, skal jeg se, siden vi Finland, så kan vi bevege oss til Øst-Tyskland. Det var slått punkere I Øst-Tyskland også, på det tidlige, sen 70-tall og tidlig 80-tall. De var faktisk veldig forfulgt av myndighetene. De var utsatt for reneste tortur, stadig ble dratt inn. De satt inne I flere måneder, bare fordi de var rett og slett punkere. Det var ett fristed de hadde. Det også en interessant dokumentar om det. Den østtyske punkscenen og den katolske kirken faktisk. For katolske kirken var en veldig støttende hånd for punkscenen I Østtyskland på det tidlige 80-tallet. Det var eneste fristedet. Man kunne arrangere konserter for etter østtysk lov. Altså den katolske kirken står veldig sterkt I Østtyskland. Man kunne ikke gå gjøre rassjar, det sånn. Så der kunne de holde konserter og de kunne drive med andre aktiviteter. Noen annen som morsom anekdote jo at for at punkere I Øst-Tyskland skulle få platene sendt over på en sikker måte det var litt usikker å sende I posten så klart vi hadde totalt samfunn så de kunne godt bli stoppet der og da hvis de ble tatt med punkplater som ble sendt så var det en par måneder I fengsel faktisk og så det ofte var det, den eldre garden I Øst-Tyskland når de fikk nådde en viss pensjonsalder så fikk de lov å dra over til Vest-Tyskland og da fikk de da penger fra sine små poder altså sine barnebarn for å kjøpe punkplater og klær og fanziner og gud vet hva det var så var liksom besteforeldrene som dro det inn da vi skal høre et av de tidligere bandene Slime Climb en låt som heter Tag og Nacht lyden kanskje ikke den beste men de opptaksmulighetene de hadde var ikke så veldig gode ofte de måtte bruke fantasien og det de hadde for hånd faktisk

østtyske bandet Slime Climb, noe som betyr noe sånn som deler slim. De platene nå fullt mulig å få tak igjen. De reutgitt på en tysk label som heter Høyne Records. Et annet band på det tidlige 80-tallet var det engelske bandet Insane på No Future-labelen til Blitz, som jeg også nevnte litt tidligere i sendingen. En av de beste labelene som var på, I England på den tiden med band som Partisans, Attack, Channel 3, etc. The Insane var også på denne. De har en låt som heter El Salvador, og temaet faktisk fortsatt aktuelt, selv om det foregår I andre land.

Det var det innsigende med El Salvador, et høyaktuelt tema fortsatt, når vi tenker på USAs herjinger rundt omkring I verden. Vanskelig herja jo også Norge, skal vi si, den tidlige 80-tallet. De ble som kjent senere til Dum Dum Boys. Vi skal høre en tidlig, tidlig låt med dem, og låta «Jeg vet da faen jeg, hva som så gærlig med meg».

Ja, det var vanskelig, da får vi kanskje bevege oss videre ned på samlestedet, som gitt ut i som gitt ut med spanske band som holdt på tidlig på 80-tallet. Fra den CD-en så skal vi høre spor 1 med et band som heter KGB, og låta vi skal høre, den til Blinka. KGB ble etter hvert et, skal vi si for det, ganske stort, eller stort og stort band, kan vi si, men de ble ganske sånn kjente, og det faktisk ganske kjent for folk som glad i liksom historikk på in punk og hardcore, så jeg tenkte vi skal få kjøre KGB også, og da skal vi høre låta, som sagt, til Blinka.

Danske KGB det, med låta til Blinka. Vi beveger oss til et band som heter A-Heads. Jeg vet ikke så mye om det bandet, men dette her låten her ble en liten hit, og låta vi skal høre den heter Dying Man.

0: Ja, jeg hilser Dying Man Splosion Decibounds de hadde en liten hit med låt som heter Two Pints of Larcher and a Packet of Crisp Please var en landeplage en god stund jeg synes faktisk ikke det den beste låta dette her bandet har produsert det synes jeg faktisk Asia på singeren som heter Simon Temple der de synger om Jeg husker vel kanskje Helgen fra TV med Roger Moore I hovedrollen for dere som litt opp I året skal vi se Splodge og Decibounds de spiller jo faktisk fortsatt eller Max Splodge som frontfigur I bandet fortsatt rundt og turnerer humoren deres har synket betraktelig de siste årene det litt mer sånn der gammel manns pubhumor, ikke så veldig morsomt og freskt og nytt som det var når bandet kom men vi skal I hvert fall høre etter min mening deres beste låt Simon Templar
1: Could this be Mr. Simon Templar?

Splatter and Digital Bounce der med Simon Templar. Vi skal fortsatt holde oss I England. Band som heter Potential Threat. Tja, hva skal vi si for noe? De skal hvertfall fortelle oss at alt ikke så veldig bra I Storbritannia. Jeg har alltid også lurt på hva, what's so great Britain.

potential threat der med What's So Great Britain. Siste bandet I dag, det blir bandet Icon AD. Den første halvtimen så har det vært meg, Jan og Harald Fossberg. Han måtte forlate oss I løpet av halve sendingen fordi hans atføringskonsulent eller adferds... det mer riktig? Skal måtte hente den. Han skal prøve å grine seg til en time med stup etterpå, om han kommer eller ikke. Det blir spennende å se. Uansett, så har den siste halvtimen bestått av meg, som jeg kanskje sa. Tekniker hele tiden har vært Lise. Og så tilbake til bandet Icon AD. De debuterte vel på en av de forferdelige bullshit detector samlerne på Crass Records, samlere som bestod av band som fikk prøve seg for første gang med det de kunne. Det hørtes ikke så veldig bra ut de fleste av bandene. Noen av dem ble senere veldig gode og spilte en del gode skiver, sånn som blant annet Red Alert og Icon AD som vi skal høre nå. Icon AD, jeg tror de ga ut, jeg ikke helt sikker, 2 7-tommer og 1 fullengder, jeg ikke helt sikker på det. Men uansett, vi skal høre en låt som heter Face the Facts.

1,3.

Ich mach die Beine breit, jederzeit.

Der hørte vi to kortvarige tyske New Wave-forsøk. Først Gilbert, og så Stahlnetz. Stahlnetz kom med en LP og en singel. LP'en Wir sind glücklich, og singelen For all den jahren. Da skal det innrømmes at begge låtene på singelen er med på LP'en. Stahlnetz var tilbake i 2020, da med det digitale albumet Music for Smartphones, med 51 ett minutt lange låter. Vi har en dagdrøm her på Uhørt om å lage et helt program med bare korte låter, så vi får se om det ikke blir anledning til å komme tilbake til det albumet etter hvert. Så langt Vest-Tyskland. Nå skal vi til Sverige, et annet storartet New Wave-land, med både kommersiell og mer kunstnerisk undergrunns New Wave. Og gruppa vi skal høre, Kitchen and the Plastic Spoons, holdt på fra 1980 til 82 og byr på temmelig mørke saker. Gruppa ga opprinnelig ut en single og en fleksidisk. Men de må ha gjort et solid inntrykk allikevel, for det har kommet ut hele to samleplater med utgitt og uutgitt materiale. Senest Screams to God på amerikanske Dark Entries i 2013. Med Kitchen and the Plastic Spoons fra Sverige skal vi høre Asia på singelen deres, Happy Funeral. Og etter det, Hellas.

Og etter svenske Kitchen and the Plastic Spoons så hørte vi greske Chioris Peredereio. Gruppa var aktiv fra 1982 til 86 og ga ut en LP og en singel. Vi hørte singelen Anosi. Chioris Peredereio pleier å bokstavere låttitler og bandene og nå alt på platecoveret sine med greske bokstaver. Noe som betyr at de ofte ender opp som Chioris Peredereio i Vesten. Fordi den greske bokstaven «ch» ser ut som en «x». Gruppa startet opp igjen i 2014, og ga da ut en ny dobbel utgave av Anosi-singelen, med de opprinnelige versjonene av låtene på første singel, og med nye innspillinger på den andre singelen. Vokalisten døde i 2018, men albumet var omtrent ferdig og kom ut i 2021. Og nå Belgia. Gruppa Kuruki ga ut noe sånt som 5 singler og 1 album, fra 1981 til 1984. Etter etternavnene til bandmedlemmen å dømme, så er gruppa fra den nederlandsktalende delen av Belgia, men de unngår alle språkproblemer gjennom å synge på engelsk. Vi skal høre baksida på 12-tommeren Such a Liar, som kom på plateselskapene med det flotte navnet Money Records i 1981. Låten heter Yak Yak.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Dagens tema Syntere I sommersol, og låten utvalgt spesielt for Uhørt på Radio Rakel av Hommage Records. Og etter belgiske Kuruki så hørte vi en engelsk gruppe, Sun Yama, med deres coverversjon av Bob Dylans Subterranean Homesick Blues. Denne kom ut på samlehjelpen Your Secrets Safe With Us på Static Records I 1982. En LP som ellers mest kjent for at det var første gangen Pulp, senere et meget kjent Britpop-band, ga ut noe som helst. På denne samlehjelpen finner vi dessuten en dub-versjon av Subterranean Homesick Blues, der låttitelen kortet det til Subdub Instrumental, og bandnavnet Sun Yama kortet det til Sun Ya. Subterranean Homesick Blues var Sun Yamas eneste studioinnspilte låt, men de ga også Subterranean Homesick Blues ut på single, og der det en live-låt på BCA. Man skulle tro det var et mer normalt sted å plassere en instrumental dub-versjon, men ok. Neste band ut ga heller ikke ut mer enn én single. Men det ene av de to medlemmene av duoen Ka Antelope burde være kjent for mange av dere. Fredrik Valher var også med på å starte og drive Sub Rosa-labelen, med støy, samtidsmusikk, William Burroughs og tilliggende herligheter. Hundrevis av utgivelser med start I 1984. Ka Antelope bokstaveres med to A-er, K-A-A Antelope. Singelen kom på Sandwich Records I Belgia I 1982. Vi skal høre baksida, The Break of Day. Etter det, Canada.

Der hørte vi belgiske Ka Antelope og kanadiske Land of Giants, med forsida på deres eneste utgivelse, tolvtommeren Cannibal Dolls. Vi skal en låt til med kvinnelig vokal. Duoen Les Anglaises bestod av Judith Siron og Valerie Steele, så da har de sannsynligvis sine ord i behold. Les Anglaises betyr altså de engelske, og Judith og Valerie er jo utpreget engelske navn. Les Anglaises eneste singel kom ut både i Belgia og Danmark. Den danske utgaven kom på Mega Records, så kanskje det faktisk er blitt distribuert noen eksemplarer i Norge også av denne her? For de fleste av disse låtene så regner jeg med at det er første gangen de blir spilt på norsk radio. Men denne gangen er jeg ikke brennsikker. Kanskje den har vært distribuert i Norge og spilt på norsk radio før? Uansett, vi skal høre Monoton med Les Anglaises fra 1985.

Og etter Les Anglaises, et belgisk band med to engelske medlemmer, så hørte vi den engelske gruppa Le Lulus med deres Fragile Thing, B-siden på singelen Africa fra 1986. Le Lulus holdt på en bortimot en tiårsperiode med start i 1982. Først og fremst et kassettband med hele to kassettalbum på norske Hypertonia World Enterprises. Men tre sykdomssingler ble det også. Og i 2014 kom det en dobbelt samlet LP på Vinyl On Demand i Tyskland. 1986 er egentlig litt etter gullalderen for den minimalistiske syndpoppen. Neste låt ut kommer like før gullalderen i England bryter ut. Vice Versa kom med EP-en Music 4 på Neutron Records i 1979. Vice Versa ga bare ut to singler, av hvilke dette var den første, men spilte inn nok materiale til at Vinyl On Demand kunne gi ut en 4-LPS-boks, kalt Electrogenesis 1978-80. Deretter startet noen av medlemmene det kommersielle popbandet ABC. Vi skal høre minimalistisk ursynt av klasse med Vice Versa, New Girls Neutrons.

Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dette det fjerde og siste programmet denne sommeren med Syntere i sommersol, med låter spesielt håndplukket for Uhørt på Radio Rakel av folka bak Comash Records. Og sist i alle fire episodene i årets Syntere i sommersol har vi hørt en låt fra den nye plata med Norges minimalistiske syntpop håp og helter Horseman, Make It Red. Horseman har tatt vare på hele maskinparken av synter og rytmebokser fra 80-tallet og lager minimalistisk syntpop som låter som den skal. Og vi skal høre avslutningssporet på dobbeltalbumet, William Burroughs. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel for i dag, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Du befinner deg i fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekore består av mangfoldets stemmer i dur og mål. På repertoaret står kreativ transformering av aggresjon til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn i kampen for fred. Våre våpen er ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Vi var på noen sånne demonstrasjoner på Vestbredden hvor først så satte de masse sånne bildekk og satte det i brand så at det skulle bli røyk så de ikke de israelske skarpskytterne skulle se så godt. Så det oppe i heia liksom, så kom skarpskytterne over og guttungene kastet. De var flinke til å kaste stein også. Det var de virkelig, det kunne de. Og vi gikk rolig i demonstrasjonen. Først kastet de tåregass, og så begynte de å skyte med gummikuler, og så gikk de over til skarpskudd. Ambulansen var der altså, men vi liksom prøvde å forholde oss helt rolig når vi gikk tilbake. Så det var hver fredag de hadde sånn demonstrasjon i den landsbyen der, fordi farmerne kan ikke komme inn til landbruksområdene sine.
2: Nei.
1: Når de trenger det. Det er bare visse tider når det passer de israelske soldatene at de får komme inn. Så det blir det demonstrasjonen gikk på da. Ikke sant? Så, vanvittig å oppleve. Du liksom går der sammen med de fredeligste menneskene du noen gang kan tenke deg. Og opplever den jævelskapen. Og så når demonstrasjonen over, så kommer vi hjem til en familie hvor de har dekket det nydelige bord med mat og hele greia. Så den der kontrasten fra grusom jævelskap, hvor du kan bli skutt, og til den såkalte normaliteten. Da. Hvordan de klarer å ha et liv midt opp i denne galskapen, det er enormt. Altså. Det er så beundringsverdig.
2: Men så er det noen som sier da, ja, hva med Hamas da?
1: Ja, Hamas. Jeg går ikke inn på noen sånn diskusjon der, for det der er internt anliggende. Det har ikke vi noe med. Vi skal være solidariske overfor det palestinske folket for at de skal få et fritt land. Altså, hva som kommer til å skje da videre med de politiske grupperinger og alt dette her, det har ikke vi noe med.
2: Nei.
1: Det er de som skal bygge opp landet sitt. Vi er ikke der for å hjelpe dem. I det hele tatt, de kan hjelpe seg selv dem.
2: Hva hadde skjedd med et hvert folk, tenker jeg? Hva skjedde under krigen her med motstandsbevegelsen? Vi får passe oss litt.
1: Ja, fei for din egen dør. Ja, det er viktig altså. Hei, jeg heter Vigdis. 71 år gammel og har den beste titelen på denne jorden, bestemor. Jeg er aktiv i Ship to Gaza. Norge, Sverige og Danmark kjøpte en gammel fiskebåt fra Egersund. Så vi har tatt den båten langs kysten i Sverige. Norge, og den er nå i Danmark, så jeg var med hele veien i Norge over til København. Og den skal videre nå nedover til Europa, Middelhavet, og møtes opp med en flotilla som seiler til Gaza. Vi hadde også en gammel norsk fiskebåt som heter Handala 1. Det var første gang jeg var med å prøve å komme til Gaza. Og Handala, det er en tegneseriefigur som en palestiner lagde. Han ble for øvrig drept av israelere. Men den tegneseriefiguren har blitt et symbol på frihet. For når vi får se ansiktet til Handala, Da Palestina fritt. Han står med ryggen til, han cirka en 10 år gammel gutt, så aldri i noe utvikling. Men den dagen Palestina blir fritt, så snur han, så vi alle får se ansiktet hans. Og symbolet også at han på høyden i Libanon, og ser utover mot Palestina, det landet som han aldri har kommet til. Så jeg begynte allerede 1976 å jobbe med å være aktiv for palestinerne. Og nå det Egypt og Gaza det gjelder da. Mm. I 1978 så dro jeg til Libanon. Da hadde Palestina-komiteen en klinikk for både palestinere og libanesere. Etter hvert så ledet jeg det helseteamarbeidet da. Du kan nesten si at det var en forløper til det som i dag NORWAC.
2: Så du helsefaglig utdannet?
1: Jeg tok ett år i hjelpepleierskole med tanke på at jeg ville til Libanon og jobbe på den klinikken, ja. I fem år siden så dro jeg til Vestbredden som en slags form for øynevitne gjennom Palestina-komiteen. Det var i 6 uker reist rundt og fikk se...
2: 2021?
1: Noe sånt. Men jeg har aldri vært i Gaza. Og så oppdaget jeg da Ship to Gaza Norge og tok kontakt med dem og reiste da med Handala 1 først langs norskekysten og så flere steder rundt i Europa og ned mot Middelhavet. Vi har arrangementer ved hver havn vi kommer til for å gjøre folk oppmerksom på at det noe som fremdeles heter Gaza, at det fremdeles pågår et folkemord. Mm. Så absolutt ikke ha stillene, det blir bare verre og verre, både på Vestbredden og Gaza, samtidig som det nesten ikke noe om det i nyheten lenger, for det så mye annet som skjer rundt i verden, så det passer jo Israel. Det en taktikk som Israel alltid har brukt.
2: Ja, det vel ikke nytt.
1: De bomber jo Libanon og overalt. Mm. Så fort massemediene begynner å være oppmerksom på andre steder hvor det skjer en katastrofe, så setter Israel gang med sitt. Det det vanlige, sånn har de alltid gjort. Handala var som sagt en gammel fiskebåt som da hadde seilt nedover Europa og Middelhavet. Da trengte den en reparasjon før vi kunne prøve å gå videre til Gaza. Så jeg reiste hjem, og så fikk jeg høre at det skulle være en gammel ferge som het Conscience, som da lå utenfor Malta. Mm-hmm. Så jeg dro over til Malta og forberedte på å være med den båten. Jeg bodde da sammen med Greta Thunberg, hun skulle også være med. Vi prøvde å holde det så hemmelig som mulig, men det nytter ikke å holde noe hemmelig for Mossad, tror jeg. Da planla vi når vi skulle ta småbåter ut til Conscience. Og en time før vi skulle gå ombord i de småbåtene for å seile ut til Conscience, så ble Conscience bomba noen israelske droner. Påførte store skader. Og det var tyrkisk mannskap ombord, og noen av dem fikk heldigvis bare lettere skade. Så da, enda en gang, så kom jeg meg ikke videre. For da måtte jo Conscience til reparasjon. Etter det så fikk jeg høre at det var en båt i Kroatia, som var klar, en seilbåt som het Madeleine. Så da dro jeg ned til Kroatia for å være med, for da skulle vi seile den til Malta. Midt på natta så kom vi, var vi utenfor italienske kysten, sur, og da begynte det å brenne i motoren. Så vi måtte ha hjelp til å komme til land. Og hvorfor det begynte å brenne i motoren, det er jo ikke godt å vite. Men i hvert fall så måtte vi da la båten være igjen til reparasjon i Italia, og vi tok landet vann på andre måter over til Malta. Da ble det atter flere utsettelser. Og når Madeline ble reparert, så var ikke jeg med, men da, som dere vet, så var Greta Thunberg med på den første turen der. Den historien ganske kjent da. Så ble han da en i ordenen og klar til å seile. Og jeg dro ned igjen for å joine. Da var jeg kokk ombord. Det var jo også når vi var rundt i Middelhavet, og så jobbet jeg som kokk. Vi var 17 personer, inkludert mannskap ombord.
2: Bestemor må ordne opp med maten.
1: Bestemor må ordne opp med maten, ja. Gjøre folk lykkelige, for ombord på en båt så folk veldig opptatt av mat. Det mye tid der hvor man ikke har noe å gjøre, så da blir maten en viktig, viktig del. Så det å gjøre alle folk lykkelige, det liker jeg veldig godt. Ja.

0: muslimer, kristne og jøder ombord. Så fantastisk, helt fantastisk. Det var utrolig flott stemning. Vi kom ganske nær Gaza før vi ble angrepet. Det var altså sånn at barna i Gaza var på vei ned til stranda for å ta oss imot. Mot vårt på båten var jo for the children of Gaza. Midt på natta så kom jo, vi kaller dem ikke IDF, vi sier IOF. Israel Occupation Forces, kaller vi dem. Ikke Defense Forces, som israelerne kaller det. Og dette her hadde vi øvd veldig på, hvordan vi skulle oppføre oss når vi ble angrepet. Så når alarmen gikk, så var det opp på dekk, ta på redningsvesten, og vi visste akkurat hvor vi skulle sitte, ved siden av hvem, og så vi hadde vært vår buddy, kalte vi det. Så satt vi der da, når de bordet oss, det ble jo filmet. Selv så mye man øver på disse tingene, og sett programmer om dette her, så er det et eller annet med å oppleve det selv, og se disse gale menneskene i svart mundur med digre våpen, maskerte, bore oss med lyskastere, og jeg vet ikke hva. Du tror nesten at det ikke er sant det du opplever. Og vi hadde øvd oss at vi skulle holde hendene åpne, og så nynna vi Bella Ciao. Det gjør at man roer seg. Og jeg kunne se på øynene at det var unge mennesker, men jeg har aldri, aldri i mitt liv sett så følelsesløse, kalde øyne. Det er noen som lurer på om de er dopa og med noe. Dette kalles Skvadron 13. Den spesialstyrken som opererer i Gaza, og de lærer spesielt hvordan de skal drepe barn, sånn at de ikke dør med en gang, men at de ikke kommer til å overleve, men de kommer til å ha lide noe forferdelig. Nei, men så, ja, vi satt jo der da, og vi skulle gå i sultestreik med en gang. Og det som var så rart, var at plutselig så sovna vi alle sammen. Utenom en person. Han mente etterpå at det kan være på den, han hadde noen medisiner som gjorde at kanskje han ikke. Og da er disse spørsmålene, ble vi gasset på en eller annen måte? For vi lå og sov i alle mulige rare stillinger. Vi hadde ikke noen senger eller stoler, vi måtte være oppe på dekk. Det var mangfoldig en timers seilas. Kom frem til Ashdod. Så hadde gått i land, og så snudde jeg meg, og da så jeg at de kastet seg over Chris Walls, han rapperen og fagforeningslederen, og slo og slo og slo. Vi ble plassert inn på et annet rom, og så måtte vi gjennom masse tåpelige avhør, men da hadde Adala kommet, som er den palestinske advokater. En fantastisk flott gjeng som var der klare for å hjelpe oss. Men det er noe som jeg kanskje ikke har sagt offentlig før, men som jeg begynte å tenke litt på, for du er i sjokk, så du, noen ganger så kommer ting på i etterhånd, så man husker man ting. Ja. Og det var, den norske ambassaden var til stede, og hun ville jo at jeg skulle skrive under, sånn at jeg ble sluppet ut med en gang. Jeg sa at jeg kan ikke skrive under på at jeg har ulovlig kommet inn til Israel. For jeg ble kidnappet på internasjonalt farvann, og jeg hadde aldri noen intensjoner til å komme til Israel. Så jeg kan ikke skrive under på noe sånt. Så snakket jeg litt frem og tilbake med henne, og så sa jeg det eneste som jeg kanskje er mest redd for, sa jeg, og det er at den ville isolere meg. Og det må hun ha fortalt til de israelske myndighetene. Jeg kan ikke skjønne noe annet. For når vi kom over i fangetransporten, til det fengsel vi skulle til. Når vi kom dit, så var det først en celle måtte inn I, og alle de andre kom ut av den cella. Jeg ble sittende igjen veldig lenge, og dette samme skjedde gjennom alle de tre cellene vi var på med forhør og sånt, til vi kom til hovedcella våres. Og på hovedcella våres kom inn der, så var vi fem stykker. De andre fire ble løslatt mye tidligere enn meg. Så jeg ble sittende der alene I tre døgn. Da så jeg ingen utenom fangevokterne, som jeg lå jo og sov veldig mye da, for jeg nekta å drikke vann, nekta noen ting også. Men jeg var hele tiden inne på cella mi og fikk meg til å reise meg opp. Og
1: du skulle ikke få fred liksom?
0: Jeg skulle ikke få fred, og den kom inn med en sånn diger trestokk av en merkelig grunn, og begynte å banke på veggene. Jeg vet ikke hvorfor de gjorde
1: det. Det vel for å skremme da.
0: Ja. Og så det stadig at de kroppsvisiterte meg. Så jeg liksom sa, hva søren er dere gjør? Skal jeg bøye meg foran dere? Jeg har ikke sett noen, jeg har ingen sjans. Så nei, de gjorde alt for å syke meg ut.
1: Mm.
0: Men jeg fikk jo besøk av de advokatene da, fra Adala. Og når de kom, så prøvde de å være der så lenge som mulig, sånn at jeg skulle ha noen å prate med. Så de var enestående.
1: Ja.
0: Og med dem så fikk jeg også litt vann. Jeg tror det hadde blitt skadet. Så kom jeg frem til dommeren da, og det som også ganske interessant I disse fengslene, det jo liksom det at det, alle de fangevokterne og de som har lavere grad og sånt, det de brune I huden. Dommeren var hvit.
1: Akkurat.
0: Dommeren han var jo mest interessert I den snusen min da, som de påstod jeg hadde smugglet. Som de mente var hasj som jeg skulle smugle inn til Gaza.
1: Jeg hørte noe om
0: ja.
1: Det.
0: ja. ja, det var til og med på nyhetssendingen, eller israelsk avis. Gammel norsk kvinne prøver å smugle hasj til Gaza, og så var det line opp bilder av snusen. Da. Så det ble veldig humor ut av det I Norge da. Så jeg måtte tegne og forklare hva snus var,
1: ja.
0: Og hvor det var lagd,
1: ja.
0: altså produsert I Sverige.
1: Og en leksjon I snusproduksjon.
0: Ja, rett og slett.

0: Nei, jeg visste ingenting. Jeg bare tenkte sånn at det herre med fred, altså det... Før eller siden så kom jeg til å bli løslatt. Jeg begynte å tenke litt mer på hvordan de palestinske fangene hadde, og... Vet jo ikke når de vil bli løslatt, eller hva som vil skje med dem. Så... holdt meg oppe på grunn av det, da. For jeg nekta som sagt å skrive under. Og femte dagen eller noe sånt, så kom de og sa at jeg skulle reise hjem. Og da var det en fra Spania jeg reiste sammen med, da hadde vi to fangevoktere med oss til Ben Gurion flyplassen. Så ble vi sittende der og ventet, og vi fikk jo ikke lov til å ha klærne våre, så vi fikk ikke lov til å se ryggsekken våre eller noen ting. Og det som var det sprøe der når vi satt der og ventet på flyplassen, var at det rett over meg, så jeg det var en dame som satt og leste i Toran, kikket opp på meg, og de lynende øynene, og det var jo søren med hun der gale israelske Weiss.
1: Og hun som har satt i gang disse bosetterne.
0: Ja. Men jeg må jo fortelle litt morsomt oppi dette hele, da. Og det var det at vi kom jo med disse fangedraktene våre, og de sandalene fikk jeg jo gnagesåret, så dem kastet jeg med en gang jeg hadde sjans. Så på vei ombord til flyet, som var det israelske flyselskapet, så gikk jeg jo der barbeint. Og den plasserte Santiago og meg helt ved doen, som de alltid pleier å gjøre, sånn til spott og spe på en måte. De som jobbet på flyet, de synes det var for galt at jeg kom der barbeint. Så jeg fikk et par blå sokker. Ja, vi mellomlandet i Paris, og da skulle Santiago videre til Spania, og jeg skulle videre til Norge. Og dette var på kvelden, og det var ikke noen flyverket til Spania eller Norge, og vi hadde ikke mobil, vi hadde ikke penger. Og jeg sa, hva gjør vi nå? Ja, så tenkte vi, får vi bare gå ut og se, og der ute sto Al Jazeera, journalisten, og ventet på oss.
1: Ok.
0: Ja. Så den tok oss til en leilighet i Paris, som vi fikk overnatta, og kjørte oss tilbake til flyplassen dagen etter. Egentlig så burde vi ha visst det, men midt oppi alle sånne greier, så glemmer man det. Det er klart det at Freedom Flotilla Coalition, som... Skippe Gaza er en del av.
1: Ja.
0: De har jo jurister, de har kontakter over hele verden, så de hadde jo selvfølgelig satt i gang et apparat for å ta oss imot. Freedom Flotilla Coalition har jo holdt på siden 2008.
1: Ja.
0: Jeg sitter også i styring kommet til Freedom Flotilla Coalition, og jeg tror vi er 14 land vel, som helt verdensoppspennende, så det er en dyktig folk som står bak dette her, og vi lever av donasjoner. Så vi har mange mennesker bak oss, men vi må ha flere. Det er så flere folk som reiser seg og sier nok er nok, da må regjeringen til slutt begynne å ta et grep. Når folk reiser seg, da må det skje noe. Altså, når jeg begynte å være aktiv i 1976 og alt det der, og etter hvert så var det demonstrasjonstogene, så var det vi hvitåra som gikk der. Men se den forskjellen nå. Se på ungdommen nå, hvordan de reiser seg og går ut i demonstrasjonstog. Og det, jeg blir så varm om hjertet, og da føler jeg virkelig at det er et håp også. Det var en periode folk sa at ungdommen nå i dag er bare mi-mi, men de er ikke det. De er veldig oppegående. Men politikerne, Støre og Stoltenberg, de skremmer oss for at vi skal bli passive. Og det med Russland, også, bare for å ha sagt det, jeg er ikke for Putin. Og jeg synes jo den krigen i Ukraina er helt forferdelig. Men så driver de og skremmer oss med Russland. Og setter opp militær mye mer grensevakt oppe i nord. Russland har aldri gjort Norge noe som helst. De hjalp oss under 2. verdenskrig. Og folk oppe i Nordkalotten, de har jo alltid samarbeidet seg imellom. Og så plutselig skal vi være så livredde for Russland. De gjør alt for at vi skal bli handlingslamma. Det er det de vil. Og jeg husker i begynnelsen jeg begynte å snakke om Stoltenberg, at han var en krigshisser. Så fikk jeg noen rare blikk, men nå får jeg mer og mer. Folk er mer og mer enige. Mm. Jeg vil også gjerne fortelle om når jeg kom hjem fra handel da, så var jeg hjemme i 3 måneder. Og så fikk jeg høre at Conscience var reparert. Da ble jeg med Conscience. Jeg var da som representant for Steering Committee i Freedom Flotilla Coalition. Og båten skulle være da med mediefolk og helsepersonell. På grunn av alle drapene som har skjedd i Gaza mot den type yrkesutøvere. Mm-hmm. Og vi var 100 stykker ombord. Fra alle mulige nasjoner da også. Og vi ble bordet mye, mye tidligere, men dette var jo en mye større operasjon, for vi var flere båter. Og så måtte de jo bruke helikopter også for å komme ombord båten. Og da hadde vi trening på samme måte. Alle oss 100 visste akkurat hvor vi skulle plassere oss, visste hvem som var vår buddy. Og da ble vi bestemt at vi skulle holde hendene ut, sånn som sier sånn, ikke kom nær meg, ikke kom nær meg, med åpne hender. Og da sa vi hele tiden, vi har medics, gjentok vi hele tiden sånn at det var det som var ombord. Samme gjentok seg jo. Vi måtte sitte inn det som liksom var restauranten på ombord på den ferja. Det var varmt og timesvis, og jeg vet ikke om det tok over et døgn før vi kom til Arstodien. Da ble vi behandlet på samme måte som dere har sett den siste flottillen ble behandlet, hvordan de, vi måtte sitte på huk og bøyd hodet og bare prøve å kikke opp, vet du, så tok de og dunket hodet til meg og tråkket på passet. Og så ble vi sånn blindfolded og strippet da vi skulle inn i disse forferdelige fangetransporten. Og kom til et mye, mye, mye verre fengsel enn det var første gang. Hundeglam og smerteskrik og urinstank over det hele. Det var helt, helt grusomt. Men vi overlevde det vi jo. Så ja, det var bare en sånn liten sånn greie med siste gang, at den aggresjonen deres mot oss øker. Men fremdeles så har vi veldig mange som vil være med på dette her. Folk har tro på det, og vi har lovt folka i Gaza at vi skal seile så lenge den ulovlige blokaden eksisterer.

0: en strekning eller flere strekninger eller siste strekningen. Så jeg venter i spent på svar. Ja. Tenk deg så stilig hvis hun hadde blitt med, som et så stort symbol for Norge og resten av verden, at en biskop blir med. Så krysser alt som av fingre og tær.
1: Ja, det gjør vi.
0: Og han jeg snakket med på det kontoret, han sa jo at dette her jo også noe som berører henne. Og, ja, så det har vært viktig siden 1948 for den saks skyld. Men det blir ikke noe bedre og at en med det embetet kan stå fram og vise fysisk sin solidaritet mot det folkemordet som pågår, så jo... Så det veldig, veldig, veldig givende arbeid.
1: Ja.
0: Vi har noe sånn kunstlotteri ute på gang.
1: Ja, jeg med.
0: Ja, så flott. Og da var det, jeg kjenner tre veldig anerkjente kunstnere som jeg ringte til. Jeg fikk ikke engang komme til komma før jeg fikk svar. Ja, vi vil donere. Det gir en veldig energi. Og en tro på menneskeheten når man får sånn respons tilbake.

0: Jeg må fortelle en annen morsom historie.
1: Ja, gjør det.
0: Jeg hadde vært på NRK Dagsrevyen morgensendingen.
1: Ja.
0: Når jeg gikk ut da, etter sendingen, så satt Listhaug der. Så hun reiste opp, og så kom hun bort til meg og sa, jeg får vel hilse på deg, sa hun. Så sa jeg, nei, jeg vet ikke om jeg er så interessert, jeg, sa jeg.
1: Ah.
0: Og så sa jeg, men du Listhaug, du må huske på en ting. Og det er, når barna og barnebarna dine skal lese om deg i historiebøkene, så kommer de til å skjemmes, sa jeg klar. Så sa hun, merkelig svar, hun sa, ja, det er vel opp til domstolen i det. Domstolen, der gikk jeg. Men jeg kan ikke fatte og begripe hvordan en relasjon med Israel for fred kan i det hele tatt ha medlemmer og kan i det hele tatt eksistere når de ser det skal være kristne folk også.
1: Mm.
0: De dreper og lemlester barn og dreper journalister og helsepersonell. Barn, helsepersonell og journalister og nonner og munker, det var noe som var alltid heldig før under, hvis man skal kalle det krig, det er ikke krig, det er okkupasjon.
1: Ja.
0: Nå er ingenting heller lenger.
1: Nei, nå er det helt
0: klart. Og dette her går, de organisasjonene som i Israel for fred, hallo, jeg fatter ikke at de skal være kristne.
1: Nei.
0: Kulturen vår er jo bygd på kristendom, så ja. Det er en del vi har fått med oss likevel, om vi er kristne eller ikke.
1: Mm.
0: Det er helt ufattelig. Vi må stå opp for den urettferdigheten, og de sier sånn at de sa etter 2. verdenskrig at de visste ikke hva som skjedde med jødene. Og det er helt riktig det. De visste ikke. Men det er ingen som kan komme i dag og si at de ikke visste. Skjemme seg, bør de, som ikke står opp for urettferdighet. Rett og slett, gå i skammekroken og bli der. Jeg har en drøm, og det er når vi kommer til Tyskland, så vil jeg ha på meg en vannmelondrakt.
1: Ja.
0: Og på vannmelondrakten skal det stå «From the river to the sea, Palestine will be free». Og det er de to tingene som er ulovlige i Tyskland.
1: Go, Vigdis, go!
0: Ja, så sa folk, ja, men tenk om du blir arrestert av det tyske politiet. Se bare. Tyske politiet når det blir arrestert av det israelske politiet, da overlever de alt.
1: Da tåler jeg alt.
0: Ja.
1: Du gjør ting, du. Du sitter ikke og knuger på ideer uten å kaste
0: dem. Nei, vi trenger alle varianter av mennesker, da.
1: Ja, det gjør vi.
0: Trenger ikke bare sånn som meg. Man må alltid ha alle de andre mer... De rolige, og de som tar klistermerke på israelske varer, for eksempel, det er jo en

Du har hørt min samtale med Vigdis Bjorvann, aktiv i Ship to Gaza, Freedom Flotilla, som igjen seiler for å prøve å bryte den ulovlige blokaden som Israel i lang tid har opprettholdt mot palestinerne. Ta gjerne kontakt med Ship to Gaza hvis du føler deg kallet, og følg med på Radio Rakel og Fredsaktivt hjørne for mer oppfølging fremover. Ansvarlig for Fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst «No man is an island».

0: her, også der. Fransk dans. Hei, hei.
1: Jeg klarer aldri å gjøre det jeg vil, nemlig å rappe. Det har vært mitt store sånn... Ja, ja. Man kan ikke greie alt her I livet. Dette I hvert fall abstinens. Du hører på FM 99,3, Radio Rakel. Og vi skal snakke faktisk Madonna I dag, men den store gjesten noe langt yngre og vakrere, nemlig en... Ja, jeg skal faktisk gi dere en slags gåte her, fordi... Hun meget vakker, inni og uti, jeg håper å si uti, og jeg vet at dere elsker gåter, skjønner du, så jeg skal slenge den ut, og har et navn som meget gammelt, meget ung, altså I alder, men meget gammel I navn, og hun veldig mektig I sitt gjøremål. Vi skal høre litt mer Madonna, og så får jeg denne skjønne gjesten inn, som jeg kommer til å dra henne med I å anmelde Madonna-platen, I hvert fall synse litt, og så skal hun få lov til å mene så mangt hun vil, hun, om andre ting som ikke jeg har kontroll over, fordi jeg jo bare Morten Magnus, og du hører på abstinens. Her mer Madonna fra Confessions 2. Jeg synes den platen så bra, ja. Så jeg spiller like godt låta jeg avsluttet med sist gang, nemlig School.
2: There's only one thing I like more than sharing what I know with other people.

0: Der hører vi Madonna fade ut. Vi startet sendingen I dag med Danceteria, som hennes siste single, og denne låta her, School, hentet fra Confessions 2, som altså hennes aktuelle plate. Og velkommen til deg, selv om ikke du har noe med akkurat det å gjøre. Tora, du dagens gjest, du kan få lov å uttale ditt vakre etternavn også. For jeg fikk det litt sånn, så redd for å gjøre det feil.
1: Sikveland.
0: Sikveland.
1: Stemmer.
0: Jeg blir litt sånn, typetisk når jeg sitter. Du en person som jeg ser I ny og ned, for det har seg slik at rett ovenfor Blitz, vis-a-vis, så lå det en fantastisk klubb som jeg skal få lov å mimre om akkurat når jeg vil, og jeg gjør ikke det så ofte. Og det litt skummelt å ha gått forbi den de siste 5 årene, for da har den vært stengt, og det ikke gjort en dritt med den klubben, så det bare, jeg ser de gamle posterne, og det husker det var en sånn, jeg skulle være med på en utstilling sånn der Morten Magnus og alt bare feidet, så det sånn jeg føler at det har vært en atomkrig sånn, ikke atomkrig skal man ikke spøke om men sånn at det har vært en krig, det har vært gått 100 år, det bare sånn der filler igjen på veggen
1: dystopisk
0: ja, men nå heldigvis for et års tid siden halvannet så dukket opp en butikk der som jeg tok meg et halvt år før jeg fikk snudd døgnrytmen og kommet meg innom I åpningstid. Det har seg slik at butikker har åpningstid.
1: Ja.
0: Og der koste jeg meg så skikkelig. Det en second hand store, men ikke en hvilken som helst second hand store. Jeg vet ikke om... jo, jeg kan forklare det, bare for å ha ordet litt til. Det veldig frekt av meg, men dette bare komplimenter til min kjære gjest her. Og det at når jeg var I Bø, hos eksen min, og jeg skal ikke snakke om Madonna Rama, så var det en butikk der som jeg forelsket meg sånn I, og så ble jeg litt sur, for jeg tenkte sånn, sånn har de ikke I Oslo. Det var en sånn koselig gult hus som hadde mange sånn krimskrams rundt, men så hadde de sånne klesseksjoner som var litt interessant, og jeg skjønte ikke helt, for jeg trodde jeg hadde skjønt alle bruktbutikker, eller vintage, for det var liksom litt sånn der adskilt på en rar måte da. Men hvis dere kjenner det gule huset, så skjønner dere sikkert, og det, I min humble opinion så Toras butikk, for det kan jeg vel si.
1: Ja, det kan du endelig si.
0: Den den kuleste. Men har ikke jeg vært I alle da, jeg har ikke vært I den som ligger I Kjutta Heita, og det jo blitt kjempemange av dem, eller for å være et gult hus på Bø. Vet du hvor mange dere
1: Nå jeg litt usikker om det 13 eller 14, men vi åpnet nettopp en ny I Bjørkelangen, så jeg litt ut for Oslo. Nå jeg såpass lite lokalkjent at jeg kan si hvor det men jeg vet vi åpnet nettopp en ny, så det veldig gøy.
0: For det som greia da, at man da det franchise, at man på en måte kjøper seg inn I et...
1: Du kjøper basically, du kjøper merkevaren til å kunne bruke videre til stekebruk, og så også systemer, alt av tech med printere, datamaskiner, alt du skal måtte trenge til å starte butikken, så du får basically byggesteinene, og hva du gjør videre med de, det velger du selv. Og det også det jeg synes så veldig kult og fint med det gule huset, at sånn som hos meg, jeg kan gjøre akkurat jeg vil, og lage den butikken jeg vil. Men så kan du gå til en annen butikk og møte en helt ny opplevelse, med en helt nytt, ikke konsept da, men med ideer og tanker om hva det gule huset skal være da.
0: Vet du hva? Jo, det kan jeg stå helt inne for, selv om jeg ikke skjønte så mye av business-snakket ditt nå, så det jeg også vil at du skal snakke litt om, det å starte faktisk opp, for seg selv, uten at man nødvendigvis gjør det på den fra totally scratch, så det jo ganske scratch å være 25 år, og så gå fra butikksjef til butikkeier. Mm. Vi skal komme tilbake til det, men vi skal synse litt om Madonna før vi slipper henne, fordi Madonna akkurat som deg, en veldig sterk kvinne, kunne vært bestemoren din sikkert, men det har vært liksom fokus også de siste 15 årene I hennes være, jeg vet ikke, 20 kanskje, at hun begynte å bli kritisert for alderen etter hun var 50 eller 40. Det var I hvert fall, du husker jo ikke det.
1: Før jeg ble født.
0: ja, var det første Madonna du husker, for det, hun har jo på en måte ikke, I min og ganske manges opinion, så det som hennes siste sterke plate, hvor hun var en ledende popfigur. Det var Confessions of a Dance Floor nummer 1, og den tror jeg kom I 2005. Og det jo ganske lenge. Jeg mener, du var født men du var ikke mer enn
1: 3 år
0: ja, og da man ikke så jeg vet ikke forhåpentligvis ikke inn I sånn musikk hvor de synger om sex og sånn du var I hvert fall for liten til å skjønne hva som ble spilt
1: jeg var for liten til å forstå hva som ble sagt på sangen men det faktisk et av de første minnene jeg har pull opp til barnehagen I bilen og I'm having
0: Ja, hang up.
1: Ja, takk. Det liksom som, da jeg var Madonna når den var på radioen, så akkurat den der veldig nær og kjær for meg, så ja.
0: Det så rart, det var veldig søtt, for det, jeg likte jo både Madonna og ABBA, men ABBA nesten mest, fordi vokste jeg opp, da var jeg 3 år.
1: Ja, ikke sant.
0: Og ble kjørt I barnehagen I mammas lille runde, hva heter de for noe? De folk, det folkevogn som sånn rund folk, rund bil? Rundt tak.
1: Boblebil.
0: Ja, boblebil.
1: Åh, som Volkswagen.
0: Ja, da, mamma, stakkars, hun hadde ikke ordentlig sånn varme greier der, for hun var jo tross alt alenemor og kjørte løpet.
1: Mm.
0: Så jeg må bare gi en liten sånn skjult blunk og skål til mamma I himmelen. Jeg vet ikke om himmelen noe for henne, så jeg tror hun I solen, og hun elsket sol, og det tror jeg hun fortsatt gjør. Uansett, Madonna en annen mor, 5 barn, det ble hun også kritisert for, at hun har adoptert noen barn. Vi skal ikke snakke om det nå, vi skal snakke om denne platen. Hva synes du om det du hørte nå?
1: Jeg følte jeg var inne I et mørkt rom, der det lukter litt svette, det litt trangt, solbrillene på, og det bare god stemning. Så jeg har ikke hørt på Madonna på noen år, og jeg var veldig sånn, wow! Mm. Jeg følte det var, ja, kom ikke på at det var en gammel drama I hermetegn som sang.
0: Jeg elsker den skolen som vi nettopp hørte. Nå jo du nesten rett ut fra skolen, og butikkeier, vi skal komme tilbake til det, men det jo fine ord fra en ung, og en ung, hva skal jeg si for noe? Sjef, med god smak, for det virker det som du har, både når jeg ser deg I disse kreasjonene som da antrekk. Jeg vet at ikke du lever og andre forklarer I sånn personlig forstand, men det gjør ikke jeg heller, og sånn det med oss som har god smak. Du vet at good taste is the hardest thing to waste.
1: Det nettopp det.
0: Så jeg prøver da å trigge det ut I min smak I å spille god musikk. Og jeg synes absolutt Madonna, denne platen, en sånn... Jeg vil spare kanskje 10-jern, men jeg går på 9-jern, 9 av 10. Fordi at det først og fremst helheten her som fantastisk.
1: Mm.
0: Og... en annen ting selvfølgelig stil det sånne små detaljer som jeg faktisk ikke får med meg med en gang jeg som så analyserende og analytisk så som at hun sitter bak et slør på coveret og så mens poenget jo hørte jeg da noen som snakket om det, en eller annen sånn hysterisk fan som sa bare at ja, men jo en sånn pink triangle på coveret så jeg på det en gang til, ja, men da så jeg det kjempelett, og en pink, en rosa triangel, jo litt sånn homosbevegelsesign, men da det omfattet enda flere for enda flere år siden, spesielt da det begynte vel under 2. verdenskrig, hvor de var opp den andre veien, og mennesker ble merket, noe som vi aldri skal komme tilbake til. Uansett, vi skal komme tilbake til Madonna nå så vidt, og det en siste låt, altså Madonna, You're Getting Full Pot, og vi skal tilbake til Tora etter dette. Det dette en annen dansbare låt, for det nesten bare, det vel bare dansbare låter, og de alle mixet sammen. Så som den siste vi hørte, School, så heller ikke denne her blitt snakket om så mye, så jeg gir den litt oppmerksomhet. One step away. Ready?

0: Du hører på Abstinens FM 99,3 Radio Rakel, og vi har jo med oss her en som liker Grete Kausland. Velkommen, Tora. Og dette her jo en artist jeg kjenner til, fra min barndom. Mm. Så jeg håper du en seriøs nå I dette valget.
1: Hva legger du seriøs I valget?
0: Nei, fordi jeg jo som kjent aldri seriøs, nei da. Men nei, det mange som tror at når de, jeg tuller mye, ja, men når det gjelder musikk, så tuller jeg svært sjelden. Og som Madonna, som vi hørte I stad og synset litt om hennes nye plate, så det jo ja, Confessions 2, som Madonna ga ut, som da blir 21 år, det bommer akkurat på å være 20 år gammel, mm. så bommer vi ett år på Grete Kauslands bortgang, Rest in Peace. Det var I 2007, men det er ikke så viktig I forhold til hva hun har gjort. For hun, jeg hadde aldri gjettet at dette var Grete Kausland.
1: Nei, jeg synes det kjempegøy, så mange har spurt om det. Jeg spiller den ofte I butikken, og det liksom kunne være sånn, ja, og det få av min generasjon som vet om Grete Kausland. Jeg var jo ikke egentlig visste hvem hun var før jeg kom over albumet selv, på den, I den forstand. Men jeg sånn, ja, du har sett Julie Blåfjell.
0: Ja, men vet du hva? Jeg trodde jeg visste alt, men jeg kjenner henne fra... Jeg faktisk for ung til å huske henne fra Grand Prix, men hun var vist med der noen ganger på 70-tallet. Men jeg har kjent henne fra denne gruppen hun var I, som heter Dizzy Tunes. Og de hadde jo sånne type kabaréer og sånne... Ja, det var liksom... Jeg kjente henne som en komiker, da, faktisk.
1: Ja, skjønner.
0: Jeg hadde aldri trodd at hun skulle komme nå I livet mitt med en sånn sang jeg aldri har hørt, en frekt lite diskonummer på engelsk.
1: Mm.
0: Jeg synes absolutt dette her funket, ja.
1: Altså, hvis du liker den ene sangen, så hele albumet banger, liksom. Det få ganger jeg hører et helt album. Ofte så plukker jeg mine favoritter og lar de jeg ikke så keen på.
0: Det discoalbum? Det sånn type 79, eller når jeg prater fra 80?
1: 78?
0: Ja, men da hun virkelig, da hun mer on the point enn ABBA var med sitt discoalbum som kom år etter.
1: Og albumet heter A Taste Of, bare sånn, by the way, hvis noen keen på å sjekke det ut, highly recommend.
0: A Taste Of, og så navnet hennes Grete
1: Yes.
0: Kjelta. Det holder I massevis, det supert. Jeg skal sjekke det ut selv, så det.
1: Do that.
0: Sikkert veldig gunstig å finne I en brukt kjappe, vil jeg tro.
1: Mm-hmm. Men jeg har veldig troende på nostalgifølelsen, at det ikke noe som knytter oss mennesker sammen, men det noe vi alle kan kjenne oss igjen I, og målet med butikken at alle skal føle seg velkomne og kose seg der. Og da jo musikk en av de beste måtene å egentlig gi den viben da, hvis jeg skal si. Og jeg bare føler akkurat denne sangen, han gjør meg glad, han gjør meg litt sånn, min mamma en tid jeg nødvendigvis ikke kjenner, men for dem har blitt veldig glad I. Og det litt den følelsen jeg da vil dele om de som kommer inn, og da jo Grete Kausland helt magisk.
0: For du jo som sagt da den, jeg kan jo nesten si den nye eieren av gule huset.
1: Pilestrede.
0: Ja, tar opp et helt hjørne. Jeg har på å si et helt hjørne av et bygg.
1: Mm, 200 kvadrat med bare brukte klær.
0: Ja, ja, det bruker plassen så bra.
1: Takk, takk.
0: Ingen innvendinger der, altså. Og det det faktisk veldig mange andre butikker som kunne lært noe av, men uansett. Ikke noe kritikk I dag, vi skal bare konsentrere oss om det som bra, og det ikke så mye, det ingenting å klage på I din butikk, skal jeg si det. Hvis det, når det gjelder alt fra når det gjelder musikk, når man kommer inn, det eneste man kunne kanskje spurt om ut til publikum akkurat om å ta med seg, for det man kan ta med seg klær, man kan selge, altså kjøpe en plass og selge. Mm. Og det skjønner jeg at det fortsatt folk som ikke vet om dere.
1: Utrolig nok.
0: Altså at man kjøper seg en plass, det betyr at nå det ikke sånn at man sorterer det etter plass, men mer blander det fint inn i assortimentet.
1: Altså. Vi kaller det en mix-assortering, så egentlig er det helt tomt ord når du tenker deg litt lenger om, men i stedet for stand, så er det liksom den tradisjonelle løsningen i flere sånne kommisjonsbaserte brukthandler sånn som er. Så de har brukt egne stand, sånn som du har snakket om, at hver person har sin egen lille butikk.
0: Og det kan ofte kanskje være greit hvis man er ikke meg, men når jeg kom så hadde jeg altså samlet og rasket med meg liksom sånn et kjørt ekstra small, en dress ekstra large, eller man hadde forskjellige, ja, og det ikke så mange som kanskje da ville gått bort til et sånt stand når de ser at det så mange størrelser og herre, dame, bla bla bla, enn det når de får sine plasser, at det lille kjørtet kommer med andre kjørt, som folk som ser etter kjørt. Og en ting dere trenger kanskje er vel faktisk mer musikk, for du jeg skjønte først i dag at dere har også det muligheter å komme med
1: ja, vi har prøvd å introdusere en sånn musikkpakke kaller vi det da, at du kan selge det videre LP'er og CD'er og sånt det ikke så mye som jeg skulle ønske det var, men det jo noe med at det har blitt så inn igjen med å ha fysisk media og ha musikken fysisk, at når du først har det, så vil du beholde det. Det litt det vi merker hos oss, er jo at vi får jo ofte det folk begynner å gå lei av, ikke det folk synes er veldig gøy her og nå, liksom.
0: Nei, men det tok man ikke så lang tid å gå gjennom der på film og se det, og det var jo i hvert fall kvalitet i det minste, vanlighet. I bruktbutikker så er det fra A til Å, og det er også det som er morsomt når det gjelder musikk, men her så er det vel klær som står i fokus da.
1: Ja, uten tvil, men vi har mye musikere innom, og som, ja, musikk. Jeg synes musikk er veldig viktig, kan jeg noe musikk? Ikke særlig mye, og jeg kan ikke spille det heller, men jeg tror det er veldig viktig, eller en god måte å få gode følelser på da. Musikk er litt viktig å ha incorporate, og det blitt litt en del av butikken, føler jeg, en del av skjermen er musikkkjærligheten da.
0: Men nå har det seg slik at det som gjest på Abstinens, så skal man ikke bare være vakker utenpå og inni og mektig på makt innenfor alt som er moralsk kult og fint og godt, sånn som klær for eksempel. Man trenger ikke å si noe mer, man kan bare si hei og hå, musikk er kult, kan vi ta og kjøre en låt da, du må jo, jeg har jo tvunget deg til å tenke på sanger du vil spille, og det sa jeg først i stad, men du tok det på strak arm.
1: Ja, da har jeg neste sang, er litt liknende som jeg hadde, den oppdaget jeg faktisk med å kjøpe en brukt LP, så jeg brukte som plakat i kjapp også, så faktisk la meg sjekke ut dette, så var det en sang som jeg likte veldig godt, og den heter da, har jeg lov til å si, bitch?
0: Ja.
1: Ok. What a bitch is love. Nå husker jeg ikke artistnavnet, men det er en vinyl du kan se i butikken, og jeg vet ikke, jeg synes det var veldig bang.
0: What a bitch is love?
1: Ja, det blir litt samme greie også, som er litt inne på discoen enda, litt sånn groovy.
0: Så det er ikke what the fuck is love?
1: Nei, what a bitch is love.
0: Dette her var en ny, det har jeg aldri hørt. Jeg gleder meg.
1: Det er bra.

0: var en sånn tju-tju-tju. Jeg skulle akkurat til å si Grand Prix, fra når Grand Prix var Grand Prix, og kult. Jo, jo, men da var det sånn jeg slutter. Du-du-du-du. Og så var man I posisjon. Ja, hvorfor sa jeg Grand Prix? Jo, sikkert for det vi snakket, jeg snakket om, eller...
1: Musikksmak og...
0: Grete Kausland I sted, hun var med... Et par ganger Men uansett Dette her var Det var Katarina som fikk Sjekket henne For det, du har henne på plate I butikken
1: Ja, eller jeg spiller ikke plate Og jeg har ødelagt vinylen Og klippet opp coveret Og har det på veggen Men jeg synes bare det så
0: kult Fullstendig lov altså
1: ja, herregud, Det var 10 kroner på brukten
0: Nå hun deko
1: Ja, oh, deko, men musikken på Spotify som She Lives On The Stereo.
0: Helt fantastisk, og vi snakker om og med, vi snakker med Tora og om butikken som hun ikke daglig leder for lenge, men rett og slett eiere.
1: Stemmer.
0: Sikkert begge deler også, men...
1: Ja, jeg fornøyd sjef.
0: Ja, du kan skaffe deg en daglig leder etter hvert.
1: Ja,
0: men... Hvis du på en måte plutselig... Vil gjøre en annen, et annet aspekt av, ja, det må jeg nesten spørre om, fordi jeg har vet ingenting om eierskap sånn sett, selv om jeg har vært I mange spennende yrker, alltid kreativt, bortsett fra på Akersmik, når jeg jobbet I butikkskjappe, og det var så stort da, den første jobben man får, som bare sånn, jobbe med musikk, selger den kule musikken som du har liksom siklet etter hele livet.
1: Ja.
0: Nå er det jo, nå man jo inne I en tid som for eksempel, når jeg tenker på all musikken jeg har kjøpt, som fysisk format, og som jeg nå bare ser på med skrekk, jeg ser sånne biter av denne store samlingen på gulvet I boden, og det sånn fy, man skal ikke behandle musikken sin sånn, men det har ikke vært helt frivillig jeg har hatt innbrudd, og jeg har hatt ditten og datten kunne kommet med unnskyldninger selvfølgelig et helt program, men resultatet broken records and lost collection men så mye tid at platene knuste en ting, sånn går det når man ikke passer på ting men når jeg tenker på hvor mye fysisk tid jeg har brukt I plateforretninger og det positivt når man hvis man ikke tenker på all den tiden som jeg tok med, dro på sånne romantiske turer med kjæresten min og bare åja, den første dagen så skal vi dra rett ut I platebutikken det var ikke noe sånn nett da for dette her var jo på 1800-tallet så da var det sånn vi tar taxi, og så var det sånne guider som ofte var ikke noe internett, eller noe
1: sånt. Det var når verden var svart-hvit, da.
0: Ja, den hadde fått en sånne små sånn CP, nyanser av farger, så vi kunne liksom se om det var sommer, eller om det var høst. Nei, men uansett, mye tid. Men den tiden uansett gone. Så det må være veldig fresh, da, å stå og være... Ung, smart, og ha butikk. Når jeg var 25 år, og jeg var mye smartere da enn jeg nå, og mye penere også, og jeg bare tenker på meg å ha en butikk. Hadde ikke gått, men det går altså an.
1: Det går an. Jeg vet ikke.
0: Du må ha tingene litt på greip.
1: Ha tingene litt på greip. Jeg er takknemlig så har foreldre som kunne hjelpe meg, så det må jo et lån til for å kunne kjøpe en bedrift. Men jeg tror jo også, jeg oppvokst på gård, jeg har jobbet siden jeg var 2, altså...
0: Ja, du ikke en sånn bortskjemt sånn der...
1: Jeg liker ikke skole, jeg liker å jobbe, og ja, da ble det plutselig butikk, og så var det snakk om butikken skulle selges uansett. Så da var det enten som jeg finner en ny jobb, og jeg slipper babyen, og jeg har vært med bygd for grunnen av, og noen, altså, det var ikke aktuelt å gi slipp på den butikken, så når jeg fikk vite det, så sa jeg, da skal jeg ha den.
0: Ja.
1: Så takknemlig for at jeg fikk lov til å kjøpe den I det hele tatt. Så ja, det blir gøy.
0: Og du hadde jo allerede satt ditt preg på den butikken, vil jeg si, og det var jo sikkert som den stillingen du hadde da, og ble ansatt som, og det også ganske merkverdig, synes jeg da. Jeg har jobbet I butikk selv, men det var jo selvfølgelig som lørdagsvakt, eller ekstra hjelp. på en eller annen måte, og det passet meg bra. Selv om jeg sikkert i bakhodet tenkte, hvorfor kan ikke jeg få en sånn mer ansvar, men ansvar er ansvar. Og det ikke noe som man kan synse på i form eller sånn, jeg har lyst til å ha ansvar i dag. men du, fordi at du hadde ikke erfaring som en butikksjef.
1: Jeg har hatt assisterende butikksjefstillinger ja. Før med svart butikksjef på sommeren, noen ferieavvikling og sånt, men...
0: Var det ikke du som fortalte meg at du søkte på, at det var de utlyste liksom både...
1: Jeg misset plutselig studielån, hadde ikke studieplass, og så var jeg sånn, faen, jeg må jo fylle ut av livet nå. Gikk inn på Finn, så de søkte folk, og da var klokken da 3 på natta, og jeg satt der kjempedepressed og skikkelig trøtt. Uansett, hjernen min var ikke til stede, så jeg bare begynte å skrive, og så gikk jeg ganske lei av den der standard søknaden, at det, ja, jeg kan ditt og datt, og jeg tror jeg hadde vært en god del her, fordi, altså veldig den der, ja, det, du leser 1000 søknader med akkurat den samme strukturen, så jeg bare var sånn, ok, nok om meg, her er hva dere vil ha meg, og så bare begynte jeg å liste opp, og så var det, personlighet var vel det som ga meg jobben.
0: Men det var helt klart for deg en gang at du søkte, for de utlyste, en butikk, eller de ville ha en butikk.
1: De utløste alle stillingene seg i butikken, så jeg hadde egentlig bare i hodet mitt tenkt å få en ekstrahjelpjobb, men så var det sånn, la meg komme inn som på butikksjefsintervju, og så hvis jeg sier, ja, men jeg har bare lyst til å jobbe her, så det er mye lettere å gi meg en ekstrahjelpstilling da, enn å gå ekstrahjelpveien.
0: Ja, for det er vel færre som tør å søke butikksjef, ja.
1: Så jeg trodde jo, min plan var egentlig aldri å få en sjefstilling, men så fikk jeg intervju, og så var det sånn, ja, da får vi vel prøve oss, og så fikk jeg plutselig jobben, og da kunne jeg ikke akkurat si nei, så da fikk jeg jobben en uke, halvannen uke, før vi åpnet butikk, første jobbdag var ansett av teamet jeg har nå, så...
0: Og der er man altså, så er man der man er i dag, altså halvannet år senere, for dette her var oktober 2025.
1: 24.
0: Ja, 24, ja.
1: Som er 2 år i oktober.
0: Ja. Ja, halvannet år, det betyr snart 2 år.
1: Snart 2 år.
0: Ja, mer snart. Ja. I mai, nei, uansett, så i mai er det i mai, men jeg prøvde å regne i hodet for å imponere deg litt og bli assisterende butikksjef, men uansett, den funket ikke. Så nå må jeg bare tilbake til abstinens. Jeg sitter her og snakker med... en av mine favorittbutikker ja, det siste halvannet året. Det er et par av dem, men allikevel når det gjelder klær, så er det ikke så mange. Og heldigvis ligger de jeg soner til, holdt jeg på å si sogner til, hvor jeg bor, en på hver side. Det er liksom en Fretex, og så er det der jeg. Og så har dere fått en liten ekstra stjerne nå i det siste, fordi dere har alltid vært... mest spesialisert på litt spesielle, kule dameting. Men så jeg at dere har klart å rekruttere nok herrefolk til at det er hele gutter og menn og whatever til å fylle ut den delen som har fått navnet ja
1: gutter. The man cave, ja, som jeg kaller den.
0: Ja, det er mye bedre enn gutter, jeg vil si. Det blir jo så mange, vi er jo flere enn det, jeg vil si. Vi er jo flere kjønn enn som så.
1: Det er det jeg synes er så vanskelig, så på en måte har jeg lyst til å kutte egentlig alt som har med kvinneseksjon, herreseksjon og sånt, men samtidig så butikken må tjene penger for å gå rundt, og... Kjipt å si, men hvis det ikke står herre på plagget, så kjøper ikke menn det, siden de tror det er dameplagg.
0: Ja,
1: det er helt fascinerende.
0: Det er så rart, for det er damer. Jeg er jo da, kan blande meg litt, for at jeg er selger i denne butikken, for det jeg kunne ikke la være. Jeg har begynt å gi opp å være hoarder.
1: Ja, men det er en god måte å være liksom, ja, let's get some shit out, liksom.
0: Hey, I got 3 extra rooms now. Nei, men der er det jo mulig å skrive unisex. Sånn man kommer med plagg, og så skal man føre inn sånn, mann, kvinne, altså unisex, det er litt morsomt, men menn kan jag tänka mig. Jag har jobbat faktiskt någon helger I en kul bruktbutik I Bergen, hvor det var kun mig og han som eide butikken, og jeg jobbet der hele tiden. Men han plutselig, han var sånn som viking, skal jeg si, og modell.
1: Ah.
0: Så han dro av og til på oppdrag til sånn, skal ha to dager I Nepal,
1: ja.
0: for å gjøre et shoot.
1: I wish.
0: Og, I wish. Jeg tenkte sånn, kanskje han mannen. Mm. Han må jo være homo, han driver med klær en modell, nei han var super hetero og det synes jeg litt digg også med sånt som overraskelighet
1: ja,
0: og der var det ikke engang, det var så liten butikk at det hadde ikke engang seksjoner som var herre eller dame men det var folk som spurte, og det var flere ganger og jeg jobbet ikke der så mange ganger altså, men sånn, dette for harrer? Eller sånn,
1: ja, men det sånn, det en svart plain skjorta med null altså null måte å si hva kjønn det ja. Så det står kvinnen inne I det så, det så går ikke det det synes jeg så perverst på en måte
0: Hvis det står kvinne inni
1: skjorta.
0: Ja.
1: Men jeg har også hatt gutter innom butikken nå siste året, så har lest unisex og sagt til kompisen, «Ei, det homo går med unisex». Og da jeg liksom, «Men hva?» Altså... Ja.
0: Puler du tøyet du har på deg?
1: Ja, ja men det litt sånn... Hvis du...
0: Jeg har inni meg, jeg. Ja, ikke sant? Det veldig pysete. Det utrolig pysete.
1: Ja, jeg bare, spesielt de guttene som kommer inn og går konsekvent til venstre inn I damavdelingen, går og ser på jeans. Og jeg hadde en som kjøpte en kjole I dag, og det så skikkelig fett ut. Jeg synes det så, ja, så gøy og inspirerende å se.
0: Ja, det en spredning. Det ikke bare de som tror unisex homo.
1: Nei, vi har, det jeg synes også så gøy for butikken, vi prøver å egentlig hitte minst mulig target audience, alle skal ha den, alle skal finne noe hos oss, om det smak, pris, størrelse, alt. Og
0: snakke med dere.
1: Ja, altså herregud, det gule hus skal være litt mer enn bare en butikk, vi vil være et møtested, og det litt vanskelig å få til I Oslo, en stor by der det så mye gjennomstreifere. Men vi kan I det minste være hyggelig å få noen gode relasjoner, og herregud, her sitter vi halvandet år senere.
0: Jo, men jeg så imponert, for det sånn, så når jeg innom det, hos dere, så det, og by the way, I don't get free clothes. men det veldig billig der, og selvfølgelig så har man the odd price.
1: Det varierer jo
0: for
1: veldig.
0: For det ikke dere som bestemmer.
1: Stemmer.
0: Så til dere som skal sjekke ut gule huset, så ikke gå rett bort I et flagg og så se på prisen der, men se litt rundt, fordi det jo noen mennesker som tror man kan få 400 for en t-skjorte, de finnes jo, og dere kan jo ikke da dessverre ødelegge deres gleder
1: Nei.
0: Og tro de kan selge det.
1: Det jo der de største konfliktene hos oss oppstår, eller ikke konflikter, men de største, det kjipeste med jobben jo av og til å stå og selge produkter du egentlig ikke står helt for å selge, siden det ting jeg har tenkt sånn, så mye for I t-skjorte, det har jeg aldri betalt, men det jo litt av klu også at da, du skal selv bestemme dine priser på dine klær, og du som kjøper,
0: Og de selger jo ikke, så det ikke det dere selger mest av, liksom.
1: Nei, det
0: de som overpriset.
1: Altså, det bare konsekvensen av å sette for høye priser, og det ikke noen andre sin feil enn den som setter den prisen.
0: Og stort sett så har dere fantastiske kunder, og da tenker jeg ikke på meg selv, men jeg tenker på de tingene jeg har kjøpt der selv,
1: ja,
0: som har vært, nå kjøpte jeg siste, sånn fantastisk liten, litt sånn tenniskjørt I forskjellige layers, som bare for jeg fikk et format det har jeg

0: Når folk bare skjønner det, så skjønner de også priserne. De som ikke skjønner priserne, tenker jo vi har fått donerte plagg som vi har fått gratis, og bare skal ha helt insane fortjeneste på. Men sånn som du selv vet jo at de tingene som blir donert hos oss, de cranker meg ned. Vi vil kunne stille med billige produkter, og da tar heller med de billige produktene, så der selvgangen har de litt dyrere.
1: Jo, men jeg lærte det den fæle veien, for jeg hadde jo den tanken at jeg må begynne å selge tøy jeg har, for det så mye av det. Så jeg var med på et loppmarked, og jeg husker jeg var med på, meldte meg på den der markedsplassen på Majorstua.
0: Vestkant-torget. Ja.
1: Veldig koselig torg. Bare bra ting å si om det, men jeg tror min stand var litt sånn på 11:30. Heldigvis hadde jeg med en dame som visste hva hun gjorde, hadde vært der før. Men jeg synes jeg har solgt overraskende lite. Og så skjønte jeg at hvorfor står folk, tar de bilder av tingene mine? Og så skjønte jeg at det jo, nå det jo Google. Folk googler det, researcher. Og så ser de hva de kan finne. Så de outsmarted me.
0: What can you do?
1: Og det var ikke engang kynisk ment i mine. Jeg var bare gjettet sånn cirka hva man kunne ta for det, og det var ganske billig, men man må være, ja, man skal ikke undervurdere sitt publikum.
0: Nei.
1: Hva skal vi høre nå?
0: Dette kanskje en av mine favorittsanger so far i år, og den heter Can I Get Your Name? Den helt fantastisk.

0: ikke sådan, Jens.
1: Nå kjører jeg over et fjellområde med innsjøer på høyre side. Og så det fjell. Store områder med fjell både til høyre og til venstre. Og de helt sånn lysegrønne av lav. Så det veldig godt beite for rein her. Det sånn at på høyre siden min her, der de innsjøene her, der det et stort villreinområde med omtrent 2000 dyr, altså villrein, som går herfra. Nå vi Tolga Østfjell mot Femun, som går helt nedover mot Rendalen og i til Rendalen. Og så det sånn at på venstre side her, så det et stort område med blant annet Sørdåkinna. Og der det snakk om å ha vinterbeite til 2000 rein fra Nord-Trøndelag, Fosen, på grunn av utbyggingen av vindturbiner der, så det snakk om å kjøre 2000 rein til det området her 4,5-4 timer lengre sør, og ha dem her på det området. De prøver å finne ut nå om det en god løsning. En ting som jeg tenker på at da må de kanskje gjerne inn absolutt hele området for å hindre at villrein og tamrein kommer i kontakt med hverandre. Og hva skjer da med alle mulige andre dyr som i det området eventuelt? Og hva skjer med det vindturbiner her også? For det har også vært snakk om at man skulle ha vindturbiner her oppe. Kanskje det blir værende alt sammen? Da ville også ville dyr fått en beskyttelse. Ja, nå skal vi kjøre litt til, og så kommer vi til Jens Nygård i Øversjødalen. Det en allsidig mann som har vært treskjærer hele livet, som har vært Norges mester i skiskyting i 1963 og 64, og som spille i Dalakopa. Og nå sist fredag var med som oppvarmingsband før Åge Aleksandersen, som hadde samlet da 3500 folk her ute til konsert. Det blir spennende å høre hva han sier om naturen og hva som best for naturen her ute. Bli med. Du hører på podcasten Det Hellige.

0: Vi i Øversjødalen, og jeg har kjørt over en liten elv. Og jeg egentlig ikke så langt unna Sølekinna.
1: Nei, stemmer det. Du har kommet høyt til fjells nå. Bygda her ligger, eller her vi nå, nede 800 meter over havet.
0: Ja.
1: Så det høyt til fjells du har kommet.
0: Ja, og ikke bare høyt til fjells, men jeg rett og slett i verkstedet til Jens Nygaard. Altså, det her helt fantastisk. Du åpner døra her, og så kommer du inn i en hel verden med ulike villedyr, og ikke bare villedyr, det hester, og det ørner, og det tiur, og det reinsdyr, og det elgen, og det
1: Jo, det forskjellige seanser jeg opplevde i naturen,
0: ja.
1: Som jeg prøvde å skøre ut en plantbit.
0: Ja, det det. Det egne...
1: Ja, egne fantasier som jeg har sett ute i naturen.
0: For at det her, så det jo det villreinområdet på sørsida her.
1: Ja, stemmer det.
0: Helt nede mot Rendalen, og ja, den kommer opp hit.
1: Den kommer opp hit, ja, forbi Elgpiggen og på Tolga Østfjell. Så jeg har jakta mye ren bort på fjellet her. Så jeg kjenner godt det ville dyra ute i naturen her. Har gått mye, både med gevær og fotapparat.
0: Ja, for du tar jo naturbilder også.
1: Ja, senere har jeg gjort det, for det er en fin måte å komme ut i naturen og få trimme litt. Og det trengs når den begynner å bli litt gammel.
0: Ja, men du heller i vigør da. Du spiller jo i Dalakoppa.
1: Ja da.
0: Du musiker også, du var jo på konsert nå på fredagen da, var
1: ja,
0: det?
1: Det var veldig stort egentlig. Norge Aleksandersen med sambandet var, og i Dalakoppa fikk varme der. Og det var virkelig
0: gøy, ja.
1: Opplevelse.
0: Det må ha vært 3000 folk her eller noe sånt.
1: Ja, det var over det.
0: Ja,
1: det. Ja, helt utrolig at de sånn lite bygd klarte å gjennomføre den festen. Men det gikk så fint. Folk hadde det trivelig også.
0: Ja, veldig artig. For det er jo det er vel litt sånn sommers. Og sånn er det å bo ute her. Når du vokste opp, så var det vel enda mer liv og litt mer optimisme, kanskje, i forhold til landbruk og sånn?
1: Ja, det hadde veldig lite folk i bygden her. Dessverre, det synes jeg. For når jeg vokste opp, så var det veldig mye skolunger og folk. Det var flere generasjoner på hver gal, vet du. Så det... Men dårlig forbindelse, da jeg var... På 50-tallet så gikk postruta over Ørsdalsfjellet til Narbevoll med hest.
0: Ja.
1: Det var ikke bilvei opp bygden. Så.
0: Men hvor lang tid tar det for? Altså, Narbevoll er jo nabodalen.
1: Ja, det er over,
0: andre siden.
1: Over fjellet.
0: Ja.
1: Som ligger i Os.
0: Ja.
1: Så vi sokna. Det er Os, vet du, før i tiden.
0: Ja.
1: Og Øversjødalen var med og bygde en kjerke på Narbevoll, før det fanns et kjerke her. Før en på 1808 kom bygde om kjerke her i bygden.
0: Ja.
1: Så det var ikke så enkelt.
0: Nei. Nei.
1: Strevsomt kunne være.
0: Ja, uten vei. Men det var vei. Var vei utom mot Femund og...
1: Nei.
0: Nei, var ikke det helt.
1: Var ikke det?
0: Nei.
1: Her kom bilveien fra Tolga, kom hit i bygd der på 19... Ja, den nye veien kom på 1950-tallet. Den som ble brøyta om vinteren.
0: Ja. Nei, det ikke så...
1: Så jeg opplevde den tiden.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og strømmen kom på... På 59.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvordan var det å bo her uten? Men du var det du vokste opp med, altså du var noe det som var...
1: Nei, vi visste ikke tåna, altså det gikk fint det. Ja, det er rart å tenke på hva så voldsom utvikling det har vært. Og i dag er det...
0: Ja. Nå svinser de opp på å besøke hyttene sine. Kjøre en tur.
1: Ja.
0: Ja. Men det lett å bevege seg i dag, da.
1: Alle har telefoner.
0: Ja. Ja.
1: Og da fanns det knapt telefon på veggen.
0: Ja.
1: Ja, gitt.
0: Ja, jeg husker det. Jeg jo snart 60, jeg jo. Da husker den der telefonen på veggen, ja.
1: Ja.
0: Som hang ut i sommerstue, til og med hadde koblet om der, og...
1: Ja, gitt.
0: Og at TV-en kom alltid. Nå er det en stor endring, men det her med dyrene.
1: Ja, treskjæring har jeg egentlig drevet på med hele livet.
0: Ja.
1: Jeg jobbet med det. Jeg lærte det på Gjerleik-Husflitskole på Dovre. Jeg gikk treskjærerlinja der 2 skoleår. Så etter det så tok jeg meg jobb som treskjærer på Krognesfabrikka oppe i Skåbu. Og jobbet der 5 år. Og det var noe nyttig år. Selv mange trodde ikke når jeg sier det, vi stod og skar på akkort der. Men det var noe veldig nyttig år for meg, synes jeg. Han lærte å bruke gjønna. Og...
0: Ja, du måtte være rask, ja.
1: Ja, samtidig gjør skikkelig arbeid.
0: Ja.
1: Så det var noe jeg var ung og så det året har ikke begynt å være foruten, nei. Men det var hardt.
0: Ja. Men det å våge seg på en sånn kunstnerkarriere nærmest, da, det er jo et håndverk, men det er jo kunst også, dette her. Og du må være, det er litt modig gjort.
1: Ja, det er ikke alltid så mange som driver skjær i tre lenger i dag. Det var nok mye flere før i tiden.
0: Ja.
1: Men det er trivelig jobb, og men samtidig liker jeg å gå i fjellet, så er det fint å bo her oppe i Øverstedalen.
0: Mm. Du har eibyggen på en
1: fjellet
0: side.
1: Fjellet rundt på alle kanter her, vi har på sø, mot sø vest, der har vi elgpiggen på 1604 meter, og på andre siden har vi Sålåkina på ikke riktig 1600 meter. Så mye fin natur her,
0: ja. Og det er ikke langt til Femund heller her.
1: Nei, ja, det er bare en par mil, det.
0: Ja,
1: jeg synes 15 kilometer, heller.
0: Ikke sant? Jeg synes jeg så snuten av. Når jeg kom kjørende, så jeg en ja. Flik av den.
1: Ja. Nei, det er ikke langt, det.
0: Nei.
1: Det er som vestsida på Femunds traktum her.
0: Ja. Ja, det er det. Det er... Men det er også... Den der diskusjonen rundt regn fra Fosen.
1: Ja, det har vært mye
0: skrevet om. Så er det jo diskusjonen om hele det området her som er til nord for deg her nå, eller oss her nå.
1: Ja.
0: Da er det snakk om å ha 2000
1: regn. På vinterbete, ja.
0: På vinterbete.
1: Ja, det...
0: Hvordan skal du få til det, tror du?
1: Nei, det... Det virker litt vanskelig, for det, man kan fort komme i kontakt med villrena som går på Tolga Østfjell. Det
0: er jo skillelinje, det er jo bare riksveien her.
1: Bare veien, det.
0: Det er bare veien, det er jo ikke noe annet mellom, så da må de jo prøve å lage gjerde, da.
1: Ja, gjerde. Jeg liker å gå dårlig, det er gjerde overalt sammen i... ute i natura og fjellet.
0: Ja, for hvordan blir det da med alle de her ville dyrene som du driver og...
1: Ja, nei...
0: Det er dem jeg tenker på.
1: De stenger inn dem da.
0: Ja.
1: For det er ikke muligheter for kalver å hoppe over sånne gjerder.
0: Nei. Nei, det er ikke det.
1: Selv om det er et lagt gjerde.
0: Ja. Nei, hva...
1: Nei, det er vanskelig.
0: Det har jo vært noe prat om sånne vindmøller eller vindturbiner innpå her om.
1: Ja, det...
0: Hva tenker du om det?
1: Nei, det har ikke noe til å overspørre. De synes det fryktelig å ødelegge naturen med det.
2: Ja.
1: Hørte. Det må finnes noe bedre løsning, synes jeg. Og gradere opp det kraftverket de har, og få mer strøm til det.
2: Ja.
1: Må være mye bedre.
2: Ja. Så tenker jeg på den... Ja, nei, det her vanskelige ting, altså.
1: Ja.
2: Og den regnen må jo kjøre mange timer fra Nord-Trøndelag for å komme hit, hvis det blir regn. Ja, det... På ene siden, på vinterbeite, ja.
1: Det da så strengt med at den skal ikke forstyrre. Simmelen når de går med kalv, og det kommer noe inn i den perioden. Ja, drive og bråke og kjøre.
2: Ja.
1: Masse mil på bil, så det kan ikke være så bra.
2: Nei, det er jo en i den podcasten her så har jeg prøvd å ta utgangspunkt i det samiske og den naturbevisstheten som ligger der i det gamle samiske med å ikke ta ut mer enn en treng og være veldig i balanse sånn at den hele tiden lev seg inn og kjenne etter hva som best for naturen det har vært utgangspunktet så akkurat når det gjelder den saken her men det jo da ikke den samiske befolkningen eller på fosen sin skyld men det noe ironisk at det det samiske som igjen truer naturområdet her indirekte da Så det litt sånn skakkkjørt, kanskje?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg fikk den rette til å prate så mye om det der, men...
2: Nei.
1: Det har vært samer i området her før, i gammelt.
2: Det her ganske midt i sørsamisk område.
1: Ja.
2: Men det har aldri vært i de tider.
1: Nei. Men det står skrevet om det til dagbøken hjemme. Det var en oldefar skrev, tippoldefar skrev dagbøk, og der står det mye skrevet om de var i kontakt med samene.
2: Hva skriver den da?
1: Nei, det... De hadde god kontakt, skjønte jeg. For det var en skomaker på... Gala hjemme, og han sydde mye finsko, som vi sier,
2: ja.
1: Åt samom.
2: Ja.
1: Som hadde god kontakt.
2: Så det var, hva sa du, at det var din oldefar?
1: Tippoldefar,
2: ja.
1: Skrev dagbøk, han. Ja.
2: Men de har du tatt vare på, har du?
1: De er tatt vare på, ja.
2: Åh, det verdifullt.
1: Ja.
2: Jeg vet det samme ned på andre siden av Østfjellet her da, med en farfar min. Det var jo bestefar hans da, som fortalte om den siste samiske bosetningen oppe i fjellet der oppe i Storkletten, som er inn mot Rørsjødalen, ikke sant, på andre siden her.
1: Ja.
2: Og hvordan det var han hadde ramlet ned i fjellet, og da dro den siste gubben der, og da dro lokalfolkene i dalen opp og hjerten, så han skulle få komme og få hjelp. Så det var, men det samiske er jo ved Femund.
1: Ja.
2: Der er det jo.
1: Ja, på østsiden av Femund er det samer og ren, ja.
2: Ja. Så der er det også tamren, ja.
1: Ja.
2: Ja. Nei, det spørsmål om hva så for mye som... I det sørsamiske så det jo så mye borte av hvordan det var, hvordan de hadde det. Men det er vel en del som er blitt assimilert og blitt en del av den vanlige befolkningen, vil jeg tro.
1: Ja, da det kom husdyr i bygden her, vet du, gammelt, så var det litt konflikt. Skjønte jeg, kunne bli, med beten.
2: Mm.
1: Så det var nok noen rettsaker også.
2: Og betent hele veien mot Røros her.
1: Ja.
2: Ja. Så det jo faktisk et område hvor det tradisjon for at det litt betente saker.
3: Ja.
2: At de planlegger å ha gjerningen og ha...
1: Det var mye plaga I senere borti Tufsingdalen, vet du, når de gjorde det.
2: Ja.
1: Nei, det ikke så enkelt det der.
2: Nei.
1: Det ikke.
2: Nei. Hva favorittdyret ditt? Hva du like best å jobbe med?
1: Nei, det...
2: Mange hester her.
1: Ja, det... Nei, det favorittdyret, det vanskelig å si. Det,
2: det flest rein.
1: Ja, jeg nettopp ferdig med en rensbokflokk I flukt.
2: Og for den har du opplevd, ikke sant, inn på fjellet?
1: Ja, hun, ja.
2: Ja, jeg gikk på en sånn, men jeg var på andre siden av fjellet her.
1: De har lurt meg mange ganger, da jeg var ute I fjellet på jakt etter.
2: Ja, da sier de stikk, ja, så du gikk I
1: fjellet. Ja, da stikk.
2: De veldig raske også, da.
1: Ja.
2: De kom veldig nært meg. For at jeg, de hørte ikke meg, og jeg merket ikke det, men jeg, så plutselig hørte jeg at det pustet. Jeg hørte, sånn, jeg hørte pusting, og da snudde jeg meg, så så jeg jo det. Det stod fortsatt der, og ikke hadde fått ordentlig teften av meg. Ja. Det er stort med de her dyrene.
1: Ja, jeg har skørret litt forskjellig her. Vi tok mye mosse åt kuen før I tiden.
2: Ja.
1: Og jeg var med på det, vi tok 120 lass, kan jeg huske, om høsten, og det var, når mossen var bløt,
2: ja.
1: Gikk ikke an når sola skinn,
2: Nei.
1: Det var tungt derbe, og kjørte dem om vinteren, og det skørre her,
2: ja.
1: En hest med moss og lass, og det utstyr de trengte når de skulle hente mossa.
2: Ja, ser du.
1: Mosseklubba, mossestøveren, og Spaen og yksa
2: og så det vassbøtta vassbøtta og så det lagt over, det hesten og vassbøtta?
1: Ja, mot vattnet høst da
2: ja, ja.
1: For det... den brukte hele dagen den der var kjørte hjem også fra fjellet det var lang vei var det
2: ja, hvor lang vei hvor langt innpå dro den?
1: Ja, vi var vi kjørte cirka I En mil nordover mot Svartøven og vestover mot Kåsa, inn på fjellet der.
2: Mm.
1: Mm. Mm. Så de gjorde nesten ikke noe annet, eller kjørte mosse på 1960-tallet, som jeg kan huske,
2: Nei.
1: Om vinteren.
2: Nei. Men var det fullgått fôr for kua?
1: Ja, det kan jo diskuteres det, men de strødde på litt mjøl, så åt de det,
2: ja.
1: Kua.
2: Ja, ja.
1: Ikke mye næring det var, det vet jeg ikke.
2: Nei, men rein klarer seg jo.
1: Ja, rein klarer seg utrolig.
2: Klarer seg, og der står det en kalv og så ser på. Og så vidt den klarer å stå på føten.
1: Ja, det I Simle som nettopp var... Fødd renskalv,
2: ja.
1: Og de utrolig fort på føtene om å klare seg selv. Så det ganske tøffe dyr.
2: Ja, voldsomt. Voldsomt.
1: Fødes på snøfånd kan gjøre.
2: Ja. Ja.
1: Det var gutt.
2: Og så det ulv her også et sted. Jeg synes jeg så en ulv.
1: Ja, det, her står den.
2: Ja, han står jo rett der. Han står rett bak.
1: Og ule.
2: Ja, ja, ja. Men ulv det ikke noe særlig...
1: Jo, det er fælt.
2: Streif. Streif, han er.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja. Har du sett den?